estaban, ¿no, Cocalaca? Ainan, Iechan, tú hasta luego.

0: puerreidis puoskaitte dää kullo puerreidissä, missä tää on ne laa kolkomaan vuestas päivi. Ja on ne laa manka äsi mohti, tjolmus tohto jo vuotte norkas älkii dähtä ruusapäätti kampanjaa. On ne päivän rääis ja Suomessaan tällä äläkään tjoktsamaan on päälle, mutta mongelus tjoktsamaan on päälle, mutta on ne laa moittai oftastuvan nasiunai vuoras olomui päivi. Tuossa oli tjolmus tohti ja te olomus vaikka taas lää puoras, niin vaikka ahtaan te olekä läht arvosas Jellin ja Veika Fuotat. Onna saattaa laitetna maimuun, olen Risten Hansilkka Jaana ja Mikkal Morotteella musta etten kuemin ja se on lää oonaris puhtetäkin lää Karen Eiro, se on lää fossa toppe kuevutekeinnos. Ja pyöri iidi tunne moi Mikkal.
1: Pyöri iide, et suotas et meille pirro säämi. Vähän no, tieppin täppin.
0: Ja missä Ashi moittaisi omakolla pirro säämi, miehtä säämi. No, tähtä Roosapäntti kampanja, tähtä näin Suomessa älkään jo vähän aarat, kun tähtä.
1: Joo, no tuot loimuntaan alkoohoista vähän kejästimme tätä Lichilamas jo liutust musta hutun tärkkilukka.
0: Mun on muistin, mitä oli tsihtsäm läpäivä. Mun on tosi imastellut, että täälläkin puhti käyppiitä ja puhutte tätä Roosapäntit. Mua ei tahoittaa artista lähemme, mutta no mä en muista just tätä Haavioita.
1: Joo, Lauri Haavata, uudo artisti, räppär, lauloa.
0: No joo. Ja Norkasla mun ikteofiinen apoteks mun oinen, että mun muistelee loijoja, voi jokta mun hioi mongas kuuluu, leikki pitän takkär taavalla, koska leikki tjohke mokkär Roosapäntti leamassaan tai joi äikki. Fertin kallu aina, että joo, Suomessa minä vähän lahtaisi tänne Roosapäntin, tätä alossa aamaa, mutta vähän usilla joita on. Pidjan tuossa, mutta Norkasla hui finna Roosa.
1: Okei,
0: okay. Ja isä, jos olet päättiin, jos olet totja, mutta
1: no mun on imostellin tiemme, että yksi tätä lahaa aina lammas siemmää läjän, että ei katso, että Lauri Haavloi vuopon uudda no, hämäsos.
0: Mutta on manu. Millä siemmä, mutta jo ei tällä pitkän tuossa vanna. Ja mun teemme on vahla. No, mutta kuitenkin. Ja tällä puheen aikomustaan ja olla chankit ruuda porastauta tutkimus. Ja mun mielestä tällä maailma tehdä alas. Kun on ollut olemassa aina päättäjälle tämän täytyy.
1: No, liitä. Ja tuon tautta kannattaa aina vähän luptit uainosan.
0: Joo. Mutta joo. Tie, on kyllä, että alakudan saattaisi porkalla olla saatte, mutta outalta on kuulla pehki musiikka, vahla silut olla, ja Mia Rasmus ja Karin Eira puhuttaa te muittalle tuotasi.

0: Ja det oddasat. Energidepartementet faamu huhtaa norkkaa tjaasadat ja energidirektoraatta merradosa hilkut gränsellan finnodakaa ohtsaa musa huksetta viipiäkka faamu rustikaa tävisiiti kildi finnmarkui. Direktoraatta hilkkui ohtsaa musa tanssivas ahte negatiiva vaikkuus alle storapuut luntui. Saami kulttuuri ja kouluarvi virlaskeä vähemmäi koopiäkka faamu huksema outa munita. K-energiadepartementta valjahti i-tohtel faakalas arvostallami ja NVE-märradussi te tjaihahti ollenkin vuhtivalte ahtemin voika vuoda hiernama lähtt. Juos tuora tehty vuolta komaihti kirjoitet tätsä samtikin presidenta Silja Karinne Motka.
1: Ta hermas tohtamu, ko talle eisevaldi edja faga organa mi lätan tjelka ravvaga da nasi oktuodas ja tahte deuske dagaha da annat läpsikar voda moda tjövluvu ko sadsti fastan röhtelöta NVEI. Den är sig också vad det smiljer i datorn konsultation och ådal kommer i det. Den var i dag sig mot och mot att varje mål att starta i med i tandarna. Jag dattar har den att det missar större äppsikare både mot att kövla och vara utskolor.
0: Radeusas lähkas kvahkulemas sohki mit manka peilikkuin saakastallat saami puolustolu jäänontolu outa sellima pidra lulli trandelagas ja tavi österalinis. Tällä paraku oktovuodas fousen orhaka lasse araalain hommolsfjället soolekinna koulussa. Lätäällä saatte siikulle puopeilit, käin lähperustumit ja käitte radeusa paraku koska tätä äänantolo ja pieboministeri Nils Christian Sandström. Vaihkuusjälkkäys homos jälle, että se oli kiinnapidra lääkulaskuuttamis kolkmanu kokologi kulahpäivä. Ja saamitikiraadi lähtiistäkä tjaksimannu kokologi osapäivi outti tämän radusarvalusa saamitikki ovaa direktöyra virka ei pitsän aasis. Ja raadi outti jännälätsät arvali direktöyra virka ei fallat kentvaaliui tai Tommi Sombi. Saamitikiraadilla lohpalaisarvostalla mistä tuon kandidaatti formaala kelpalaisuota harjanemi jodihäitsin pääsuunnillas iäsvuodet ja referansit. Arvostallama lähtää, kun juvon kvalifikkasunna prinsiippa ja ähtyyt vuodulma pohtet outan virkeäl muuhuusas. Pohtavahkuus mennätuvo aasi. Saami tuottavuoden ja Saabalan komission nautsuhuusaitte arvostalli parlamentaarilas parkojohku valtochalli Antti Rinne mahtsaunne tuodastaka Suoma Riihkapäivide. Staatraadi kansliastrategia osuutaka hauta Harri Martti Kainen muistelahte vel ilähte tiehtuahti kiitä ja koas tiehtu kiirinne satsai pohta. Muut ovat valtochalli lähtö ohtsamen. Sumilta varku koit outana puures. Tiedekkeä odassa mun län Karen Eira.

Mikkel Göptas juikkadi ties ylva. Ja, että saattaa tietysti pistää tohko loira, tseiku, että tiimu oftas ylessäämiin. Tämän vasta tiimusta kuulla pehkätä keräsin äänet. Energiadepartementta famu huhtaa norka tjaatsata ja energiadirektorahta mirradusa hilikuttan. Ja Krenselan finnota ohtsamussa. Ja sämmetinkin presidentta ei tjaahtaan, voisi on oivilta tämän mirradusas. Ja on ne te on ne päiväräistellä dämmanustella norkapeltiltä ruusa päätti tekemään kampanja Suomesta lääkäni tjihtsemulla päivä, tjokkimannu tjihtsemulla päivä. Mutta kuolta keinnusta on tjolmustohte, tallakka ja te vahtevohkus kolkumannu tjihtsemulla päivä te tjokkani te kuolta keinnuskuvulla olkopalla ei vehka, vältsi ja lähofta, semmas kohtorjotaan tehalosäkki. Äsi. Ja tässä on tämä, että ei saakka tai fouse pohtsuin ja tämän pöggafamo ruusteisko. Ikte tuolla jännantolla ministerin Kristen Santöön käftsi johkima jännantolla departementassa. Kun välillä korahalla me sähtää silti tai fousena pohtsuin irasatja ei tehty tällä vuorolla hokki joko Östertaaleni. Puhti ei outalte vielä kultalasti musiikkaa tässä koski. Mii mattu tämä ja pertuu tyyri.

0: Juodi ja kuulede, min mattu luodi javan joikasti per tuuri. Ja tehtään Pekka Faamo äsä. Energiadepartementa Faamo huhti Norka Tjärsala ja energiadirektor Rahta Mierradusa Hilikut Krenselan viikno daatsamussa hukse tovi Pekka Faamo rusteja tohko tovi siiti Finnmarkui. Ja direktorahtaan edään Mierradussa Hilikontolle odajöimannas. Direktorahta Hilku Jotsamussa Tanneko oivilti, että negatiiva vaihkuus, että läs tuora puh luntui sämikulttuuri ja kovlu ärpivirallis kiva maikko Pekka Faamohuksema outamunit. Energiaministerit Harri Aaslan ja departementassa soivilti, että direktorahta toi formaala äsemien nuotan feljako hilkkui ootsamussa. Tappoi joutanko tämän mirravussa läs itse väitän. Ja miettimään ferttei tämän julekin tuonne säättei häsi direktorahti röftoluotta mennuta maitoja Aaslan.
1: Nej, vi har haft denne saken til behandling i departementet fordi den er anket inn av de som ønsker å utvikle DAVI til departementet. Og så har vi gått gjennom den saken og mener at det foreligger en saksbehandlingsfeil og det må rettes opp. Derfor har vi sendt saken tilbake igjen til NVE.
0: Tobbi Pekka Faamo rustaja huksi ja jää Krenselandet avaa siitä, että departementta direktoraatta Mierradussa Faamo huhtiin läpuere ovas. Viitnavat siellä kahteen sillä kuhka käipidän rovas ollislos ja puhpeeli juukihohti äsimiennolta ja mostaan prosjafta arvostollet. Ira sullasos prosjehtaan oktanoa. Mutta ministeri Aaslan totjahti tähti sin direktoraatta Mierradussa Faamo huhtiin eikä luoivin jölläkadannahtirifti ovtelkihti jottimin loovi huksi kohti Pekka.
1: Det betyr ikke at vi har tatt en forhåndskonklusjon eller en oppfatning av om det skal gis konsesjon eller ikke i denne saken.
0: Åsland totja ohte, että lädän ei se välti porkumiotta tai lovi arvostolla täällä puhpeeli komiennuti hässi. Moittai alkoalmoi voikafuolei patsotuolue ja nuain. Korahalla mä vuodun mieltävihtoista, otteko konsesjona lovi vai ei totja energiaminister Åsland?
1: Det jo konsesjonsmyndighetene som vurderer hvordan dette, de ulike prosjektene som ligger, påvirker urfolksrettigheter, reindrift og så videre. Ja, og da skal de ta hensyn til det i forbindelse med en vurdering av om det kan gis konsesjon til et anlegg eller ikke.
0: Nietotja energiaminister Åsland. Täällä äsi korahalla juvo odasi ja maittai kulaskuttamisäätte juvo. Norka energia ja tjäätsäda direktorahta direktorakseti lyntotja, että tässä ilä mokkärke dramatiikka tähpäuvan. Se ei arvostolle tolle tovi Pekka Faamo prosenttaa otsamussa ja hiilekovan tolle. Tät läppuo monnan tjorkati, rädähusmirriti, iralahkeeta, moille monnan tjallaa melte totja lyn.
2: Det helt ryddig og greit. Vi gjorde et vedtak. Det vedtaket ble påklaget. Det også helt ryddig og greit. Og da går dette på klagebehandling i departementet. Og de har gjort en annen vurdering, og det også helt som det skal være. Så dette et system som fungerer. En skal ha høve til å klage over beslutninger, og da skal det gjøres en ny vurdering, og den vurderingen har blitt gjort.
0: Sin porkulla dalchevolista merrosa totja energia chatsada direktorahta direktora chetillyn tonne sisältehtän Krenselan AS otsamussa kulaskuttami oftas ja oktanaa puo hiera Pekka Faamaasi kun mo lähjoudus Finnmarkus ja jähkimis otsjohtai ira prosjef tai otsamussa ei odajoimannos ja tolle sältehtai kulaskuttami ja tämän tohke kidda kohti tuhakoitteloi chiechas totja lyn.
2: Så legger vi opp til å sende DAVI på høring sammen med de andre vindkraftprosjektene i Finnmark. De andre vindkraftprosjektene i Finnmark regner vi med å få inn til oss da, som konsesjonssøknader i januar, altså noen få måneder, januar 2027. Og så legger vi opp til å sende alt på høring ut på våren. Altså DAVI sammen med de andre prosjektene.
0: Nedåt. Ja energia ja chatsada direktorahta direktorachetillyn ja tien äsi toima heikka Eilamär Heira ja Ylrik Vidala Höyk. Mutta kun te arvostella kohti hodjokko vähpuot prosjefta loovi huksikat Pekka Faamo Finnmarkku ite välti. Ehkä tivuske vuhtii pohpeeliin, nuko paitsa tuolla luonttu kievahämi ja ärpivirallis kievahämi kovluin mierkkasumi alamoi. Tampeltojais on kojirahallui. Mutta kultalosti tässä koski musiikka tällä ei Ella Marie ja Vara, de många Mikulat må samtidigt presidenta tottja tämän famohuutin.

0: Nuka kuulee the hotel musiikka, te norka energiadepartementta famuhuttiin norka chatsata ja energiadirektoraatta mirradussa hiilikukrenselan vitnavaa ootsamussa. Kun vähän kuihukse tovi, Pekka Fatmorusta ja tohko tovi siitäkin tiifin markui. Säämme tike presidenttä Silje Karinen muotka kal itse ahtan, voi sanoa ilta tämän mirradussa.
1: Tämä hirmastuhta muu, tälle eisivälti edja faga-organa, millä ättän tjelka ravvaga tannas joktuvodas. Ja tahti tietysti dagaha tannat läpsikar voida muoda tjövluvu, kun sadisti vastaan löytyllä NVI.
0: Sämetikki presidentta muotko oivilta ja tämän merrassa ei tohkehan te pahtimasta. Tämä sämetikki välttä oktavuuta ei se välttiä tjövolit tämän asia.
1: No mun voidaan takata moi muu se aivipalku takkat, tjalli reive, stahtaräti ja de missä tjövlan parku. Ei se välttiä hieslei jo namotan tämän, että sii tahille addon konsessioona tai lobby. Lovados dan projekti was alkus mutta da mellis bukta mi fette maida chevlitan danesi oktovades mi legi dahton konsultasjona odal komerida dan vaida ashi mutta dalle dat varia mo at starta ile meditanda inna ja datta ga dan at misses vera epsikar voda mota chevlova utskoler.
0: Ja samatikin presidentti muuttaa totjamo, että tämä tovviprojekti, koska ollut itse jäällä tiivras olle salamoi, ja tonne vuostalti olle tämän projekta.
1: Tällä takia projekta, mitä tjötsä störrä kuevlu, millä tiivras ja tehdä salmukin. Tämä vammasta sikki tämän arkapäivä kevät hämi, tällä maita ei tehdä vingalas paikki, mitä masalle störrä merkosuumi almukin ja tässä lasin läädäkär kuulumille tiivras, koska lentu ja lentu, mikä alkaa vaarassa välttä lentu, no, että tämä on läädäkär asiamille tehallas mikä.
0: Ja vaikka tämä tovi Pekka Fahmo ruustet, pääsä siihen hukseen tämän Pekka Fahmo, te ei jääkki presidenta, ohteta mankala kaikki ääppelä siisä pohkimiin. Puhutaan miennyt vielä, miten puhutettiin ääppäsihkarvoita puhutaan ikään.
1: Mulla näitä tjokka

0: den bortvars processa jag då jag man gjort sen hur jag och den berättade att det bokta allmot allmo idé jag vill gå för att lägga i det hur jag och bara gå fall tjävligt där sig jag ser sig uppsikar båda den bortvars vad jag gick då.
1: Samme tikke presidentte imastalla ja die sahte paakalla sravemmis i jorran mierkasju mitään vuoreille. Ja tahmai tjäjää ahte staatta. Tämä on tietysti vuosi miennuvi, vuosi mieriruvo jäderadadalla. Ja tuonne saamme tinkillä moi moskui elektriviseerama tolvan tinkkäi muistella saamme tinkki presidenta muotka.
0: Ja tähän lähtöä valtaisivä, että millä tämä valtannan moskui elektriviseerama tinkkäi. Ja tähtä asti, että se vaikutus, että manga sörgiä ja manga asia ja muun mielessä, että taakaa tekee repsiikar vuoda, että määrä tuossa leiju takkun pohti resta prosessa, että tuossa tjövyllä tämän valto määrä tuossa.
1: Ja presidentta oivilta moittaa tämän, että puhmii täällä tähpähuvaa, että pahpukta Oulu äppäsihkar vuoda nuora olomuite ja nuora puhatsatualluite puhti äikeiktui.
0: No mun paljon tietysti, että tässä psykologisessa vaikutus, että tässä on aina, että folkide vänemille tjokkan mennudit olla äsäbäbrä, että puhutte jämmä, tässä huju olla variasjumi, ja tietysti tässä vaikuttaa simpahtäikin, ja tässä variasjuva mun maita tänne tapahtuva maita sosiaalilla media-oktuvuudessa, koska huju olla polariseren polariseren effekta ja maita ei tekeä tjotjuhusat me bukta olo psykolas variasjon.
1: Niin, ja tahoivilta Norka Sametikki presidentti Silja Karinen Muotka ja suuh Jerahalla Jan Erik Steine. Ja manne faltohko NRK Sämin jähtäsihtui lohka hässis ääne ja mitkä on valohti uske maittaa tämän hässi loppe, pörpäivi, Sämi, sattais, mielekävasta ofta äikki Norka äikkis. Täällä on se musiikka vuoru tämän pihten omalla alla herra kuhkin Oslos ja Mari Boine. Tämä on myös, että saattavan Rosa Patti-kampanjassa.

Juodella herra kuhkinostos ja Mari Poine ja nukomun tuossa alkaa hämässä jo totien tehdä. Lähdön tähtemannukin ja vahvuudossa tänne.

0: roosa pätti kampanje. Ja tätä olla Suomessa jo älkään tolleen. Mun pitää kertoa, että tsiitsemulla, pistä kiittas kaamaa, mä oon lohpi Suomessa. Ja norkas mä, norkas tähdätä kärä kolkmannu, kun olisi lähtee roosa pätti kampanje. Ja jo ehkä jo tässä oda fäätä tämän kampanjista, tämän jo ei norkas kuitenkin tohohti tuon aiko tjolmustohti tai hastalu sai mohti lähtö, no juuri tehkin mua pohti tuon kodon lähtöpäätän tänne, tehkin poetsat tänne Chincheporastavta. Ohti mitä tähpäivät on mongaata mua tervastumaan, tuossaan päätsevälle, voi ehkä mokkaa symptoomaa ja tuon täyjä vojaltuut. Ja jäkki aina olmos varra touta ofta, eikö ehkä olomo, teki lojas olomo, että lähtee päättöhollaan porastautiin. Nuulla varra munnos moittaa ihmikkalla.
1: Joo, liipä teostu, kalta lää. No. Lää mustuu pere, jo nuoran lämotamme jäämään porastautan.
0: Mutta teillä moitte, jos sähtä totsaa, että muhtuun porastautta, lähtee verran puhko nuppit. Teillä on just tätä chincheporastaa tätä hohti, mos olomotte unnemusat jäämet. Ja norkas kuitenkin jo ehkä jo potsil kuhtalo tuhat olomu kies lää tai läämashan tähtä chincheporastauta. Ja tällä on tivusketa tävällä mos ja nu jo tää muistelemia vuosisarkka. Te jo ehkä jo ei maittaa norkas patsi njälje tuhat, missä on olemassa tämän tautaj muuttu. Mun verran tietty, että älä tuossa niissä on olemassa, että on tämän chincheporastautta. Tällä maittaa ei ole olemassa.
1: Okei, tämä tulee monin uutas.
0: No, että tänne pohtaa kampanja, ton, siis tämä on kampanjassa pohtaa tienasta ruuhtaa, monna tuonne porastauta tutkamia, ja tuonne mun mielestä mä en me tehdä alas uussalastit. Lävekö tuon uussalastit osa?
1: Mulla on motomin äikä vastaan, ei tuu takkaara, no tuon pääti. Tästä oli vissalla omassa vyöptimäällä, meitä ei takkaara, mihin puhuta kietankitta, mutta nuppeliin totta takkaara utsaa.
0: No muusla tiekkäri, no. Mihin kiihtii puhuta, mulla on ton Räiskolan kärjestä, jotka puhuttiin yhtään, te mulla on vastaan. Mun maittaa ei pian jo ehkä maanus VH-ruuta, porastauta tutkamus.
1: Joo, no, voiko ilitsikin taat roosa pättinä
0: tonneko mus lätua vai loasolomakien lääke lähtee. Ei lähtää pötsot porastautta pietsi. Te mun juoksin ohte tutkamusi, kun tahin juotsi nu Oulusta ahtaruudaa. Te ohte ton vehä kuitenkin, jekos vehä pitsi, edes vaihtaa pyrre auki. Mutta.
1: Joo.
0: Siellä oktautsussa, että vielä kehikkoa sitä, vaikka tämän roosa pättäjä. Täällä minä kuuntelasti musiikkia.
1: Iällä mentus torraruttama.
0: Iällä mentus.
1: No joo, joo, tein perin.
0: Mutta täällä minä kuuntelasti musiikkia Hold My Head Up High, Jun Henrik Fjällgren ja Elin Oskal. Ja tämä on monia minä kuulla tämän roosa viehkaamista, kun olen tekenyt.

0: Dear, hold my head up high, Jun-Henrik Fjällgren ja Elin Oskal. Ja tältä tjotta vähän äänes saakka tämän ruusa päätte kampanjas, mi o nelki norkas ja suomas lääläkän ja tjoktsoman on päälle muuttos. Koita keinoos tjolmas tohte ruusa päätte kampanja puhte vohkus, kolko mennä tjihtsipäivä ja talle tjohkani olko päällä johko koita keinoos kuvla, vehka, vätsi ja tieno oftstallat, semmaska torjo tehalos ässi. Ja tämän oktavuonna se lähtee minun rinkestään läitä ja Inger-Mari Tapi Pals. Poriiditunne.
1: Imlätti.
0: Naa, tähti viehka monne läitehtän.
1: Mä vaatte ruusa viehkan han lää ämpökotus viehkan. Täällä mä itse särve vuotta ja torjo tehalos ässi. Tämä on laikin, me vaikkuha angirussa mi samas kuin mi tjohk holmu ja farulaga torju tehalla sashi. Tälle finna vuokki mi tjohk holmu samas kuin vaikkuhi tjidjuporast avta tuska mi. Tän kampanja oli mi läge tjolmustat tjidjuporast avta ashi. Tjaihi solidariteetta sitsi tekeitä tjidjuporast avta koska. Kaskusti tiedoi ja lukt tiedolla suoda tauta birra. Ja mi torju tehalla tjidjuporast avta tuska mi.
0: No tahtella maittaa tjokki ruuna. Kuossa lastin mäksä?
1: Joo. Tämä viehkanle siihen maanajia ja nuoria ja raivisolmuja. Maanajia kaskal kolma ja ohtsi jäkii tälle nuhtaa särvät. Siviikti 40 meträ skuvlisillus. Ja tälle ohtsi jahkaset, skaftamlo jahkaset, jäädä maksaa kolma tjodi runna. Ja de äräitä de maksa jäätä tjuodii rumna. Ja siis saa pohtua taas. Mannan on ruusaa schleifauksuutni ja en tjidju parasta autta tuskomi.
0: No just tofon. No kilvulla täs moitte ei melte ja viehkan. Läkö vuohtut?
1: Tähilte monin halli kohti tämän kilvun tänne kun tahle viehkanle jutsu on puhkeita. Puhkeja serve odjte medalja. Ja numara oudelko vihkalit. Ja mä itsekään ruusa skänkäsit. No, tämä se mie valta aikki ja tämä kilavuuden taafus. Tälle ämpöä, että lihkaa tämä.
0: Joo. No, jakko tuonne, että täkkär läideemin lää auki, kun tjolmustohtuja voi oudamerkki tehty just tavallaan tjinsiporasta.
1: Muskelle toivottavasti tässä auki sihkeet on aksuut, niin mutta meitä alamatarvoisvuotia, kun alamatarvoisvuotia iluissa äästä puolisemmasuoli, mutta tässä meitä mieltä hammemmin täivätän paikkiit, kun solomtoot kulvasvuota ja haaliitillä aktiivilöst. Ja taas laakin, että me heivinkin puhkeja lähtsitään oluharjalla tähän ihti, että taas johkaisi manna edes lähtöin.
0: No ille tarvitsen hirveän häriä olla hautalta. Mutta tuon norkkas sulli njälje tuohatte oloma. Mun niin töön isän oloma, kun muhtin olma ilma. Mä join tämän tjitsiporastautta. Te fähte olle tänne tjitsiporastautiin. Ja tos mä tjallo juvu ton, tjallo siis mä mun lohkinatti. Mästä jäi kolmas touta ofta he ääne olomuihte, he laas olomuikielte. Lähtee puhutaan tämän tautta, ehkä puhutaan tautta. Läkö tuosta kärre, aista loas olma, ehkä lää olma, kien tautta, kien läädä kärre tjitsiporastauta?
1: Mun inkal tautta ja vähi mun tientaa fuus pääsuunnalle, koska muuta porastauta on koskaan ollut kiittää, missä mannu lahkei. Ja unna kilaa, että siis on mii tautt Suomessa käsata koskaan. Ja tälläkin hui tehdä storiju nubi. Ja mun mielestä hui märksahti tjohki kieli positiivalla, että semmas kun mii vaihkuu hii tuska mii. Ja enpä huomaisu mai taanoktuvalla tjidjuporastauti.
0: Ja teillä on välttiä uskata hohtia, mihin hän iskatuvuotte, kun te ohki puhatte, kun ahtaa te iskatuvuotte, johki nubi joe tämän tjidjuporastautta oktavuotassa. No, teillä on varrakkaan puheen vuokki mua. Aistan tämän tautta kääpätit.
1: Joo, ja uskia.
0: Mutta tämä, että viehkan, roosa viehkan nuo liikossa, johonkin teppä kuitenkin, tällä koska mä vohkoon, kolko mä ja tällä tuolle viäikin, viidäikin, norkaäikkis. Ja tuolla muistellaan jo kiehtä pesse sjärvattiessa.
1: Mm.
0: Mm. Nämä on mukaan saavan tietenkin tähpäusi, ofta tuolla miide puori lihkuu ja saavamisolu olo, mutta servettiessa Inger Marita Peepals.
1: Olo kiihtuu.
0: Ja kiihtuuko servettiä, miltä saattaa muistella tämän asiassa?
1: Mm. Aamen.

0: Ja täällähän mun Slitsi äiki vähän käjästi shonga tietuit ja mun alkaa tämän täppiin suomopelee. Utsjuuvasti anarist, vörtim näillä ehitrei, shongoli pelipolvi ja fjärttu, iidet peivi, äiki päihui mjärkkä, liilua tsiissä maato nuortta sorttasas piekko. Ja aattakos maato viestor. Jano tuuvost lii pelipolvi ja fjärttu, iidet peivi, maankoin soojiin mjärkkä, ja lua tsiis piekko. Tom sunte kalmuuttuustal. Kieto ruottasist lii uali jalahos ja fjärttu. Iiteet peivi päihui mjärkkä. Lue siis piekkomon sunta muuttuustal. Suatekilist lii polvi ja meittei kuittok fjärttu. Iiteet peivi päihui mjärkkä. Vähän tjoukasup maato viestor piekko. Ruovinjarkast lii polvi ja fjärttu, mutta iiteet peivi maankoin soojiin mjärkkä ja maatopiestar piekka. Vala Helsikon jotella toppen lii jalahos ja luetsis piekka. Talle liekko tsehi anarist lii eitu täällä keskot mittetum kulma, utsjuuvost ohto, njörkemist kyehti, jänutuuvost kulma, kilpisjäyrist lii nollas toi sättelete utsenjähä puolospeln, vuotsust lii neljä ja rovinjarkost tsitsema tai uali tsueskis älkä jo leve, kun lii rovot määnu. Napai taatsepeln.
1: Joo, täppä moje orru lämmenahti tjaskasu kuitenkin ikte ja alkoi muvullekin porkuille, että kuitenkin kolmat siihenkin. Ja te pertiin moitteen liikki, että pille laasai vähän, että tjokka pilles voi suntet.
0: No, että ei ole puolossa lämmössä.
1: Joo, ei ole puolossa lämmössä.
0: Joo.
1: No täppä kirkon jarkas, täältä jäi ahteli, että vihtalekat siihenkin tiennys oltis okta. Hamelrestas kuhta ähtäs kolma liemnäs njälje ja kärässä vailu. Iepu ahtaa täällä tjaja, että täällä kärässä olisi liittyy okta kolmat sihki, mutta minun mihtar tjaja, mun kuivlan tohko tjaja, että täällä kuekti kolmat sihki. Kuita keinus vois okta leggat sihki romsas vihta ja demon ahtas optas kuului, jo mättas kuului, tahti lähpimus täällä. Muoffies tjaja käftsi, podotjus kuekte mlohkäi. Ja muodin monna trunttimis kolma mlohkäi, plashas looji ja osloi tjaja kuekte mloh leggatsi ehkä. Nyt enossa ojin kuitenkin vielä leggatsi ehkä, että on ne. Ja tälläkin tehtyy taas tjaja ton lahkai, tekee lohpia opna tjii. Joo. Finn Markus Malsasjotti Pekka Rittus Tovimus Kovluin Choukanarta Pekka Pelohoki Polva ja koska ei päivätä. Itse siis Finn Markus ja Tötterin Merkka Pahkui Kiitta koska perratsei. Ja te Ramsas Malsasjotti Pekka Pelohoki Polva ja koska ei päivätä. Pahkui Merkka siis Vietnamis itse stoppe moittei. Nuunlan tässä Malsasjotti Pekka Pekku siis Pahkiin Choukarittu. Monga Loitsa Chouka Pekkan Kähpä Polvakovtsis ja päivätä koskohai. Tröndelagas tjouka nörtamatta Pekka Pekku siis päihki mättimusrittu kovluin korraritu jähkätis riddu ja ferttu ja päivätaht päivit jähkäis mättil polvekuatta. Ja kun mättä norka kähtsä teetä pienä soi nörtä Pekka koska hai tjouka nörtä Pekka rittus ja tuottar kovluin ruokalantas sähtää jopa uhtsistorma veijolas. Ja opetäällä kiitä he pelohokipolvei Ienassoijin, Matta Norkas, Östlantas ja Möre ja Rumstalas Koskohaimoi päivätät. Ienas Ferttu, Oslo Matta Pelsähtä Orvi, Oftimel ja Monga Moittai Agderis ja Vestlantas. Ja te tosta Väikin ja Ähkis Moittai Irasoijin sähtä Orvi kohteet VHG-melte. Täällä musiikka tällä ristenaan niin köyppiä riuta teämit.

0: Täällä vielä muuttamusta osaa jätekaarin ei rapahta muista liitte ottaisiin.
1: NRK.
2: Hei Buori Holmut. Mun on maalla Juna Andre.
3: Ja mun on maalla Ule Mahti.
2: Ja mä joudin hetkenäkin luodis luohtai.
3: Ja tsaakse mä annan kuhtana blokaa päiväreis. Tee ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saattakissa.
2: Joo, ja tämän saattakin kuuntelit NRK Radio Appabokte.
3: Tai Radio Aparahta Bokte. Kaska vahkui tiimu oktana blogis ja tiimu njennis.
4: Ta varra leualle puolis luotti. Ei tää olen kyllä nukaan louhti vaikki, mä ei mun tiedä. Tälle varra.
2: Mu juusi jousa, jos te tälle kuldelit. Te mä ikkulla, ta saata juokki lavardaga tiimu logis.
5: Tää kalli heivi kulla, mä mun myrtsinä asahtaa juikatin. Kardimeli me ruoša jokatin juomoi kaskasemme. Alvalavana, alvalava, jademi vainim stuoras kiipaakua.
6: Maailmas metsäännän luo ei vittu mulla ei äijä. Te säämät joulu liitut tuom varmaan jäänapko. Niin outtaltoin kohtsyssä. Tästä liepuettam jännäi olla artikkelti kärji akateemlos mätte tai akateemlos tutkimus ja mätte tos niin tästähän li aina stöt äyttystö tot ultimate alap status tön tille että tät li topen universiteet tästä se ja kuastais tot topen liotok lätit jo saksalat jo ja ruotsit jo di englosti jo di saamt jo. Mm-hmm. Että tuot liitopen järjestä joulun joukossa.
7: Sämtjouvu universiteet utster Miika Lehtinen tuoji jun mättötöötien mjark tei tuoji utsa Sämtjouvu outta. Ta on sun mättötjouvu järsit. Sämtjouvu läppiässä mättövät universiteettest väijä loi eet.
8: Maston ikmainsta se tuu äkkain.
0: Ollasat. Energiadepartementta faa muuhtaa norkkaa tjaatata ja energiidirektoraatta merradusa hilkut gränsland finnlaga ohtsaa musa huksetta viipiäkka faa muustikaa tavisiidi kildi finnmarkus. Direktoraatta hilkkui ohtsaa musadan siivas, että negatiiva vaihkuus alas tuoraa puht luntui saamikulttuuri ja kouluarpivin röskeä vähemmäi koopiäkka faa muuksema outamunit. Energiminister Terje Åsland ja departementas ojvildit att direktoratet tagai formala asemennudan feila kohilkkui ohtsamusa. Ta podioutan kodan merradusas leche sitsile vaidan. Tänne meldima fertiin juliket. Tänne saati haasi direktoraatti ruhtuluottaa mennude mai tacha minister.
9: Nej, vi har haft denne saken til behandling i departementet fordi den har anka inn av de som ønsker å utvikle DAVI til departementet. Og så har vi gått gjennom den saken og mener at det foreligger en saksbehandlingsfeil og det må rettes opp. Derfor har vi sendt saken tilbake igjen til NVE.
0: Läppi kerri rikti tuumi ikte kolma päistuottara palkossa puolustotolli. Siin siiva hetsi patsel vihtra pohtsu suoladeemis erää puolustotollin. Asas kuhti kaipidi tuomu roava suoladeemis ja roava vääristeemis. Puhtiuttu hoitsu tuomu suoladeemis. Siiva huusait roava vääristeemis hilko. Eftolossa fanga vuoda lassin puoh kolma puolustolla kalkemaksist stahti tuotastemis ja väljimärkka tutkamusen kouluit ja paistuottara palkosi kouluit oktipuosulli 3,000 euroa. Lassin juokkäs sata maksit vahaa puhtaduusait eräpuolustolliden tuomuin läfelotsun laaka ja taas 3 päivää vaitin aiki. Finnmarku puljettiin, että tutketaan pohjaa nuorta Finnmarkus, koska mies siikalka lähtee Tsukkollan ja Otson kohtee Tsietnilis haavi. Haaville tsenustua rahat ja mies siifertii tsehäkkä uhtit. Tahpohus kalka tahpohuvan uhta karttiluhteen nuorta Finnmarkus tiedit puljettiin. Oktolmos läsai tuhton asis ja puljettia valtee kittää suu ikkekon autetan ol mokarrasi rihkon eli suotselus laaga. Asias kuhton on mospea se vulkimaan jälkää ja soni miedit ja siivallan asis. Politiadvokat Morten Dae dachatele perarra vuostacha maidege makkar veiolos tuogas aasisle. Tai lego tahpa huusas makkar ge veiolos motiva. Tanshalla avir. Ruotha selle mannania loktanan puoltamushattit, kun ruotha puoltamushain lämmäsen verro kehpaluus. Ruotas puoltamushain lämmäs kukte verro kehpaluusa. Ja nu pidän aina faamus joulumaan uratsei. Ta vaikko bensin halta ei suli ouhta ruunui. Velkaska vaikko ohtilogi vihta oktana bensin lei ruotha välte haparandas tjejelo sen talpikko torniu suoma välte. Tiedäkö on vasa ja mulla on Karen Eira.

0: Tuun kultola puore iitit säpmi ja tietloin Niko Valkeapää ja Tuure Bruvol muhtummiin. Ja täällä ketsimme aipas puestu pitäitä totkan lamas. Mutta johi tämähusta puore iitit säpmi tiime lii täällä aipas forko käytsipajiel outse suomaiki ja käytsipajiel käytsi taatsa äiki. Laitiimin onnella montäppin ylepelni Mikkal Morotta ja koutakeinus tuutasi toimat kaaren ja talle mist liehe Jaana Kynkänniemi topen käräs juuvosta NRK-pelni. Ja mitään tjuavuva tiime äikki kulloo te muihän musta lentoon. Radio uutasi, no tästä loi jo vähän saada tästä ete maht pueltamus hate, toi pueltamus amnosia hate lää, mutta on verrat savostit on ulmuit ja nuut mille savostolla meittei täppin radiovolkattasast. Anarist, liilamas suomo, tiurosumos bensin ja pueltim amnos hatte. Ja loipa nuut takkar tietu puettomme te kaamosist liilamastot puohtiurosumus, masa jo kulmo euro. Aipas nutennut, että ila, mutta ivara inni kukkinkin. Temi kuulopa utso uesi tappen kaamasen kievari. Bensinsä jattuu toi nakaamasen kievari. Irotteijee saa voit. Ja talle Kaisa-Maria Poikela, mii toimottajia puhet teihin vähän mustalliita. Vähän lasetien ääsistä.
1: Joo, ja tuon pahtimusikka monga teet, jotta vähän saakka tämän Norka Sametikki direkteura väljemis. Tällä Sametikki radi eftohan kuekte olomo tämän pirkäi Kent Valio ja Tommi Sompi. Ja Sametikki presidentti de muistala otte mokkärä akkain silja väljen tämän kuekte tasa eftohan sammel tasa lohpi. Ja mangelaskulla pehti mai ja tämän teimus antasi. Tän tiimus jotta saakka moitte fousi pohtsin ja taas lää veilo shotti fousi pohtsut oli tietnemi irakuvlus. Ko moi vähtee pohtsut oli lähtee mossaan ko toppilahuksi juman taht peikka faamu. Outal tiente kuullahtemi musiikka tällä läiten ja oskaa.

0: Joo, vieläiten ja Oskal. Ja täältä norkka sämetikki direktöörä ässäi. Täällä on lahkaehti ikki. Torastaa. Ja mange parka otti sämetikki räädi arvallussa sämetikki olla direktöörä nommade ja miekki johti kenolksi virkei piikkiat. NRK lää aina räädi mirradussa tämän avtsuussa ekti. Ja luoppalusmirradussa on tohko sämetikki nomma tolle tällä vatteen. Musta mulla nommadan läytekotti, virkadan läytekotti ja tohkadon vessarka kolkomaan on viidä päivä. Kent paljon, että NRK on tietysti ilus ainihtan pohtossa ja sä toitsi tuossa moitia iirataan. Ja poimus ehtoossa tehty avtsuussa läpidallan ja joksus köytäkeen olisi kent paljon. Suusla masterclada jodihämmäs ja kandidaatta maistar servolahti että suvasahussa läherhira kuhtajia kieltä valtatoimahintin moittain journalistan ja koska pottossa sijoitihäkin ja redaktoran NRK-säämis. Arahtan joi porkai valiomais NRK-säämis sotsasas redaktsuuna jodihäkin. Muutto kokeat tämän, ne hamun läppen te vahkavan. Niin. Sämmätin kerätillä luoppalassa arvostelemassa tiettuhan eftohan sai kelppalasvuota härjännäämiä ja dihäkin persoonallisuusvuota ja referanssai arvostelemalla tohkuvan tai eftu ja käipädu sai melmo pohti outan ja virke on muhusas. Nää lohka sämmätinkin presidentti Silja Karine Muotka.
1: Mun kallan hui illos, että missä kyyhtä kandidaatta tämän alimus direktäyrä parikumma, missä tämän alimus jodi haltahuslas jodi tajim virkima misle min systeema ektui. Ja misle politikulas virka bitjan rädi mikalga takketan lohpa mieradus vuosarga ja min barku ledioske sikrasti tahti siis nuolo ja puerde vuotu kosahtala tämän oktavodas.
0: Ja samme tekerät ihan väliin ja vaihtokka rekryteerin pitää heijanuun norke tämän prosessas, kun olet olla Ota sämmätikki direktöörä. Ja prosessas lämmäsän porkun otsat. Eftä sai välje tuolla mankajirallan vuoro, tjota hiskademiin ja iska tai avtsuusai, ehkä referanssai tärkilit. Sämmätikki räädi tiettua ahteella lämmäsän manka kelpolas otsi virkejahti räädi virkei pitkän arvallisessa lähtöä nonu kandidaata.
1: Tällä tavalla, kun olet ehkä prosessa johdossa, tällä ei sikkiä tämän, että me haluamme pärjää kertoa, että viisi on tapahtunut nuomakalla, että me arvostamme ehkä päälle maassa me tapahtunut, ja te uskon, että kalka lähtee pärjää asia vuotta. Tällä on ollut päälle maassa me färdä värdit, kun olet saakka tehdä jodithan varku. Tällä on minulle naamuthan sikki tämän tässä arvokalka varasvalti, maita tai kvalifikasjona, millä saakka tässä, tämän millä tjöntsun tämän gomi almutheimme, tämän virki ja vielä tätä järjähallamahre ja millä tjata tuvun tämän oktavuodessa. Tämä on saatte dachatalle dan att samtidigt rädde läval dan mjärradus och det genomlas mjärradus dan as i oktavodas millet. Det oske tjövlan olo bäli mikulladas mutta talle dacker olislas arvostalla mai millet takkan dan oktavodas ja lohpa mjärradus lädan virka i pitjan rädde tyhke. Kall mig det oske fette vuti valdi pohtai bäli mot misle talle sikki järhallama talle maitai dai formala kvalifikasjoner, det er også bare masse gulla til en asjei, og da vi lett innstilling går ut til kvalifisering av en kandidat, ja da, men vi spørte at det er sånn at det er spent av en nyttan virkebyggen redd i sin mjøredos.
0: Nei, ja den virkebyggen redd i stakke, jeg har ikke det også den virkebyggen, det er ikke mjøredig, ja, så veldig jo. Tällä Anne-Henritti Niilut, se on NSR, se on Jodihadan lautakotti Henri Kulsen NSR, Aili Kirsten Strömming Antsen NSR, Ylf Thure Johansen Nurkalot Folkes ja Hilde Katrine Nilsen Nurkalot Folkes. Ja direktöörähän porka, kun ehti tuohon kohtelui viidaskin, että kohtelui ofitsi ratjai tosta. Ja tämän äsi, tahtuin mahi Jan-Erik Steine ja Fertemen namuhasti tästä uskotaan, että kent paljon liamas NRK-säämi odasossa redaktsions huauta. Muhtumin, Niko Valkeapää ja Tuure Pryvoltää. Så många avisar i Poil Charles.

0: Takkarpitteloi muhtumin. Niko Valkeapää ja Tuure Bruvoll. Ja tää liitsi äikikä, jos tiitä avisi pajetsalluit. Ja mulla on tästä kyehtiloosta lökkä minun outon. Jehti almostui inarilainen loste ja toppeloita kera mielokittivos uoli kuhes kyöyti siito kukkosas ässi, ko inarilainen toimatto vuolkii väärun kuopchopiutan aanara kieltalas Jari Sarrein. Tätä löi mielokittivos aivos nako vilpostin vähän tam tjoota, että tästä löi viho tärkeä ottu meitä mahtot reissu moonoja. Makkartot liitot, kopchop, juuto, pannuina. Täpillä meitä ei kove, mä en puhuta vain, että miitoppen ainoa. Tjohtjo meetsistä. Tuon puhutan jo julkista musta oli, että tämä on tove, iitaat jo aukkukalko tämä kuopcho. Mutta muuta ei täkkäärää, milläkin tivas ässitoppeen inarilainen lostast lii. Tälle Lapin kanssa liitsäällä tain kerriv aasiin, mait miille meitä ei Chuevum, toi mustalom ulta siinä. Adai toppeli ilmas avvel kielto täällust kerive ja toppeli outomarkkon lamastaat maht muttusjäyri palkos njunose lä uetsum tuemuittastko maks tohli liikin tahtaat li aina vähän vätis sänä tahtaat keriv sänä tahtaat. Mutta jo hitähustist li atelum täällä tuot laapikerive rievtist lää uatsum tuä muit ja tälle meittei liitsäällön tästä mait uutasin ja kuuloin nuo, että toppeen utsiupo paistuottorist lii nuppeas kerive ässi katahpua sui omostei jehlää suolää ton potsuit tai meittei toppeen Lapin kansalitain aasiin tjällön. Tälle tunnullahan Jaana ketsom äveristä. Saavait.
1: Joo, mun kestin täppä tämän, tivuskin kestin tämä koinen, että tämä tjokcha seunjadin ja hirma tehalas oino johtolaas ja tivuskin täällä, koska mä ei kielä käte tivuskilla tehalas, mä edes leetkonin kievaa ja ävitsellä on piirrahten numma ollut siellä Fomasan. Ja olen vähti Suomasi, se on mun johtolaas ja tämä on samun pian peliästä loosihän me tämä on jotain vielä seunjassa. Ja tutkimus on tjai ihan, että välttämättä olemassa läpi elistuora riska ja mihin johtolaan seunjadin ja kopeavi tjoukkas kopiilla vaikki ei huomassu. Riska lossana siihke tjouke juvun keinnun ja moittaiko sillä keinu tjouka tjalla Transport Economics Institute priassa tiedahuksas. Ja tevuske muistua, että pohkat pitää faltan sledkona olla. Kiva hehki. Ja te SR-ssä, missä tekee nämä ruotapäälle saamme radiotjällä, on piirrahti, ikti hanta keiki juvui Parisa Liljestrandin ruota kulttuurministeri tähtee tuota vuotta komissioonan raporttaa ja täällä äläkä porku. Tässä kulttuurimielisessä Parisa Liljestrand välttii vuestetaan tuota vuotta komissioonan raporttaa ja tässä potjel tuhässä. Ja komissiona avtsua radousa äärihirra joota niin piuti hantaasi puolassa mlaitsan kiehtäjä paikka jo voi etsiä nomantas kuvlaitteja porkostouvut ja ohpii ruohtuita. Kulttuurminista roivilta ohti porku älkää väl muuttuta porku kulle puhte ota radousi jennon komitiehti te toppela vähä. Ähpä tjelkka suunta toppe ruotapäältä radousa asahämmäs ja radadollamis. Mutta isälle tämän pirilokveja shampoo mohta lätä havtsuusat. Tehkä tahte huomasuumit tämän tuottavuoda komissionasta mona loktokko SR Säämen radio siituis värikäs radio tjokkis SE. Ja avtsamoittai Yle Säämi nähtä siittu ja NRK Säämi nähtä siittuis mona lohka häänet äsipir. Tämä maittamus ja pirajumna sampi tommonga fousi pohtsui pirajäänet.

0: innan tällä departementassa. Koo tällä korralla, missä tämä on sirti, tai housina pohtsui, tällä ve oroha, kiitokko Österdaleni. Mankasat lähtee, voisi tätä jehtuussa. Siinä vaan lähtee Österdaleni, sillä jo kuhkelemassa on Oulu riitu puontta ja patsa säämiä koskas. Ja siitä juu että ferti chauti tämän riitu outalko toksa, että sirti ääne pohtsui. Ja Österdalena sääni jo tehdä kiitteellä, mutta ei tohtsana tesi puolesta pillistä luonttuja kotiin oma kotti tai koottiin mohtoppeleja. Ja puolella olette pohtsu ja kotissa, että tuossa tosiaan vuhuvat. NBR jo tehdä Julia Anders Tyyri tohtsia, että siitä siitä tehdä alas chautit. Wes tai haastalu sai mokkoblus lää jo täällä.
1: No missä lämmössä on johonkin näin on tuolla ministerin ja vielä tahta chaltinen kouludepartementissa. Tämä oli hui vuori johonkin tämän taafossa, että ei se valti tällä tätsitä nähtä siihen aikotivua. Tämän verran tahko maittaa tahkan tämän vuosina asiin käsillä ja lähtee tämän vaastikä, tämän haalit. Sammas, tämä loppuutekä tämän sammeksis, tämän sytvalka, tämän rapportoktuus, koska tämä loppuutekä tämän eftuun sai takkar. Toimia, mikä kaksi vähän hehti tämän riittumia läällä tämän koulussa. Mielä minun hui konkreetta vastaan toitte toimia, mikä lähti johonkin saamallisiin tappeen kulla tihti mä sijoin vilti tämän asjus, mutta tuossa hui oppalatsa vastaan. Kun olen saakka tämän liiketalvoruhaka, Mä sä tälle kuorahallan ja koska tälle mikälkä puhuttiin kuorahallan selkämusa. Tälle vuodelle mä kuulla, että tämä haali, rahoitushaali on vähän chauti tämän asia.
2: Ja millä on enemmän täällä tämän asia NBR:n mielessä?
1: NBR:n mielessä kyllä on, että kauan chautsella. Tai saatte nuorta paljon olmos voiko vuoda rihkun, että en tahpohuva. Että hän ei takka mitä olla tahpohuva, kun hiilä taas liikeä, että me tekee heille kaupan joutu sitten tämän chauti. Ja meillä hui muuttika, että horu nuo hän on ollut ministan signaaliseida tämän sihaali tämän chauti. Ja että oli hui purre kulla tämän chauti. Se on myös millä torjun tätsän tänne, että täällä joskin maita siitä fuusinissa. Tästä tehdään fattilaita hoktavuutta liikkuun, että jautetaan ohta raadassa liikkuun. Ja semmoista maita innan saameksista tämän syytvalkin, että horvahan mä saada kuskea, että mä pääsillä mieltetään johonkin viita sitten useassa. Tällä ämpärällä musta on tämä aive, mutta mä en mieleen muistan tässä.
2: Ja tuon on vähän muistan äsken, mutta tuonne tänne efton talvoruhas deppe han lämmas kuhksaike dalle riitu saplatsi tai puotu saplatsi ja puontai kaskas. Ja lägo jikta saad ämpo pohtsut deppe kus lämmas nuolu riitu nu kuhka.
1: Mitä emme ole miha jälkäsi ämpärä päälläs lähtää, täällä ei se valti yksi vastus. Vähän kau piu ja vähän jorkita. Tai saattele nuo, tai riidu jaska nummalle, tai hehti kautta, missä joutuisi. Tappele saamme, että jää aina kaikki horru, maana, kaikki pajassa, että nuo taalle, tai ämpärä mielessä ille tohkalus. Ja tämän mai horui tekee, että ennen ollut ministeri, mai taaja ei anna, että siihen haali kautta joutuisi tälle huipuun. Se on myös lämmä, että radhus, Tätsänä sikalki chauti ja gautna liike talvoruhaka, teitte sitten, fousen sitten, ja täällä hefti huvun koulu, mihin täällä päivätin alta. Ja minä ehkä olen sisältä, että täällä purre teki iivurre, täällä tämä raadussalle, tätsänä sisältä chauti, eli raadussa parkoa chauti.
2: No mä olen ihan perään aivilla tässä, että tämähän kaikki ryhtimielde lähtee, kerkos aetnit dan dalvi jo, mutta da han ei tahpoa da alko dalle huijolu äära mai fyrte alko skoero alla ja na i puhla mädi da un dan asis, mutta mohta chohta sikä na olt muide mutta mai tei

0: 所以的对啊，我就是没来接的人过了。
1: 那，你反正有嘛来，那么说，哎，但是前面把大了外，刚说那个伊拉，现在那大了，哎，那大了，那伊拉他大了，我来比了后，可是是那么说，多少%没信，伊拉的了马的光嘛落去，过多几个，过几%，伊是没没得那把伊，但没得来哇，但是，但了奥巴米哈那比了后，你那大了，那那个人就。En pärpärsä lyhtyä taas lyhtyä joutuisi lyhtyä kalkan jo aika saajista tälle tämän vuosien ehtoon aikin määrä. Mä oon milloin saamassa vähän muuta tällä kuin prosessa on rumeasta. Raatus haalita jouti. Ja mitä tarjotin sitten, fousin sitten ja ei saanut. Mä kuulitin koulussa nuukon misaat. Ja tätä prosessa on demannan viitasi.
0: Ja on nämä tjohkimissa. Tauut koon, että äänontoliministeriä tätä kuldaladin ja tapahtu tahkioita aina täällä kuin palkka.
1: Joo, tämä oli olinut. Tämä ei kuin alemmihan julkaisi tänne, että sihaali jouti tänne. Voi eilen se, että viitaa sitä, olmos voiko rikkoa. No, että joo. No, saattamaan sitä, että tämä oli noita kuldali. Tämä oli hui vuokas johonkin.
2: Niin, että ties luopastoa jäi vielä Norkan potsasäämin rihkaisen riodi häkki uule Anders Tyyri. Ja suun tänä siis toimi häkkiin Eilamäärä Heire ja Alf Andersberg Grönli. Ja toppe NRK saami nähtäisi tuossa ääne lohkamus moittain tämän ässis. Ailu välillä ja luontokielo. Tämä manga saakka paltamus ei hoottiin.

0: Luonto Kiellä ja Ailu Valle. Anaristhan lii Kaamasen kievarist loi vyöptimnäällä suomo tiurasumos diesel tuo johtomään majemu peiviä tai jeht. Anarkoulust lii lamas suomo tiurasumos puoltimamnos ja hatte jo kuhää. Hatte lii pajanoma jojo äiki ikee puoltimamnos hatte oro hälpumin. Kaamasen kievari irotteje Hanna-Mari Ronttimilta sii puoltimamnos ja hatte eli ollako sä stontit, et altaa eressä je iälä kost puoltim amnose litsi vyöptim näällä.
1: Meillä on dieselin hinta nyt 2,79, eli toi melkein 3 euroa siis.
2: Näin on. Näyttääkö siltä, että täytyy jopa pistää kalliimmaksikin?
1: Siis riippuu, miten me saadaan tilattua tänne ja millä hinnalla. Meidän oma ostohintakin on tosi paljon siihen, että ei meillä jää tästä litrahinnasta kuin noin 10 senttiä itselleen.
0: Tie kuuluin Kaamasen kievari Iro Teije ja Hanna-Mari Ronttikin musteli, että diesel hatteloi kyehti tjökis tjitsomlou ootse jeht. Ja täällä studion oli laukkimmi toimottajia Kaisa-Maria Poikela. Pyöri iiteet.
3: No pyöri iiteet.
0: No tuota, tun liji eeli jehtoppen Kaamas kievarista. Sahittelmin Hanna-Mari.
3: Nutli.
0: Te tuota, alkaa tulee takkari juurto, että forkotat liian kulmo euroa tuot dieselhatteja, että toppelitsillä masti, että jonuut tiuras polttoaine, tjökis nettisiitain loitakkar tieto, että masa kulma euro, mutta ne otti tälle loppulopasta lamaskin.
3: Ei lamaskin, joo, mun soitin sun, että takkar tietu pooli täppin internet pehtiä talle sunnu loi suorkanan taas kalja tärhistä, että ihan totta ollakin nuut ja piejamkal tietu tällä tuohon nettisiitoin ete tohti tivotsiit on tohon ja onnehan tot oro ja te avelislitsi. Litsi jopa jäl kulma eurot tuot dieselhatte, mutta kalkapa mun on kötsät jies ike. Kannat oskoa tuossa polttoaineet tjökis nettisiin, aipas aina suu tuse oskoa tuossa.
0: Naa, jes alnais mun uu ketsimtom siemmä siito ei tuu tuo vitto miinut tassas. Ja toppen loi tuo toi dieselhatte pajel kulmo euro jo. Muto, täällä kolka mustatti, että tohon loi piejum takkar. Bensin sajatta, kun Shell, miila avelist lamas innik varo muetlou ihan. Että mun jäämme tietää kostot liitalle, että tietu toho puettamme, että kalkaa.
3: Tuota.
0: Kalkaa eli ketsemin.
3: No, mutta kalkaa.
0: Mutta puoltamus hatte lii pajanom kuitenkin Suomesta hirmat. Annoa, mait, mii taas lii suijan automarkkana, ette kaamas kievaristot hatte liinut annoa, Kaisa-Mari Poikela.
3: No toppen, eromassa, jatko linut kuhes mätki tietustuu pihti tom aamnas toho. Ja meittei sun musteri Hanna-Mari Rontti eteen, ettei sii käytti tom puolas versio tästä puoltim aamnasi upakeesi tjouta, kun ikuasti tietä mä oon önnutut mana, ettei jis tälle puolti puolas ja siis lähtö kesi. Miks kesilaatu, kesi takkar.
0: No, kvaliteet, mitu se keessiutua.
3: No, ettei tällehän Ili pöritille talle ja tuot mammanachi tuusiit, että tästä. Te siis, tonti, että siis liimeittei, tuot lii ohtasuujan tuossa, että tuot lii tiurasupko eressojiin, mutta eromaiset tuot, etteikö altaa iällä. Altaa musli talle anarist ja utsiuvast nuppe.
0: Mm. No, tästä lii meitteillä mas tuota onneli almostum nettiässi, mä sain hieno valka attakas. Te tuota, tästä meitteillä mas saaho tästä, että maanka jote ruotosta tankkaamin. Mahto toppenli täällä majemui aikitot puoltimamnas hatte muttu.
3: No, jesalnes tot mats Eliasson mustaliitopen Käresavon ruotapelin bensassa jattuu irattäjiä eteen. Että tuot hatteli puottamme vuoluskuli jo muotti peivi tästä johtamannu loopasta. Atai onne, kun tuot vieruttas vuolätas nohä. Te onne tuot lii sättele teitä tuot lii aivan siemmää stuorusastot bensin hatte ja diesel hatte, kun monna mohoista outamerkkan. Atai veikkatoppen vuolketot vieru vuolätas mättäl te kuittakuu tot hatteli ain hälpikko Suomasta eikä taadasta.
0: Mm. jempa munkin tietää inni tate onna kojotil tuosta. Laju mait niin mait lisi halitam lasettil vala.
3: Te loi, mut ei tuu vajalti Tom.
4: Mutta on mun jäitä tohti täppä. Mä mun on huomaisen, kun mä ihan huittaa ja vuutte tohko haukiputalle, musko ei mitään ehkä nuppivuokko loppas. Tää on tää pilja toppe. Kärkisin, koska toppella hälppikko. Ovilis ja suotekilis ja suoramusuosi päihkin ravinjarkas. Tavallaan.
3: No, no.
4: No, tiedä haluvat.
0: No, mahtalle kärikäs njarka ja käräs juuvaan tileko vertit.
4: Mun, tiedäkö, tiellä jöitä moi mun tuosta västiet. No niin kuin mun ei muista kähtsä. Minä eikö no, jos minä mun perten kähtsä, kun haikin palta mun sain haallaan. Mä kun kähtsä, mutta inkal mun muistan. Mutta no mun tiedän, että kärjestämarkkas maksaa oksille viides pensiin. Tuolle mummongi muista joitin tälle kuekte kolmalle johtsi ja täppelei. Kuekte loi kähtsä jöitä, tahte rumnuja. Tää olin tuosta tuotsi miehellä väppä. Se oli varas se amma hottis.
0: Sulla on, mutta Iila valatatkin aivas kulma euro, mutta täällä oro etekäi, se olisi mustemin maitni.
3: Ei tuu, joo, tuot Hanna-Mari Rontti musta, eli meittei takkar tiileest eteko, ulmulla ainut ilolihti jätustuu eteko meittei siis uodjutom, tai puoltim amnasiit, ja ete, jotain takkar outomörhäkoloi liji tämän ive utevemään nosti liji hirmos puolase, kulmalou puolase ja talle, mutta tom asialli turistijoukku loi orostam si sajan tänkkäät tiedustuu. Mutta kun tot Iila takkar sajakost uadju tänkkäät jis kähviviste Iila aivuusin. Tomson toivuu ete motomin siis liji takkar ete liji mette tot miksi tot lisää
0: helppo. Ette puhtatu se.
3: Puhtamäksi, naa. Mutta sun talle moraniikal ja mona ei siian lehastit uusi, että si juotjuuta okay. Autotieva kasko iia. Että ei kevon hyöneet siian.
0: No. Ja toppen kaamus kievarista hän jätu se autolii, autoin vyöjiä, mutta kärpäin ja puolella jäniin sattoin ulmuhmane. Moottorikiellä hän missä eli meitte.
3: Ei tunut.
0: Taakka Kaisa-Maria Poikela, kun servihtaan volkattassa.
3: Taakka tiian.
0: Tällähän Mikael, monopkulttuuri ja muusikki, tämä oli Orbina ja Lahtu.

0: Ekologisi sa anakoi de it olu falalda. Hiera och bajkala shodasi. Ja dela mi dah bahuva topu gostonle.
1: Topu gostonle. Da du är.
2: Logda på NRK.
0: Logisi sa anakoi.
3: Maimus mitsänam. Luai vittu mulla ei äijä. Te säämät jo oli tuttum. Varmaan jäänapko. Niin outtaltoin kohtsyssä. Tätä liepuettam jännäi olla. Artikkelti kärji akatemlas mätte tai akatemlas tutkimus ja mättös niin tästähän li aina stöt outtöt outtomate alap status tön tille että tät li topen universiteetteistä se ja kuastaista topen liotak lähtit jo saksalat jo ja ruotsit jo englosti jo säämt jo että tät li topen järjest jo joukossa.
4: Sämtjuvu universitet utster Miika Lehtinen tuoji jun mättötöötjen mjark tei tuoji utsa sämtjuvu outta. Ta on sun mättötjuvu järsit. Sämtjuvu läppiässä mättövät universiteettest väijä loi eet.
5: Maston ikmainsta se tuu äkki.

0: Tietutussi remikseli Norja on konikko ja tietty tussi pihtahan puhti tämän joi Grand Prix. Mutta tiimulla on verta ollut, että en ole narkoita saattaa, mutta ei jooskokkalla.
1: Ii joosko täppin ain kulloa jiena. Täälkö tiime poeta love suoma äikki te täppin älkää. Elli arkiiva ja monnop nuuttuu kuhasko ihan kähtsiloon neljii.
0: Takka lorru jo ottala äikä. Tuo oli ehkä mulle jen norru olmas tulle.
1: Mulle jen talle shotta. No jen saa näistä atlii kesimään. Mun jen talle valalla mas shotta.
0: Jaa, no, mutta leikki kuitenkin jo puähti.
1: Mulle joo, sulla on liian. Kost niin tiettuumin.
0: No joo. Lävit on tietysti cholomme, cholomme ja noin on tuossa noin ehkä markarin ja pahkasin jämpeltä faarus. No, täällä forka laupassa täällä suolaperkkoja, tiedätkö, että nuora moi tässä luopas kuullat vielä. Mutta tuonne tiisalla moi tehtävästi. Mun lävin tosi. Mun ei muista, kun asiat on noomatin ähkipäivä saattaa. Sillä jäädä ähkipäivä saattaa.
1: Tuot liiton on, tierva.
0: Tierva oli just fos. Mm. Ja tähän läkä fos, ainettis läkä täältä on tot arkiiva. Ja te pohta musiikkapottu ja pohta pottu veihän ja te älkääskään ähkipäivä saattaa.
1: Joo, tälle on puhutin oppeet. Nämä kyöti äikin älkää oppeet, että rehän valmos mainose, mutta tälle kulma äiki ehit päivä volkattaisi tierva. Ja tappeli nilla pieski on.
0: Joo, vattasi tietä vielä.
1: Tää on jem tiedä.
0: Tällä on tämmöinen porku, tiekkär sähtelä fahkaa, että siirrä, kun me ei ole muha.
1: Totli tuo.
0: Kos, jos tuo kosnu tähpä huva jöitä. Mutta naa, kiitto tunne Mikkal.
1: Takka tunne.
0: Kulla hallefa sihtin.
1: Hei hei.
0: Hei. Ja te nuorat täältä, kun ota siirrä.

0: Oddasat. Norkkaa saamme gradille ja saksamaan nukoklogi ohsahte päivi outtiden arvaluusa saamme tikke oddaa direktöyra virkadeemis. Ja tradi outtajien alla chat arvali direktöyra virki fallat Kent Valjui tai Tommi Sombi. Saamme tikke gradille lohpalas arvostallamis tehtu hän eftoha sait kelpolla suoda. Harjanäämi jodi hänsin personalis ja suodait ja referanssit. Arvostallamat lähtee tahkujuvun taitte eftuit ja kaipaudu sain mapohtoutanne virkel muusas. Nää lohka saamitikia presidenta Silja Karinne Motka.
1: Mun kalla hui illos, että missä gyhte kandidaatta tämän alimus direktöörä parikuma, missä tämän alimus jodi haltahuslas jodi tärjim virkima, missä min systeema ektui. Ja missä politiikallas virka pitkän räädi, mikä alkaa tahkotan lohpa määrädus vuosarika ja min parikun ledioskia sikrasti, että siis nuolo ja pöyrä vuotta kosahtalla tämän oktavallassa.
0: Finnmarku filkkakieltä aiku parkataan batsili, että finno ohpin kalkalle halki tiedit unuhista pahusaitte parkopaikissa. Tuo kasle tiedihan asi Finnmarku pohtsiviesuus ja ambulansa palvelusait uosta, kos finno ohpitte vaasi etse seksuaalalas siellä hämi. Kelppolas vuoda valtolautakotti jodi helsi Raimon Robertsen muistelahte sillä tal Aasahan kanala tasa.
2: Den här rapporten visar hur viktigt det är att ha ett elev- och lärlingombud som tar vare på eleven och lärlingen våra och som sörger för att de har en plats att gå till hvis det sker saker så att de har någon att snacka med, dröfta med och någon som kan hjälpa dem att varsla.
0: Tadistaka äänen fylkka, että lahkonit nationaalla mihtu, että unni musa tseislogi vihta prosenta, patsil kohtologi vihta jahkasas aasin, kalkele autson influenza pohku. Muhto Finnmarkulle aine vuole musas. Finnmarkus lähtuisi vihtologi neljä tsokis kohta prosenta vain aasin, kähle autson pohku mainimusia kiitä. Tän sai olla logo yhtä nationaalla pohkuhan rekisteris siis vaakke. Ohtsilogi vihta olemme lähe massan häkkää johtolla kastanjeki vuostas ohtsimaanu tälle oktanut loht äänet koseen maikuta kastiimaa. Tsakta maanus jäämme kuoktanat lohka olemme norkkaa käynyt nälte pelli siis letsi vuolelle kolmalla hieki keinotoimaa tietyhmeltä. Ja ikte tuolla elantoloministeri Nils Christian Sandströn kausi johkima elantolo departementas. Kodalle lähkurahalla minne saattako silti fouse pohtui talveurahki Österdaleni. Mankasa lää vuostalan eftuhasi. Sivan lähti Österdalenis lää juohku uhkalaamas oluriitu pontteit ja potsamla tsekkaska. Ja sit juu hiit ähti fertöä tsoautitan riittu outolko tohko saatta silti empo pohtuit.
3: At det er viktig at vi får høre synspunkter til alle parter som har interesse av å bli berørt av arbeidet til regjeringen, både med oppfølging av sameksistensutvalget som har levert sin rapport, og Nordkonsult sin konsekvensutredning av mulig tilleggsareal.
0: Nils Christian Sandström. Da lekker jeg også her med Lenn Karen Eira.
4: Riri Sami, NRK Sameradios.

Diede lei nuor ria dies lei a cista ngese bro. Per ri di togne dal chi col telescotti per ri di sami salta timula cafti minu pocchel ofti for cafti minu pocchel. Salta pista loira che ia tomonga de aleca sami musiikka poddu mullan olen risten Hansilka Jaana somma kolekki kultelemen. Satta. Mutta tämän tiimus kuulla pekkää kullon jo aaratte radiosta ja TVs oinon. Ja täkkär äsi tälleä. Iktehan tivuskelee ova uosit uonmuhuvan luodis luohtäjä podcastas. Ja on epässä pehkikki kuulla te uosatsiin tämän podcastas. Tänne podcastas lää täällä saakka mierasäämi luudin. Ja teillä tivuskikta keikä juvon maittaa ruotaa säämiä tuottavuuden komissiolle raportta Rädehussi Staarista. Ehkä tässä kulttuuriministeri keikä juvui ikte Staarissa ja pesä pekki täällä maatte jena kuulla ton piirra moi muistali tuohon mokia lähtöämmäisen tai ehkä lähtöämmäisen tai asi muista lähtöämmäinen tuottavuuden komissiooniin. Ja tein Marko Prikada. Sulta tahoitsot ovallaan piktasi, ovasi hämmäjuvun. Tämä voisi kiemonne Marja Mortensson.

0: Ja vielä ei Maria Mottenson ja kie monne. Ja tisähti pekki moi, kun pääsi kuulla täppä dokker musiikka, mosa liikku pekki. Meillä on meillä me laavla vähän luohti. Ja te pääsikin saavaa tämän saattaisi ja mitä suojaa hahti. Charles Mokar laulaa vähän luoti häljä kuulla ja moni just tämän häljä kuulla. Saatte saavalta hännärkoradio-applikasuunna pokkite välillä. Tämä puheenjohtaja itse saattaa Charles vastausat. Te miitosta suojaa hahti. Pian maittain noomaa ja te moni häljä kuulla saattaa lähteä varpäätämis ihtiin meiltä. Tämä muistuu tämän radioapplikasjonasta monia pihtä. Parmalotta, Chan ja Laure.
1: Maanahi, kun alkuu tämän saddajis. Äle hedastuva. Maana NRK radioäppäi. Toppe gavnasiikki tämän ja manga era saddaa. Jehke saddis lännästi ja godan teddilat det ihtad o gälla sata korava appa. NRK radioappas guldala saddai dala godunje på eremosa heive. Ja doppe satt njojko ässis ässai. Juste nogo härlidat.
2: NRK.
3: Hei Bori Holmut. Mun ammala Junandre.
4: Ja mun ammala Ule Mahti.
3: Ja mä joudin hetnäkin luodis luohtai.
4: Ja tjaktsja man on kuhtanut blokkaa päiväreissä. Te ilmat mä kohta aips on vauasi luodisluohtai saattakissa.
3: Joo, ja tämän saattakin kuuntelit NRK radioäppäbokte.
4: Tai radioaparahtabokte, koska vahkuti mu oktanut blogis ja di mun jäljissä.
5: Tää varra levalle puolissa luohti. Ei täällä kyllä kallouhti vaikki, mä en mun tiedä. Täällä on varra.
3: Mu juusi jousa, just te tälle kuuntelit. Tämä ei kuulla tässä, että juokki lavardaga tii mun logis.
6: Tämä ei ole kuulla. Mä mun yksi naa saattaa juikatin. Nä kardemme löimme ruoissa jokatin juomoi kaskasemme. Alvalavana, alvalavaa, jäädemme vainem stuoras kiipaa kuahtaa.

0: Ti kuulete Parmalotte Chan ja tämän Pirra Lavlui Laura. Mutta te tämän asiakko. Tuote. Lehti podcasta luotis luottai tästä ikti ilman odda ossia. Junan rei ja mulle mähtilevä pouten Emil Karlsena tämän vuorokessai. Ja siis saastalle herra, mirra säämi luutin toppen romsapet päälte. Emil Karlsena on ja tutkan luuti lehti arkivas ja lämmoi kaunan Charlesi, mos chileke jo voi tolos luodit. Ja okta teksta mos lei challon tojahus, mos lei challon Tojahusat ja Jöikan stavalat. Ja tämä Chilke Emil Moinaläin, son lä tulokkon ja porkantanja.
1: No joo, jos mihu mat alkoistan tämän määrä saami luoti pirra, mä mun kaunin toppe romsaa luohte vuorkas.
2: Joo.
1: No mun naamuhin tämä leitsi tuossa tämä taajahusat, challi uuvun. Eikä nuohta, että taas on muuhtoa. Tähti luohte taajahusat ja maitteita Jöikan stavalit. Joikan stavolla, että leitse vähän äärälaakan, kun lähtee joikan mallemaita sisätnallas saami laavi, että joikat.
2: No, chile kimis.
1: No, toppeli challi uuvun, no mä muistelen tätä ajahuusat ja joikan stavolla muhtale challi uuvun.
2: Ja.
1: Olen uu, kärtimi leimi rossa jo kättin juomuit kaska säämö, aalle vallaa vallaa vaa. Jäädemi vainim stuoras kiipaa puhtimi perras itta jarka. Aalle vallaa vaa. Jäädemi toivon mahtele juvan piera ta stuoras kelma. Aalle vallaa vallaa vaa. Ja mun arvitan, niille kalli tutkan, mutta muu teoria läkoi jahtee. Oina, että määrä saa mä lätsät. Tää laavia, että vuolki tokkoa luofuahtai kuolasteemide. Ja täällä ihan tietysti julisaami kuovlus. Toppe, kun täällä lämmössä on, niin mun arvitaan toppe täällä kullaan tähän juulisaamiin, mutta tähän juikin. Ja täällä maita ei ohtaa puolesta kaltuista challi uuvun, että tämä kakti oli vähän samalla aikaan kuin tämä juulisaami kakti. Altså tämä määrä saami no. Kaafti toppe ivku kuovlus. Mutta tietysti täällä, no, färtä vähän smiehtä maita ja että kiele challan tälle tuolle. Tämä iso, että touhuta tätä kakti vierrukan nupuudessa, mutta koit kelle mielenkiintävä sahtele challi uvu nu. Ja mun arvitan ahte tätä luohtemalle la maitai vuollakan toppe luofuht stohko laavasta määrä saamit melde kansk.
2: Da luofuht kovlo luohte suomana. Ta kuilo huijaamas munje.
3: No munje mait.
1: No joo, josta luofuht ei mun tiedä kautta, kun sa muhto no. Talle tollin talle itse maanka kuolaste itse toppe. Jo ehkä kuovluseerit. No, mun arvita maitteita, että juulev saamii, määrä saamit. Maitteille mä sanon toppe. Ja mun tiedän toppe leellä aalla valla joikan suopmana pahtsan tohkotaan aike maitte. Mun on kollan ofta pieretna luohti, mä mun ieslaavana joikat. Tällä maitai. Na valla valla joona valla valla joona valla valla joo. Ja tällä haapmeriseerit, haamareihin.
2: Ja.
1: Mille tämän kuvlus. No, tämä on niin muujutsin, okei, häästä lähe valtaan inspiraatioon tehtyä omassa vuonna läskille joikan ja määrä saami luohti, millä tämän luohtevuorkka ei pahtsan.
2: Hirmaa mielenkiintävässä.

0: että mä olen iäs kähtsälän pitää nuohtaita, että ei ole kantaa ja huusaita. Mm. No. Juvan piera luohti.
1: Tien mä heistä, tämän mä taas muistelit.
0: Joo.
1: Joo, aina tässä leikki, että on rohkitellekki Charlon Stavvala, mä hui?
0: Joo, Stavvala, no mä muistelin tälle alla valla vaan.
1: Joo. Mm.
0: Ja mä juutsin, kun talko tämä rekonstruerioitti, että Ivku kakti, että mä ei tai valdi inspirasuunnan lopu posanku määrä saamin. Mm-hmm. Täällä vähän summaltaan tihti, kun tämä kakti tutki, hän tälle Ivkus ja posankus ja tjalai just tavalla taitkoekti kakti vierui perra. Mm. Muhto, kun mun kollen tähän määrä saami luuti tuppe unjarka kuovluseere, mun juutsin, no haastalle lämmas on vähän samalla, että mä tai minne rittu kuovlus.
1: Ja.
0: Mun, mun smihtin tea, että okei, haaste shatsi vähän ja laulun malle melte.
1: No, heivi kun kullat.
0: Se aika heivi kulla. No mun juutsin, no saattaa joikatin. Na kardem lime roša jokatin jo moj kas kašem alvalava jademi vojnim stvoras kipa pohtime bera i tavon jarka alvalava jademi tvojvu mahtale juvan pjera da stvoras kel

0: Ja te kuulette vielä Hokkisvilppa, Emil Karlsson ja Mikkel V. Pongo. Ja tieneskä luotisluohtai USA Chikos, koska te kuulette pehkette vielä tämän Emil Karlsson olla skerrustokkäri pihtää koo. Kolko mano juurtaat, Emil Karlsson ja Tuomas Rounakari. Mutta te tuon muistustan digit, että tisähti pekmoi saava tivuski. Eitsä se musiikka kuulla tää pedekre, eitsä se musiikka, mä eitsä se mielämmel musiikka vähän luodi. Ja Charles Makar laulaa, että he luodi häliä kuulla ja mä olen just tämän häälitä kuulla. Sä te savaltaan ehkä närkkoon radioapplikasiumna pokte, väljä pöi riidissä, mä saattaa toppe. Ja te saatte sitten ehkä. Pia vaan naamasta okkoville, naama vielä tohko teki on lähte. Lähmelte vuorpäteämis ihtiin. Tää digite muistuus, ja tämä on Dreamer Natalie Carrion.
1: Kun luksis äänäkoi, teit olu falalda. Eri hiera, oot paikalla soodasi, ja teillä mii tahpahuva, topukustoonlea.
2: Topukustoonlea, tää tyyä.
3: Lugda po, NRK.
1: Luggisisa, NRKoi.

0: Dreamer, the Natalie Carrion. Ja ikte leamoittai tevuskeda trofasami tuottavuoda komissiona raportta keike juvon räddehussi ja pestaares. Pritinge tuoda jälle väärisellä oktadain kielä muistellaan elimistis tuottavuoda komissiooni neljämoittai elämässä tehallus oltit jienas porra siitäkin, että ei se on kauno. Ja muistalit siinä väsä osa, niin se on jähkää ohtis ottelossa kultalippu muistelussa. Tuon määrä toistanut SVT-sä, mielenlaisuun outalkovulki staari tjovu raportta keike, mä minne ikitä.
1: Ja men man är man väl kastar i man han kullivt av tuota vuotta assetietto joku spirra komissiono pirra ja talloiko tatalki ja mon ja millä taltaccia kokta kalekki ja mi massimon tähpuji tälle jat mun kullivat dajaliat. Det är ju många tjuter jag i tjappakit med mig samhälla och som tostot. Ja, ta vajkot i mig av vila kudni. Ja, att det satt med koktalet gettot, kalaka och att gettot, ja, ej buktet samhällslagan och ajvatus nasopatussaj. Att Mikala Kapp, ja, men med att starta Kalaka Takkat, att mi var djup dajt madda tjappis tjote jag gitt oftans, att mi var djup sams bala kalle maus och dajs.
2: Man älla ägnas våläket, man älla ägnas orotanna jordan bevi.
1: Må handla gett om orum akta taas millä meittale katsotaan. Ja mä olin mun tassisia peräjiä, että ei ole mun sitti tämän muuf lakamussa maika on vaadde kielavta itta. Ja sämmi muu iestjam baasa tusait metlav tobetom. Ja mun liigi vuosta shokka nimien ja kultaliv ja det man toppte var man sitta vårrottal, kottal i parakamadda jäkke ja kullatta sija puhtussa. Ja man lade ta att man tackade killokot, ajta ett vittan, maste mitt. Så det skadda mig, ja men kullat, med min samhälle i pjaulan.
2: Kokte jag att du toppte lite om pejve, kan vara så kullat kan jag att det gett ut?
1: Ja men jag akav att matta skadda klossot. Munjal alki nuoranit, så man valtav papparamangen att matav katnjalit sikkot, där man jakav. Ja, men min handla tjappis loss och geto. Så, men det kallka, jag sämmer jag på alli kullat, gottalet all kullam, det getoit att mitt all sadda mangelt att. Kokta kalliki juarikit parakat outolikouloi. Ja makkar leikummin saame puktan makkar vaivatussa chautu siitä. Ja makkar chautussa talla ja makkar chautussa staatta kalakaa. Vaddet mijita saamista.
2: Mä olin tuoreita musa. Tän parkkua mangela.
1: Ja mä mun jältäällä storvoreita musa, että staatta valta av parkov när man vårat musla att vart det är att starta matta tackat jag buktet badet mig gitta samitta tajt med mitt lepsava jag tajt med ta asse tjeppi vojeni saita med mig tarpeet för att mannat outolikouluj.
0: Neda saa vai ohte tähtuottavuoda komissionan raportta ja tat porku, millä tohkon vaihkuhyhtsuo porikuului Britt Inger tuoda. Ja SVT säämiin Nadia kielattista te suun ja häälesti. Ja Maria-Kristin Skumlea porkan säämi tuota vuoda kommunisuna challin. Se on ilusko kuks prosessa luopparakortain täällä lää luoppuvan. Se on lohka porkulemassan hastalaitki jalossat.
3: Vattis ja kuhkes prosessa ja dagalle ei salti tietysti tälle nuuko tälle ei taikka viittis, hirma viittis mandaatta. Ja nu kun mun äsken lohkin, eller mesta vägge mätt, on tietysti tjocka i gässit ja pargat. Nå, tälle lämmer sen hasta lägg i pargo. Ja, hui lossat mätt. Mun handlän hui ollu matkostan ja sagastan olmoikun ja guldalan sin muittalussa ja ne personalasta assista lämmer sen lossa pargo mätt. Ja haltar sig visso ja ner mot då. Ja, något där hui är det nomars vassa hos svärten lockat.
0: Nedat att jag Marja Kristin Skum ja sun ja lihälenstan Ida Ostotto på SVT-säämis. Ja ton SVT-säämi nähtä sittusko lohka det uppe kaunomaita etän Sami Norra Pierra Challon. Sami Norra käypidi tuhta vuoda komissiona porku alkohovos jo kohti tuha kätsem lois. Ja tonin totja Sami Norra otte täht päivi mi ikteleet tällä historiallis ja störra päivi. Sami Norra stivra lohtu tyyra fjällkreno na lohparaporta on mähän ja keikemaan tuoda ikä historiallisessa päivin. Ja se on säävahti, että puhutaan mieltäisi pohtosi moille vaikkuussa pahtipuolivaiden. Kolmamalla joji maana, että olisiko sä minuura käypidi tuosta vuoda komissioon porkku alkahuvu ja alkahuvu tuosta kohti tuohon kohti oli koftis. Ja sama joi tuolle kohti tuohon käftsistä alkahi Kanada etsi tuosta vuoda ja suvalan komissioon ja tahti kelloin. Kärkka ei tehty loppuvuudelle tuo viidamlois. Ja Tyyra Fjellgren totti, että tällä historiallispäivin muutto, tai tämä historiallispäivin tuusse, jos tuotalousreutatus tuoda sitä pahuppa. Tien pyrrä saattamon lohka tohko SVT Säämi esiitu. Imoitai SR Säämiradio siittus äänessä tekehtsä ja kultalet ja lohka tämän tuottavuuden komission raporta keikeman pyrrämi ikteleihin. Nää torvani Jahku Niljas Holmberg ja Robe Mäenpäivää.

0: dich tot.
1: Ja te haluaisitte tiedustella sinulta olakun ja Harri saatte Harri olla minä johte miettisiä. Sikä täällä vihja keskit, olette siis la vuosipiktassa ja karkut. Ja täällä ei Finnmarku brigada sinulta porkan ofta suotelusavnasta, että ei ole puoritan tihti ova. Puoritan tihti uniforma ja taholla katsotaan välti hoi olla suotelusassa. Tämä on liikustavan puoride ja kannan puoride uniformeja. Aika minusta on lähtökärppi tasatohka, millä vuosi on niin hohti, kun toppe miettisissä ja saatte härjähalla, millä suoltahat ja iirä suotelussa porkit. Ja projekta jodi heti Veronika Engtot, että suoltahii maatsahaili lämmäsän tehälotsot. Tonne voi sähti rahkai tai takkar uniforma miitu aima puoremusat. Se on totta siis lämmäsän puorekulahallan Finnmarku brigadain.
2: Vi har haft ett väldigt tätt och närt samarbete med Finnmarksbrigaden hela vägen.
3: Suotjelus tarpsii nannoset uniforma vuokadaga, mi adda puure sudjema ja komforta, kodon mai taalaa fält uniformat addit. Chautusin shattei Nordic Combat Uniform. Oktases tavvirihkalas designa, mi daal valdijuva annui olle suotjelusas. Ja pohte jolani mahtsäämi, kun läht fuomaisuvuna te avunnas kolla ja buusei harhtsi rahtaansa. Projekti oli hädji tätä tehtahtal divvojuvu. Tasalessin läsvaltaa puktaan ääraivtuusait. Mahtaa kai hätti univarma lää porebut ja voi lää alki käävuit ja voi heive porebut sahtisilju sätni tai piktesit. Ja kiddaat kähtsäletsi Finnmarku brigada svaltaa, tei vuostas heivehusait kalvolaagid edjis. Projekti jodi hädji Veronika Eng, tätä lälämäs kohti päällä luottavassa vuotta, miifas lälämäs aippas märri hädjin tasa, että taal läht joovdan nukuhkas, kosi läht heiveheimit taafus, ja porideimit käädjil mahtalle pohtimen puhtadämmai, tätä son.
2: Det har varit ett gensidigt tillitsforhold som har varit helt avgörande för att vi har kommit så långt som vi har gjort med att göra de justeringarna och förbättringarna som nu är på väg in i produktion.
3: Pressa ja tietojuokin parikin Arnfin Sjöenden Finnmarku brigades muita lähtee sillä porimuddui tuhtavaksi olla uniformaikon. Svalta heitteellä sammas lämmas tehalas, että siinä mahtsaheimi valde tuodas. Sondatja suotjelus autnaset, että he tarvitsevat fosvarsmateriaal ja tarvitsevat suovulansiin ja puhut arvolusaimaisilla puktaan ja vuhtivaltan. Siihke suotjelus autnasis ja kalvolaagidajis, mi jolla niitä le puktaan evtuusai olla tekniikallis choutasitte. Rhära lää siverten sirti muhtun luottolaasseit tänektui kosivaasi etche kolletche kokchanteit ja tällä lää siverten sirti tei nuote odjot aimu sisa. Siis Finnmarku brigades läht osalaga malet oluolukun tällä jai kimelte kähtsälät färä mai ja saihtamai nuote justa taitma Finnmarkus te taitmata mai tai äärää kouluin tätsäs on lohpas.
4: Vi har jo blitt tett fulgt opp av forsvarsmateriell, og alle de tilbakemeldingene vi har gitt har blitt tatt tak i både av forsvarsmateriell og leverandøren som raskt har kommet på banen med forslag til nye tekniske løsninger. Blant annet så har vi fått flyttet på noen glidelåser i forhold til lufting som vi opplevde at ble dekket til når vi tok på oss beskyttelsesutstyr, og da har vi fått flyttet dem sånn at vi får lufting. Vi i Finnmarksbrigaden har avdelinger som ekstremt mye ute, og da får man testa ting over tid, og så det kanskje litt sånn at hvis det funker i Finnmark, så funker det andre steder også.
1: Jo, niitä loppas totta Anfins sjöenden, että josta Finnmarkus lää puerre, tee puerre lai jo ehkä irässä, että ehkä toima. Te nashi toima hisis selvikijun Einar Eira, tien heivehi sämekilli. Ule Tuomas aluhti tää ja Sanktuari.

Jo teka lää tiimu forkalojeta huivilta te kullo kohta. Säämi musiikka ossi ja tommonga oftaikee puerre päivi säämis saatta. Toppe tjövolemmi erätän pausee paatsa tuolli ja kohta nämi loosio kohta nämi ja moittei tivuske tänne tovi näin. Pekka Fahma Parkapirra. Mutta tää luopasti olla pehki tisko ja keino puerre. Jäi vain tiittiit ja elle tervetuloa.

tällä tähän, että olet säikä, tuolla säikä linu, että kun peikanta oli miettisessä, teki sausikestä kanta, jota lähe mutta näistä noksta, teki snapsta, muiden maattikasi, ja paifak tällä muutista, että ennen voi lähe, olla mut suunnat, että ei ole kohtuista, ei manna herätä, kun mennä herätä, mennä herätä, mennä kolka mun manna herätä sitä. Mitä puhette mun kohtuun, ja mun fäk manna herätä, on jo oikea tasu, että mun herätä.

Çocuğum.

0: Boris, Boris, falsa, mia Boris, Boris, din anarkosa, mia radio i fast. Teimala tälle okta ja mai erianin ne kirkkos tässä. Kuin muhittu kolma teima old schoolui. Tässä kuuntelasti huessa Oskar ja Laiden.
1: Tää kuullu, kuin ne päivisämmi. Anarko Samaradiossa.

0: Oskar Die ja Leiden ja täällä. Te lähdet heimaan jäljen minusta patsin kolmaton kuuntelat NRK Säämen radios. Puolipäivissä mi Karasjo-studios tämän Kolbjörn Nordvang.
1: Ja Oslos Irjan Balto.
0: Nää Balto, mua manna.
1: Tätkä manna Boris. Mun jakat on vähän tuhta mun prilytta, Jadde Kolbjörn. Annet mun kuulan tuhta sjohta päivissä.
0: Häh? Ei, ei.
1: Okei, tällä läpi aina päästä.
0: Tällä tommailta tämän mun prilytta jaddeit.
1: Te! Okei, tällä kaabel päästä täällä. Mutta mun ei kuin siivä pitch tuolla.
0: Joo, mutta miten tällä tuu siivä?
1: Tällä on mun siivä. Näillä mutta suomalla fast radio, suomalla tunne Kolbjörn ja suomalla tuolla duorastat.
0: Joo, en tälle märksä tehtiin pärjällä.
1: Yes, yes,
0: mutta
1: yes.
0: Mutta vaikka alkaa etten pärjällä vähän outalle kokaliko.
1: Joo.
0: En että mä joudu tee munatjon tässä kuussi studioi vähän mangelas. Ja täällä tietysti Sami Rokkar. Kiitällä fasal muhan suonga Henning Antti.
1: Joo, ja mun aina tuon saat hui mofta. En että mun tämän tuolla mä en rokkar kolta.
0: Joo, joo, joo. Täältä mi pitäisi alemaan musiikkapirra halla.
1: Ai tämä minä lää. Mun tämän insä, että lät nuollut jäs melde. Muuttu, mun on melde vähän jära kajalta. Ja tämä minä muassa vähän soma. Lät mun tämän tuon lää rokkar ja Henning Antti mä en rokkar. Ja mun on egentlig poppar.
0: Joo,
1: sä oot talo.
0: Du sa det, joo.
1: Ja det var det skjedde samme gullet noen som sa stedet med nye. Musikken han lærte all magelokk. Da, det er ikke noe å løske kuldre i rock og lærte du etter. Det er så ofte jeg må være høy og lål om.
0: Jeg sa ikke at om jeg her, det lærte rock og lærte, det er heller noe at det lærte Aipsjauka.
1: Nei,
0: det er ikke det. Just enig Tons of Rock, det er joo. Sä ajattelet, että Storamos festivaala on orkassa.
1: Tankalla.
0: Rokkarat tällä huilujaa laulumun, nää takkal pohtit.
1: No, mutta tämä on mun oivita. Mun mielestä ei ole lämmin tai lähtsä nuu ollut nuori olma kuldurita. Mun kalli jäs kuldunan rokka, tapakat.
0: Tällä aalu tekkär vuodu. Lä. Ja te muhtuin pohti tekkä piikka, kos manks kuldurita.
1: Joo.
0: Mutta tällä aalu vuodu tekkär, tällä aalu muhtunkin kuldurita. Aalu lähä nuora, muhtun nuora kähän kuldurita. Ja kyllä almanahkai ahpan ruhtus.
1: No mulla onkin aina donats, ne mä sitten pärjät oltu, en ole vähän rokkabirrotne ja pitäisi olla rokkarin taikki. No, että tämä on tässä aina soma.
0: Joo, tässä aina soma. Muutui tällä mai nuppi teema, mai mun liikun tällä horror.
1: Joo.
0: Sämi horror, että no ne. Ja te kuulatte te mange kolmo. Ne siihke, tämän ruotsa, tuosta vuotta kumisomne raportte pidä, mi ikti keikki jo voi ruotsa rädhusi. Ja maittai tämän pidä, tätä parte manga faamu huhti mierrä tuossa mei anche eli tahkan tämän tavvi faamu parka taafus. Mutta tähtäällä on maittai teima tässä. Tämä on mitä huilaakka täällä vuostas odvasa ja tai muistella ton Erjan, mutta tämän autan teillä Eira ja Mailmi Neitä.

0: Ei radie, mail minneita. Teivällä tälle, kaikki minulla minun tapa chill okta ja Irjan tuustelät obbasat.
1: Sametikki radi geiki tuorasta arvelusasta aski siin mielessä kaksi shad sametikki oda direktöörä. Paimuussa siin eftuus lää vidurin jäljaksa skoetukennilas kent valju. Suus lää maastagrada jodihämmäs kanmag servoda tietäkis ja suus lää kuhtojai härjänä mi suokan direktöörä. Tasalasi lää barakan journalistan, kaskadasi jodihädjin ja valdotoimihädjin. Arbotan ja ei barkai valju mai kaskabodsas tuimuhus haudan anako saamis. Nopi sais lää Tommi Sombi kuuteli oktiaksaski täl toima samedikki satsasas direktööran. Ruopulas meradusa tahka samedikki virkatan laudukottai vuosaka golkmanu viida päivä. Norka Räfidutkan institutta Peace Research Institute Oslo, där är prio, satsas direktör Håkon Järlöv lä rakadan listo. Mas lä so favorit få ett Nobella Räfabalk som är gott och äcklig gota. Listus lä vihta nama moto Räfibalk som är efterhuvan emialm aktivista Daria Egereva il favorit i gasks. Där lä so favorit. Mikola Kuleba ja Save the Children, Sudans Emergency Response Room, journalistai i Suotsalämi Laudegoddi, Riikka Kaskasas Tuomstollo ja Riikka Kaskasas Rankastusrekti, Riikka Kaskasas Guomovuola Stasjono. Mikola Kuleba vuodudi Save Ukraine ja iskoehtoja Njäljänblois, ja la joodihan balko väkiet revilduvan ukrainalas maanai ja bärsi käytä suhtila Tuotsan. Tjalla järlöv iäds favorittabira Räfibalksumme. Kuten Danjaas Nobel Räfibalksumma kuehti tuo kuehti kuhta voittaa Almohuvu Bärjaa golkmano ofta päivä. Ja te ofta olosat.

Ja, det läggs ju en väldig likolas show. Det är ja det. Lämmon rapan den där ekke karta där. Så jag måste säga att den gärts där hos Finnmarko. Och det lär ena spela här i bara vi alls Finnmarkos daljo. Ja, det där ekke dappat. Det är ju ätkigt majta i äkbälla i jävla. Mot det här vähä galmaskall och ne Finnmarkos. Det lär sis Finnmarkos, jag är i Finnmarkos. Det lär kaskalle kolma ja bachelor svihta lekka graata muutu itse kalläs Finnmarkkurittus vähän lekkasä kasku kohta ja loi graata just tämän veitäs että tohku romsa felkkiite Raisas was jaukt att balvat ja det kalla jalahas alles romsa felkas Rittus ja siis Vietnamis ja temperaturet oppe lägaskalle väille loi ja bachelors loi lekka grad. Ja tähän jalahas tälki, finja tälki on näks, että joetkä maittai nuulantas ja luvuotas. Ja tätä joetkä kiittapaa tätä tröntelähki anjo. Ja Nordlands maita vähän leikkaa, kun Romsas ja Finnmarkus suli vihtaan blokkraata. Muhtun sain vielä väille kvektelokkraata. Ne on brönnöisynnäs ja tippe muoffis. Ja jos täällä mä annan veitä, saa mä tästä tröntelähkiä, te saatan lukkaa, että tammi outali tavi tröntelähkiä, oppimallio finja tärkiä. Ja alle liaks tähän jalhas. Väille kvektelokraata, ja stavi tröntelas tröntin kauppuis, toppelä maette palvauinu tässä, mutta väille kvektelokraata. Muuttu pekka kalla toppeloi mehtärse kunstalla karra maata piakka, numu mun oru muihtimi. Plashes, oppa täällekin, ja oktan blokkraata, tässä myös äpirra. Teillä mai oppa täällekin ja vihtan blokkraata suli ja tässä ustuvana pirra teillä oppa täällekin ja mai tai väille kvektelokraata. Jos vaan tässä vuodessa tänne ustuvanas, nähän täälläkään arva olles tänne maattavuus siis norkas. Kraakiröiskin tästä vangeri. Ei nuu karraarivi stavangeliskalle, mutta tietysti kiittää määttiin Mantaalas Kristiansannista, kalli toppele snuori arvi. Ja tämä arvi tätkälle orru on pistimin taaväskoulu, ja sitten arjerittus Bergenis ainen tämä vihtan blokkaraata ja snuori arvi. Miettäis vielä oinu. Taaväskoulu on arva Ålesunds Della Mai arvi det här den synmörderittus mot den davärbäll och det lakon i skala målte när han det fyra delar uppa där kiketa på tröndeläki fast sis vietnamis Della Davin upptal depegövlus belohaki palve ja färdtu mot den bossas mättas koulu i den Tuettarista pömättiin tekala arvi ja kaskalloi ja maitten plus lekka graata. Ei tiedä, älehki, mutta täällekin on ehkäti. Mie kultarasti tää perpöyänga, inkos mähtiin vära luudin.

0: Herbøyeng, det er en som heter Iver. Ja, det läppahtan Danuassa. Kos mä tahtuu kuuntele G-Sat mun uide tiedu. Amma nu
1: edä. Joo.
0: Mä kai tiedu jo nähään liitänne.
1: No. Pöyre kaatsal tähän.
0: Tää on mai anjo aiku. Tällä musiikka saapalta. Dankal häljänne.
1: Anjas, amma nu tää tällä tuorasta, että olemme vara plääni min vahkuluoppa. Nyt sama tee, että mä olemme haiku tämän vahkuluoppa.
0: Joo, Charles makkar planen tämän vahkuluoppa. Lähkö jälkapeutui, lähkö rispeutui.
1: Kohka mä jälkapeutui vielä bissi, lää maanu.
0: Ne ei ole nähtä.
1: Mun jakan olla...
0: Mun ei muista se justa kuasta. Ja mun iäsin läve peutit.
1: Näin, ei munkin läve.
0: Mun on hujäppi porrakkal tänne. Tää pierkku, mutta ei mun iäs peutikal. Mutta joo, säätä varmaan niitä musiikka saavata muita koosanna, vaikka minä he maailmasta, minä vahkuluoppa. Ja juus lähtee, juus häälitä, että sielläkin tervoita ikinä sanoo. Te saat tiedoskin tämän takia munnu pokte. Ja täällä on täällä tiedu NRK Radio Appas munnuita ja tämän takia nää. Tuon oot saattu puolipäivissä, mi tehtilat sen in ja täällä. Jos häliä kuultali munnu toppaan appas. Te täytyy direkte NRK Sami Radio ja The Play. Te kuulaa munnu vielä toppe. Ja tämän seitus, kun kuultala munnu, te lämaitekään. Mä saa täytyy ja Charlesti munnu ite tiedu. Tämän pohto kuulla te saatta. Näette Charles val tiedu ja tä. Mun jahkan tässä suomalla heivu huipuudessa täältä ja kiitän. Tämä ei tarkkaan suojaa.
1: Jaha.
0: Na? Sommeren är över.
1: Oh ja, okej. Okay. Oj, oj,
0: Den kallar alla säkert att
1: det är tidsidan åka. Månen har ju så ofta jag vill dess. Bergen är släkt inte gott eller gott eller gott.
0: Ja, mot det här an tjockja.
1: Ja, det är allvarligt.
0: Det här är tjockja. Det är på en jätte... Åtnade i nolla grader på mån världsid i Borgui. Ja... Nå, det är kallt bara en jäklastas att såg ju. Det är på löjten.
1: Det är på en hiljkall nu tjockis. Det är på kallan vähän gässä.
0: Ja, väl att det är på matariikas.
1: Nej, mutta är det så att Sämi kunna duscha Finnmark?
0: Nej, det är kallt att det. Mutta lää nu, teppä syytä niistä lääpahka.
1: Joo. Lää tuot.
0: Mutta tämä on ju lää unt blu. Sommaren är över.

0: Mihke die Elina Iias. Ja lähdellä lyhtepottos ja munnan kaunan kolman luodi tänne lyhtepottosin numo tävälätsät. Ves osa Mark Holme, tää jöikä karjon asla hionitara ja de Juhana Andersen jöikä fas njommil kanta. Outako Matti Sättä rohtaa Mihkal mähte. Ja mun muistuan velti uskaa, että missä löytä pottu olis teima kuudas tjejaratsai jo ehkä päivä. Ja maittai, että missä podcasta luodin pidämässä nämä luodis lohtai.
1: NRK.
2: Hei Bori Holmot. Mun ammalla Juna Andre.
3: Ja mun ammalla Ule Mahti.
2: Ja mä joudin hetkenkin luodis lohtai.
3: Ja tjak tjaman on kuhtana blokaa päiväreis. Tee ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saattakissa.
2: Joo, ja tämän saattakin kuuntelit NRK Radio Appa Bokte.
3: Tai Radio Appa Rahta Bokte. Kaskavaa kuitenkin mun oktana blogis ja di mun jäljissä.

0: Ann Björk hette jag, Bernt Mikkel Haglund, Dierani Ludin. Joo, ja tälle maille ne rahvan tai olkuri hoodasi ja maille älikkees Papa Jack Jamin.
1: Yes, täältä hän lämmäs vähän dramatiikka. Täältä lää tälle. Täältä lää vähän pissa. Täältä lää ollut min kevas Papa Jack Jamin mistäl. Manchester City, Portugal, Norge, Cristiano Ronaldo, ja. Moto. Mä lähtenä Portugali täällä. Annet Portugal alkaa edefti meille. Mä jakan tämän tsekkiä hikti vai alkaa ootne tsekkiä?
0: Mun jakan takaa alkaa vara ootne tsekkiä, että annet ikte ei äljän
1: no, ikte tällä, joo.
0: Alkaa ootne tsekkiä Danmarku Westä.
1: Nuhle.
0: Tope Danmarkus.
1: Nuhle. Muuttu siis vailu da storamus nästi. Cristiano Ronaldo. Da vulgi eret tän.
0: Da vulgi rekt.
1: Da vulgi rekt. Rekta.
0: Aitu muuttu.
1: Mun går det dåligt när Cristiano Ronaldo fan.
0: Inlätt. Det mun täkka mun mun smittin tällä alkus kun det bäcki så att le att le chappi mun smitti. Okej, det är det på det checkti. Mun det är en moda lähte kun imana puuris.
1: Joo,
0: tällä on aika nihku ja mun ei nihku tiedäkään ollut muille.
1: Mun on aika soft time in there. Entä me on jumäin, okei, tämä on aika dramatiikka, kun Norga tjöse Portugal vasta. Det stora mun snästi leimelde, Cristiano Ronaldo, muuttu. Se on vissan tjekkist. Ja la vissan kaft som låg jahka i dat tjohka vutskärd bianks. Kaft som låg jahka. Ja det är vissan tjekkist, ja det är alla hagi det med den låt. Det är nihku. Da sota hui ja vädseli bara njoga garderobi. Den botte da hera tjekkji manne gihti da Portugals supporter man liker på äten. Det här tjej hov att Cristiano Ronaldo den har vueläggan eret den rika gaskörs
0: herrihandels. Eko i bästa tjekkji. Jag vill inte ens checka mamma
1: nu. Det har lärt mig att den här Jesvis där oj vill det hålla om att det alla gärga. Det har jag försökt säga. Men det har lärt mig när jag åkte i Boris.
0: Det har lärt mig när jag åkte i Boris och det lät ju kalla kan vara aika ju att den i svajte lätt det är svajte lätt den formas med darbsa lätt. Men det är lite så att det när jag åkte i det lät sig att den annat den formas mot det har ju skiftat sig till större klubbar. Det har färdigt inte också Saudi-Arabien. Ja, okej, det har börjat hålla och börjat formas kommunen.
1: Nej, ja.
0: Det ska lite saka mot det. Det lär nog att Da heljätten samma den form som i dag så hin naus och checkt nuolog och galksi. Ja då när en uppe bärd uppe Amerikas mai detta Messi. Da man jälla kan på att den kul den den ahkai.
1: Men han är lä, den lä det oss då vi så att bara så på och ja går och hilja samma på er mål och lägger kvällar jag i Boris. Måste man ändå dela abba. Täällä mä ei suhtan trollalaakka. Täällä on vissa Instagramia mä annan ja challan. Kun taas lää, mä oon challan. Portugala alamut. Diep äänsällä puere mastia. Miljät kaadas, mi halla roppi herä birra ja mi ämmä hätmaita. Ja mi äänsällä man, taas on röftelua, että man heit, mi lemme oudal, kun Cristiano Ronaldo lei. Geit och buat, Cristiano Ronaldo.
0: Nää, joo, että geit i Jo, dankal berita ka hein talle check chan puris toppe mutta mi mai ainit mol lego talle heos mielas mu muistan ofta lego em leo lui leo mail me mestri kelvu mail me mestri check chan kostale datus belki de iere Aina mä tain, mä oon itse asiassa heittisät pappa sun. Ja Portugal weight halai puokkaampi. Tämä ei piessaan kieto, kun ei lapsekki meitä. Että tämä verittelet vuori formus ja että tällä verittin läppöiden mielas mai. Tämä laips tuota. Mutta tämä on verrattava aini, että saita, että tällä aiki diktit tai nuora kantaa tsekkiä. Tällä nuus tuoris att det är ju sån älka halla, ju sån älka njehku, ju sån älka juolokta, att vaikkoa olis den rika. Ei tosan laamu, to olis rika.
1: Tällä stuora kuin presidentta.
0: Joo, ja tietä läjä. Tässä vaihtaa saa läsa, että mentstuorissa.
1: Joo.
0: Joo, mutta tiedän jo olkurihoita sä. Yes. Mun silti tilli halla, mutta elän mun mielestä silleen äljen te hiera oota sä, että nuo hallan pieran
1: kanssa. Näin.
0: Joo, tämän jo alias Ellen, One Ocean, One Sky.

0: alias Ellendie, One Ocean, One Sky ja tälle tällä nuohte. Mistä Donna Naomi Heska, että lääveä hän rokka on. Ja mun lohpian, tai en munkilän pitchän, tai suongai listui tällä leikki jo tämän listus. Aine, että missä lääveä hän vielä rokka läs.
1: Joo.
0: Täällä Moirok, muistatko näin?
1: Oh, tietysti, Moirok.
0: Ja tämä liittyy kalkan nähdä maattipäikin. Tämä oli musta, että te suhtte patsis. Mä suhtui vielä tämän suongan aamma. Täällä Lasaruun.
1: Lääkö?

0: Mimi Web Dear, Ghost of You. Ja täältä tällä teema Gwekte, mi mierkshatte, tuus läht odassa hiljaa.
1: Joo. Lappi kärhrekti läädu mön eftulas, kiittakassi kolma paikkalas, paasutalli paistotara palkusis. Siin siivai patsil vihtelä pohtsu suoladämis ära paasutallin tjalla ylösämmi. Äsas kohti käipidi duomu ruova suoladämis ja ruova väristämis. Puhet alamat uppmiuvekke suoladämis muuttu kärhrefti tjoudusamelde saakka iljan ruova suoladämis. Siiva alami ruova väristämis hilogu. Alamat uppmiuvekke ieskullan kuksas ränkkastusede. Kuektila päivä, kolmla päivä ja tjedjela päivä eftulas kiittakassi. Kiitakassa lasin kolmaa patsutalli kallik mäksit ofts digikoului oktibuopatsil kvektem lott tuua höyru. Tuo mu ilja välillä laagafamulas ja taas lää kolmaa loppäivä väitinäikin. Sämetikki rädi keegi tuorasta arvalusas taski simialas kaksi saad sämetikki odda direktörön. Paimuussa sin eftus lää viidelunjäli jaksas kvätykänjelas Kent Valio. Sus lää mastergrada jodi hämmäs kandmag servodat tietäkis. Ja susa kuhtajaje härjänä me suokan direktöörä. Tasalassin lää baragan journalistan, kaskadasi jodi hädjin ja valtutoimi hädjin. Arbotan jäi barkai valio mai kaskabodsas toimihulshaudan anako saamis. Nuppi sais lää Tommi Zombi, kuululi oktiaksas, kidäl daima samedikki satsasas direktöörä. Luopalas määrätusas stahka samedikki virkadan läytykotti vuosaka kolkmano viida päivä. Norga Rafi Duthkan Instituta Peace Research Institute Oslo, da he prio, satsasas direktöörä Håkon Järlöv, lärakkanan listo, masla suufavorit, voitit nobella Rafi Balksumi, kvektu och kvekli kuhta. Listus lää vihta naama muuttu Rafi Balksu mai eftuvun äämi almoaktivista Daria Egereva ilja favoriittai kasks. Tää angela suu favoriit. Mikula Kyleba ja Save the Children. Sudans Emergency Response Rooms. Journalistai suotsalämi läätykoti. Riikai kasksas tuomustollu ja riikai kasksas rankastus rekti. Riikka kasksas kolmuvuola stasuuna. Mikula Kuleba vuodudi Save Ukraine jais kvektu njäljablois ja la jodion palku väkit revilduvun ukrainalas määnäi ja bärässä ikäitä suhtila tjuotsan. Tjalla järlöv järjys favoritta birra Rafi Balksumma. Kuudu tänja ees Nobel Rafi Balksumma kvektu kuhta väitä almuhuvu bärja kolkmanu oftsa päivä. Ja niin kuhti olosata.

0: Hooters, I'm Alive, lei suonga Nam. Na,
1: te. No.
0: Te la no. Teima. No. Te la teima, tiedä minun ofta patsille kuekte ja ton kuultele gi. Ton kuultele hännär ko Sami Radio. Programma namalla, buele baby, Sami ja takki chai mä muistippe ustusta rää.
1: Erja valto.
0: Ja mun kalasostan kolpio. Nurvan.
1: Let's go!
0: Let's go! Tällä sulli vihtelui 3 minuuttia. Tän teimas välillä, tässä jo teimalle 3 ja maimi kulla tässä. Tän teima.
1: No mulla onkin saatan olla Tuulussa pahtaa okta rockar, musiikkar, yes. Som pahtaa Tuulussa. Jag vet inte hos Hallosu Skerrobirra. Ja att det har ju vissa starkt ett spänn om mig.
0: Det är så att det spänta god lätt. Det är alla ju mojtar bås. Vad är så här ju mojtar lite. Det är inte gått till att jag kolla sås.
1: Nej, det är inte vad.
0: Men det är inte lika kalla mot det som man säger att jag slår vi mojtar lite här. Jo, Henning Antti som pratar så blir väl gol, Mike. Ja det. Tanouta, täällähän näin Chokcha, seunjudiskoa, että ei ole vielä seunjudan täppäkall, mutta ei ole kuhka tässä jo tänäänkin maailmaa. Sitten Patras Kuoftila ei ole seunjudan. Ja tälle lähtee kuulta lihtiä vähän horrormuistelussa. Käht horrorfilmai.
1: Oh, tällä viisur oss, tällä viisur oss.
0: Mutta ooo, nu puhutaan. Täällä mä olen vetsän uusiiden Sami Horror. Uusis, te kolmat uusis. Kolmat episoodi Sami Horror. Ja tuolla kaikki muistelussa mä vedän, no näin. Tämä ei jäänyt kukki tämä muistelussa. Näin, mun mielestä me ei fäät kaikki muistelussa tälle pieskuulla. Hamme no? Ja tai kuulla tällä huifarkkaa mun suojahastan tuossa Jun Henrik Fjällgren ja Inga-Maria Sarre Artse. Te Soul of the Eagle.

0: Mehtsiä ja luontoa, jota paikkaa, kun saamalais le akies vanttavan ja akies le näin vaasien ipmasi toppe. Ja jäkket le ernomaatsat, tohklaavi ihtiet vähämaht ja toppimis lehketä min ehparas palsat. Min saamia maanai le akies paltalan, tuolla vaaralas, tie palttunas le vaaralas ja tuo tahkaa viin ja istakaa nuo te tahpohuvanaa. Mua ei palttunatsa laalu vaaralatsa ja heijuat. Nuko minä puhta muito lätsiä vaasii.
1: Nää, iskon perissä mun. Nää mun sattan pajata, tämän puljuun ässä siellä. Ja läppäin vaariin. Pelkkä vaariin ja pinkki vaariin, vallaa vaariin siellä. Läävä kuuluu. Ja näin ehparas patsen ja ylävä kuuluu pirri helu. Joo. No voi, otsi muittelit. Tuon palttana saa ehparas patsen. Täällä kuuluu tuon ehparas, joka parkuu. Joo, ei, antele meitä. Tätä olos ollut. Mä olen porrassa kuin mun on mikovahan toi ehparas pärssä ja joikin. Ja tälläkin jo säynäilikin joikin. Ja jokkasi mun saapäivältä palesi. Eikä se ei voi reutsa tätä muuta kuin. Ja mun kanssa olisi sorankäinen tähtsin syppisyyki. Ja imon aina se kosamme jäfki. Tässä reutsa. Pena jäfki ihminen. Tämä on aika kosaletsikko. Tämä on juikin päivä hulikin fursa, että tämä on juikko. Ja minä kallemaan ennen kuin lulaan. Nostas lulaan ruukalan tälle. Tämä on vain juikin ja juikin tappen kohta morra chorala. Tämä on kuulaan tiedä kulloa, tappen meille tohtin tappen. Ja nämä kalpa, mun juikinen lakala kaapi, ja tää kalpa kuulee puhtas tarkaltaan helu. Puhtas tarkaltaan. Nämä kalpa voi jihiv. Puhjehan noissa rasaa, mun niin on rakkaan palssaa ja ruutuuttuppi, mun niin rähti jäänä, voi puhtan helu lukko. Pala mun saappaa, vois aravasta on vähän, siis kuuluhan meille pidän hoikalan vaari. Ja tämä ne alokat on muujohko peänä. Mun trattan rohtakari vittu pounahan käy mun tosta huikikkal. Vai tuolla vasta on muujohko ne alo. Pesään ja jäin kultala kun mun. Mun kalin tuosta rohtakari joikko. Tässä voi ihjohko maapalossa ne alo. Mun rohtan oppimalle rohdus tjoikkan ja mun pohtunin säpää halkasta. Ja nuo talvojen elukit tappaluissaan. Yhdessä pehänä ruohtiin vaan aivan hoppailuun. Mun teikä munnekin mehtu pelaa. Mun kanssa tämä ei niin vuotsi lihentä pehänä. Tämä mun kanssa ruohtiin tohko lakkaan. Ja se on suriviin pehänä. Eikä puhutin luusaan. Ja mun ei määstä niin kuin svahkasta käsittiin nupurra pehänä. Meille ei vetsä elu. Teko on polmus. Sattaja peänä. Tässä jää sattaja jono. Älä aalo häiksi jo sattin. Teko on polmus. Tää peänä. Ja kalmi. Tää pysyi nuo kuhka, kun tässä siimman lahmilla peänä. Teka lisät. Teka oli jo paret peänä, kun lahmilla. Joo. Täällä musta vielä. Ja mun palle tänne. Tässä on järjestössä sen mun peänä sisään. Ja aina sattiin tuon nuburra peänä. Ja se olisi tiehä paras mäittele käästä sen tein panssain. Täällä on tääkkä roskuu mun otsun tarkalle. Täällä ei ole mannan mun peänä sisään. Ja se tein kun on polmus. Joo.

0: parattse pirra minkälä kulluan huolla manki ja huolla olua. Minä kulluan kohti kalkaa kaastasit, makkarnamaitteita kalkaa pitsät, kohta kalkaa ahtse minna lohkua ja kohkalkaa lahtet. Muh kohkalkaa tahkat, jos ei paras vahkstakaa tuotsta palkanala.
1: No mun kallaa viihkohtuisi pojinaan, että naantais kumman. Ja mun takalin tieppis, että nautsi huomis pajas ja valla ohpis teitä paikkiä riepp. Näillä vahon, täällä vuorosvaaras poritti, laavia poritti talle jehkali holun. Ja näillä peitaruulisin jante seira, näilläpä mait vuorosvaaras porotan jehkali, tää vultsika maarahkani ruokkutu. Ja poriikara lokta paiski, mait kohtsere nammaa poutnan, tatkalla poutna visseltan. Tässä on saalle olu, mut nammai, asta, muurai. Ja lihui saumaa rasta pisaan, että uudessan loukka, ja passai pisaan, että kille aloitelta nammaa poutna. Tässä on laavis saalle nammai. Tässä on pisaan, että tjohkirapa. Mä houtalta nammaa poutna. Oppin jälki vihta suuri meittara uutal. Te vahtistaka, te nyiski onnamaanas outta pälle sun. Ja no parkua, itälle läiska, naka sun surakani. Na su on majalki aina stohka. Ja su nisätte vel verra, eikä sun talokai suinna, tonkal verhti vaatsi. Tonkal vatsa. No se on vatsa kuin sivuja. Se on kehtiästä alla manja ja se on tuosta kuhkasmanna. Mutta tämä kuin stokka reinarassu, kun te heisti ja hieno ja te kalpouri. Te hommai. Se on majata ja. No noilta kalli nuohta aloitse nuppi sakto pohti vuorosvaarissa. Mutta hei poro kullu mihki. Juona sonta alkaa tohkakuttu kaliivi. Ei volkan kohdassakin. Ja niin oli idea.
0: Tuonne täällä kullu on Saamien Horror Podcasta. Toimihetsiä leikkaa Anna-Katri Helander ja Jun Steinar Ball. Puhtetetsiä ja jätnähä mietsiä Pär Josef Idivoma. Musiikkaa leijan Toni Hettä Tahkan ja Forest People fitnadat liiketaan puhtaan NRK Saamien Outtas.

0: suomkäädiä maattarajan nällä. Täli nällä, täli den suonga naamma. Me aitu kuolemme tässä vähäkär horru suonga. Mm. Ei horru suonga, mutta horru muihtelu. Valtunas muihtelu. Ja edjan, mun inte edes mannu, mutta donna tiekka kiväsiä puhuttiin tinkä.
1: Joo, täällä on hui ääret. Mun tein miehleä, mutta mun väsiä on vähän. Mun on aina tinkä, mä en aksitsevar aini ja kuullan. No, että mun inte miehleä, mutta noita väsiä hänä kuin järät.
0: Joo, mun kallin, että mun aini hän väsi tiekka tinkä. Ja tällä mun on odon laajain, kun solmus lääväsi ihan tämän lohkita. Tieppe lää mun on väsi ja nuo ja nuo ja nuo. Mun on uudet näin spuudistoppiin väsi ja maita. Mun on porkan sain, kun se iere heittää sitä källärivelikit. Munnekin ainakin tustin toku, eli koktu. Vankajaitakin taan.
1: Mutta täällä on hyvin ääretti, tiedätkö? Mulla on vähän Bethallandia, niin mun tean, tuonilla on äärinkin. Tuon kiertsi tai Israels filmo ja noin viitä. Ja mun on rehti, mutta tämän kanssa, että mun on hyvin tämä oktu tuvras ja miettis ihku ja äksin. Täällä on ihan paljon, mutta mun vähän ne paljon olemaan kanssa. Mutta mun muistan, että oksi tein, kun mun ahkurohki loi mun, kun mun lekkiin loi ahkasas. Mun on halu lämmäs hyvin ääretti. Det låg i många åktidan att man inte låg i det här. Jag låg i det här. Ach, man har nog balus aini. Det går med min härlig aini. Man har en kul i majde. Jag måste nog i tjejma väl. Och det är inte helt det spalla. Just då ni gärda aini kommer. Då ni bara gassar aini. Jag måste bara, yes, ja då. Jag låg i det här. Motto, just gärdt. Det är bara aini och kul. Jag måste bara, ja då, yes. Man är bara gassar aini. Ja kuulemaiden, mutta niin vastu säätin välttämättä. Mutta tämä on aivan säädet. Mun aion ja kuulen huijolla on väärätti sen kanssa. Kanssa mun seita vastu.
0: Se on ehkä tähän ja koppi, mutta tämä ei ole paras, että on kuulla, että
1: aivisista.
0: Kuulla aivisista. Ei kuulla, että ei riava niin tuotteena.
1: Ei, mutta tämä on millä. Mun saa okta väsäus, mun ei kuin muisti täällä, mutta tämä on musiikin mankas kihpeä, mun väsä, mitä on saman tinkä. Tämä oli jäkkiä tinkä, mitä sähtään. Tämä oli sähtään. Tämä oli chillikin mä. No, että joo, muuttuna vähän siihen äänen kuin järjestä. Elä.
0: Kollektiivana hallusinasuuna.
1: Mille me Nashvillessa.
0: Mutta tietysti hän näet on, että tuolla mä en muistella se tämän Sami Horrorista. Joo. Mun jakan tällä nuppia aiku tässä.
1: Joo, tällä heippa Jon Steinar ja Per Josef iduomme. Tällä heippa mun luhtaa puslus. Jon Steinar ringi mun ja järä. Erian tuosta kalla vähän kohdassaan. Heitä on saatu muistella Sami Horrorista. Mä joo, te oske saatu. Pää mun vuosan kaffe mun muistella. Mun tjohke varaa vähäpäätsel teimoa muistella. Tämä oli sama.
0: Tätä kohdalla niin kuhkas pohti, että te saitte kuulla Irjana mai muistelemin valtunas muistelu. Sitten on mänkin muistelun mun ja tässä tekee tähpähuus, ei meillä sun ja tähpähuvan.
1: Kolme vuotta en tiedä, mä loin, täällä on vähän sooma. Mun on täivän kultaleitsi, kyllä kultaleitsi minun radio. Mä ei tohtu, muun muassa tuolla pissa mun marakkani sen ja luokka. Ai, Irja, mun kultaleitsi tuosta on Sami Horro, täällä ei nuu spänta kultaleitsi. Mun sokta Almai muisteli, se oli kuelu hän min älu. Aips okto ihku ja kultaleitsi alle tämän Sami Horro repsuuta, koska mun lekin ja loin susi niski kalmun. Ja näin, vähän suomaa kuulemaan.
0: Tämä ei tänä nyt tandakki, että kun on haipsoktu työttävällä, että ei saihtele, että tässä rifts muistelussa, kun te tekevät Baltunas muistelussa, ei tee kähtys Baltunas filmi.
1: No mun ei nyt sieltä antavasti.
0: Joo. Saihtele, että tekevät runkommalla ja pärmus.
1: No ehkä älks.
0: Joo. Mä olen näillä huolehti minun pahte Gwessi Gilja Henning Antti, mutta tämän puhuttu minun huolehti miehkalle kuultella tässä Jörgen Sten Berga, we may have kids.

0: Joo, eli Jörgen Stenberg, Weijimi Hierkki, ja tässä lää jopa tämän mun nukuessi studioi Dambotta meidän verti hoidin tästä mikrofonin ja mei kuultelo, että susta on vuosta suonga me almu hei. Täällä hänni Antti Sweet Talk.
1: Tää kuullu, pöri päivisä, mi NRK Sameradiossa.

0: Die Sweet Talk leie suongana median dä suusta vuosta suongama jättä almuhida joula manus. Ja hän antti, että hän lääpää tämän teikki studiossa. No nämä stäppä mänki, kun itse meillä puoloisuongen nämä stäppä. Mutta manka suongen on läämas. Ja tässä tjohkin loisengilä. Mä täällä tääl kalksekke Sierra albumi ja täällä te äläkää oda projektan. Täällä se on plana johonkin juofku, voi piässä tuoja heittää laulei live-konsertin. Teillä on ollut buudispohtin teikkeä häning Antti.
1: Joo, keito.
0: Nää, mä oon toutu täällä.

0: Magnus-singel, den låg i sängen i svimma landmåhov.
1: Ja, det är ofta lakar i början med kärlek. Vähade och luomu väldigt. Mutta nu på lakar med jordsen, när man är sån där.
0: Nej, men den lät den låg i man och bara kan tyska. Den bara kodade med den jävla man och sängen och låg i sången.
1: Ja, det var uppe i. Kodella almuhan ofta i pällessa att aktieäliktelle nuppi raakadi ja tampotta komma jalka. Maistun promoteerit on ofta suonga mi jo läolkun ja chövo melde.
0: Nä tää lita sportis mehtet.
1: No, dalla on oda laula velle promoteeri ja de adjolkste o albuma buotta lauli on ja dalik fas tam promoteeri ja de os chok mai juofku.
0: Ja tällä optimannui almuhan suonga. Lähdään siivamanne nuuta, ja itse almuhan puhollis albumas.
1: Tämä lähtee jo, että ofta ja ofta, että on olemassa, että färti kuulet on ofta laula. Ja tällä lähtee jo vähän ampua aiki kuoptilla, kun on jo ehkä maanua, että olks. On oino vähän jo ehkä maanua.
0: Nah, ja mun saattaa tietysti olla, että mun täppi raadius, tällä just on nämä almuha hohtaimmeltä suomen ja optimannu. Tällä stuera vielä suhtaa, että tällä teidän raadiolistun ja tällä tjuojohuvu raadius, tämä puu suomen tjuojohuvuit.
1: Joo, tällä tahoilla vuokkimai vaara parak täällä. No, että musta producentteja, että ajolokta jo aukumin musta älä tällä mai. Pitchan bias tämän plana, että hakee läknäädä.
0: Ja nyt täällä kun näistä on raunjuuvista suonga, tällä Spotify, tällä Tidal, tällä Apple Music, ja mä ajattelen, että teille saattaa albumassa nuustuerra fattmulle ei outal. Mä muistan, kun Fina ei oästi minun ofta albuma. Mä tekin manga suonga, että nosti tämän fiisalle CD. Tässä ei vähän jäädä. Täällä imana mun ofta albumi kuulteli. Okei, paras albumi mun tandan, kulttuuri hollis albumi, Spotifys mai, mutta här är vart den tahka.
1: Joo, mun mai ers maanan tei paras juofkoi ja kulttuuri tai tei paras skerroi. Ja tai olla nää skerroi mun en saattaa nuu kulttuuri ehkalla.
0: Nää, tällä on ofta singillä ja tää on suonga mun liikku, mun pienten listui.
1: Joo. Kolla kaunan ofta artistama huipuudes liikkuilla kultalan jaamasta tai lauli ja fitnä väl kähtsy min tälle luopsta i skerroima. Mie doppele.
0: Toutua että tähtä laula kulle luntula tjokti ja tätä lähtä on muistelus.
1: Joo, kanske ofta laakai. Tämä on kalle saita. Tämä on vielä nuo tjekkalit ja tärkeille kähtön.
0: Tämä on edes mehtävä. Joo, mutta täällä vuosi skerruu. Tämä muuttuu, mitä lää. Okei, täällä tämä laulaa musta läht.
1: Joo, no lää.
0: Ja te saatte tekemään konseptalbuma jälkeen, vähän mangella saakkelit.
1: Joo, täällä on lähtenä maita ja häälistän musta producenten ja puhutin. Että minä juurin, että tämä on kanske bara att jag är den manjiga i att alla med taktäcker albumen man släcker. Så en röd tråd och tjada på att jag kunde ha åkt i alla aula. Men så att det lika att ofta jag ofta också mot att gärna kan jag kanske gå efter manus och alla stannar sker.
0: Ja, det är annat att man sätter och kallar man rockare. Men då är det något att pop- ja housemusik är lähoibimnut. Tämä on varmaan mankiske smiht tänne, että maannella väljen rokka tjuojehit tämän satsa jo tämä ei puhka kultelit.
1: No, tällä kun mun oinen vuotta säävemaat Guns N' Roses ja Iron Maiden ja kun mun kuulin tai tälleen, että wow, mun ei näytä olemassa sähtää niitä lauluja, niitä viak ja taaktia ja då vuotta hur ollu faktura topp Dave mu ja oggi mu stäcker då adrenalin bias ja då hur då tiei vai mu nu karasi hatte mun häli dan oft laka tän aika olmo an alikta tiei vai tamme mun pääsiäkin dalle
0: ja tioske tällä musiikka mä oon liikut.
1: Joo.
0: Joo. No varmaan puhutaan, että juuri hitaan, kun tämä DJ.
1: No, koko ajan liikun juuri ja laulu ja tällä... Mun musa meillä kähtseli ja täällä on... Voisiko ilja nuus tuodis just äkkär kaara rock, mutta... Mä oon mäin millä välillä tuodis. Täällä on ne olkuriks vara vähän tuoda kuin norks. Mm.
0: Mutta tiedähän lä... Tämä mun äsken muistelin, mä ja Irjanikin tässä, että rokkas. Tässä aaluut ehkä vuodu olmukkia kultalit. Ja lä muhtumin tää muhtuna itellä huijollussa, kun kulteli ja te fastfoodistaan vuotui ja te niä.
1: Joo, no mä musta producenta mä idat, että vuokka liikui rock, mutta se ei pärä teetä tämän. Vähän ja kuullaan ne. Tämä ei siinä liikui.
0: Joo, okei. Tämä on aika mun jälki rock, kun te jäädä. Mutta vuokka liikui rocka, mutta ei teetä. Tämä tiedellä, joo. Käs mä käyn se jälki tässä Stowimella. Lähkö kuullaan tai Guns N' Roses pitää. Täältä läikin varra Jock Juofku.
1: Joo, tää oli jo äiki. Täällä on Vailuper Okta, kitarist ja nuu. Mutta tuolla vähän, te uskoo alka älki juoja, että ei ole just tekkär. Ja tää on olla semmos päällekkäin, ja se on verta kauan holmu, mikä vähän te tohki hatte. Ja tää on puhermus päällekkäin.
0: Jänniä, joo, että alkupäällekkä.
1: No, tää on kauan holmu, mikä en ole tehtä. Passion.
0: Joo, itse on sähtä stuodaan musiikkari, lautamusiikkari välttämättä varo vuosikäivä.
1: No, ei varoan. Illa räädi vielä.
0: No. Mua jaksaa, että juohitta ei ota laulia läpäällä.
1: Mun on juohan Fredrik Stas, tällainen akustisk. No, tällainen huispäntä. Kuksa ikään mun on lämmös niin nervöösa vaan raudalla konsertta. Mutta tämä oli bara ne kassagitaran ja nuo, että tämä oli väijärä. Mun toivotan, että just jauku ja puhta dynamiikka, tämä on matcha puhta tälle läntiässä.
0: Mm. No, mä en sähti tälle kultavetsi huolit, kun pohtuu konserteiden pahtaiksi.
1: Hui olu energi kalle lohpilan anke.
0: Mm-hmm.
1: Ja mun aattan alu puomimuslää, vaikka mun juojahan ofta olu muita hiilja hokte. Nää kolon juojahan tai trypatyyr parkkui, mä tällä on ollut ahti olu häipaa tuo äsku kiedä ja häällisti hän ja äijä peruskalta musiikki. Mun anke aattan puomimuslää. Mm. Ja kun täällä te viime aattan mun aikun tak ja vel tässä on tätä ehkä lannas proof-konserta. Että olen mä feti, että on maxi på ett varra ja niin. Että mun menin alu kolm max på ett kultelit. Tällä on kille artistan on kattivkall. Tuolla ei puhu minus lää.
0: Mm. Ja tuossa on näin, vaikka tämä joukku, tämä skerrulla odas, te lähdus alle manka jäi läpäällä.
1: Joo.
0: Joo, lakniskoa, että kun ehti rohjaa ei.
1: Joo, lakkaan saa varra. Vi, vartistal. Mullekin varra, että siellä jämmällä voi käyttää, mutta voit saada kohdalle. Niin tuolla ei läpäältä. Fylkemmältä. No, että joo, lakkaan onkin loi ja aikaan vähän patsille.
0: Joo. Me ei fättämään vähän, että joskin odda suonga pirra halla, että täällä on almuho voi, ikte voi olla.
1: Ikte.
0: Joo. Ikte almuho voi, tässä nämä I Will Rock. Tuon, You Will Rock, mutta tuon lähjurokkin alle kuhkää. Mä oon pidä tässä suunnalla.
1: Täällä ei, mun vähän maanjunin tänne. Mutta mun on perin brainstormin ja kähtsälän perin parkkiöitä. Mun parkin kuiktavaa, kun johonkin päivin, kun on jumaita olkossa. Mun smihtin, okei, mun jordsan molemmat tämän päivän, kun laivit juojahan. Ofta viekkä laulaa mielestä juojahan. Mä saatan, että mun saatan ehkä publikumma juojahan meiltä ja tahallakaan toimia vähän laivia. Vähän viekkä laiv laulaa, että saatan tien laakka. No, että tämän maailman laulun vähän äärä laakka, kun ei Sitten Jerala oli vähän punia dirty. Oli tällä vähän puu clean vokaalla te Jera.
0: Joo, ei niin, joo. Ja tähän näin, mun täällä manka skerru, kos täs lohki tätä artistat. Nää tiedä, mi piime perokti, mitä psemme hohta vielä suunga. Ja tällä tahan, mi täällä, että saa täällä störra hitta. Nää on tää tuosta hitta.
1: Mun kanssa saatiin päälle, että kätkällä puhuttiin, että hän fyrtti puhuttiin holkustelta. Tämä hankin riefti, millä puhuttiin, että mä opti itse kaskavaa, mutta ei ihan kärkän tälle.
0: Ei niin.
1: Ja hän saatiin tehdä pre-save ja mihinkä tekee mun täällä Lachlan parkan. Mutta no, ei mun ole kallis stressin kanssa. Tämä hankin lähellä on ollut mennyt tuohon muuttuun
0: laakka. Ei niin. Haluan sanoa, että kannattaa manna puhuttiin. Joo. Mutta minä kallan kultalasti täällä suunga lauda banger veidan tietysti pitäisi hirsmuihti, jos määritettäisiin. Hänen Antti Anjo, I Will Rock.

Anna Lille die, that's a year. Ja tälle hui farkka te kuulat. Oda se ei tässä NRK Sami Radios, mutta tänä on täällä Mari Boine. Tolla.

0: Niin poin die dolla ja tällä teema kolma mi mierksä te idian tuslat odasat.
1: Lappi kärrehti lähtu mun eftelarski tässä kolma päihkälas paistotalli paistotara balkusis. Siin siinä vai paitsil vihtala pohtsu suoladämis ära paistotallin challa ylisämmi. Ashas kohti käypidi duomu ruova suoladämis ja ruova väristämis. Puhua halamähtu myyvekkiä suoladämmäs muuttuu kärhreftiin choudussa melde saakka iljan ruova suoladämmäs. Siva halami ruova vääristämmäs hilugu. Halamähtu myyvekkiä ieskullaan kuksas ränkkästuusjata. Kvekklopäivä, kolmlopäivä ja tjejelopäivä eftulas kiittasi. Kiitos Lassin kolma paitsetalli kallik mäksit ofts tiki koulu johti puhut patsil kvektimlo tuot euro. Tuo mua eilä vielä laagafaamulos ja taas lää kolmulo päivi väitin aiki. Sämetikin rääti keiki tuorasta arvoluusas taas ki simmialas kalkši saad sämetikki olo direktöörön. Paimuusas siin eftuus lää viidelun jäljaksas kvötikäinilas kent valju. Suus lää mastergrada joodihäms kant mag servodat tietäkis. Ja suus lää kuhtajai härjänä mi suokan direktöörön. Tasalassin lää paragan journalistan kaskadas joodihädjin ja valdutuimahädjin. Arvotan jäi parkai valju maiko skabodsas toimihushaudan anakosäämis. Nopisais lää Tommy Zombie kidäl dvaima samedikki satsasas direktöörän. Luoplas määrädussa tahka samedikki virkadan laudegottis vuessaga golkmano viidä päivä. Ja tiiä kolmodasat.

0: Victoria Nadine, die this real to me dalle nama di an shuangas. Teima la dalle vehta min ofte pa cil gola maiadon goldalat annar kos hami radio. Ja dalle dan teimus desatano kat mi halust at Laila Susanne Varsan das vi falka en hikte han kuulei me hatte ruota sami tuota uoda komisjonna raporta keikki upi raddohusi dopestares. Ja mi toppe leiduske Laila Susanne Vars natte mi halusta suina. Och lämmas saker där jag inte både i det är så att energidepartementet att famuhuhti mierradusa mai anche era da cantavi famo projectas natte das mai kullat ashi sikke da mai edes kullu kulle kedas ja mu empu jera halla mattien ashis ja det där da mai gulludan teimos ja studios karasjås lenne Kolbjørn Norvang
1: ja Oslo smån er ja balt
0: novel mai let nojon vähä Charlo siitä se tiedui. Tän okti, että mä sanon, tän okti ei mai oju tiedui. Täällä on tällekin mun vajalta, tämän rohpaa tämän siittuun, kun sitä lää.
1: No niin lää.
0: Niin lää taati pahaa puhuu. Mä jälkeen anja, että mä en oju nohta vielä tiedui, mutta mä en kannata suongaa min systeemasta. Näitä saittelen vaan vähän, että numo idean lävelokke. Tän raatara vuella, että mä en kaan. Mä en mielä fuua mä sanon tällä almuhun.
1: Mä en kähtsele ne
0: kaunat. Mä en kähtsele ne kaunat tänne outan nieljiin aina. Mutta tää opta tiehtuu pohtaa, mä en mä sähtä. Tää jo Oftmanus lohka ja Charlie. Häälitä kuulla Sallan Sierra, Mikkel Henrik ja Eira luodi mainiika jöikä. Meillä lähtee Sallanis, de son ja me lähtee Sallanis kärtästallami just täällä. Näette tälle kalferit, että ne mästä tjuehit tämän suona. Vähän mangit mun Charlesen taskal. Saavamista onan kuultala radio. Täällä Mikkel Jonna, Jun Händra luoti.

0: Joo, ole.
1: Jo tiedelle Mihkala Jonna Junhendra Luohti. Ja täällä te meidän kalakahten ruotha tuottavuuden komission raportta keikijuvumia. Mä en jätä ikkä. Nämä kuulemme hahtaa, että keikijuvi ruotha rädhuus siitä pe staaris. Rädhuus, tämä määrä tiiä, kun ehti tuokkoikli ohtas virkkalatjat aasa heittän komissiona, ja kun ehti tuokkoikli kohtista väljuvekke komissiona lahtut. Ja kuorahallamiskomissiona kääritti ja kuorahallista ahta politiikka saami uudesta, ja tämän vaihkuuses saami almui. Täällä teillä kuorahallan parku kärkan nuulla maittai raportteita tradahmi keikiuvi rädhusi ikte. Ja oktadain kyllä leistades ikte. Ja leimai mellahtu tänne komissionnesta Laila Susanne Varsborg Beividunja.
2: Melatti.
1: Nä ikte leitatte seminaarimästron, mutta särmonia, koska raportte keikiuvi leio finja särmonia.
2: Aavakka lei hoie touttui tjohti ja siiski touttui tjohti mun maittai hui äärenomus takkar vilällä suhte ja no välikki laakin on nuu uudestoppe saades ja lehti ollu saapelle tjohtin ja tälei tuodenkin hui vuokas vuokki lämmin lohpa parkku
1: keik. Sikki rääduus siihen saamen tinkkaan
2: ja
1: saamen nori. Mm. Ja tuon mun naumuhin tässä, tuon lekk mellahtu tämän komisumnassa. Ja lähkällä kuullaan, tai muistelu se outal. Mutta tämä ikki tähän mai muistelu, lekk bohte lohkimuhtun tai muistelu sen tämän sermonias. Mä olin aina, että kun niin lohku juupekki.
2: No, det är inte det som jag har lukat. Kan jag aldrig måste en dikta gå där sådär jag har gajpsära gått en gulat. Måste en samlats jag i mojta leds älgen massa hos ett bilda. Lägger saker så att det måste välja huvudan. Jag har lukat massan ätna mitt. Det är gulvarsvåda, vattetolloj, biodogolloj. Det är saker ruhkigt och aimman. Eli saakka nuoren kättä, no, kättä siellä huvuit ja vasta huvuit. Tuossa on tietysti, kun olen saanut. No, tietysti voi olla joskus, että on Vaasa huussa, että puhkapäissä kulla. Ja, no, mun joku juota ei äärenomu sitä saamen nuorelta. Nuoren ei itsekään. Kun olen alma tuoda sitä lohkossa, lohkirana, että no, siitä. Se ei paljon kuin asia voi olla, niin paljon saamia voikin huolta asiakun. Ja se pohti juovuli ja maittaa juotkin tämän saakastelman, millä alkuvan tämän tuosta vuoden komissioon parkkuun olisi. Mä tahkoin, että kuinka monia juotta ei ole läkkiä. Että tälle, missä meidän annaa Jeffs saamin nuoret, tai ennen mukaan hui. No, muovasti ja kiihtävässä.
1: Laila Susanne. Tämä on oikein sama elämässä tämä prosessi, millä aitu kerrankaan mästä jotain ja tein ja sen muassa, mitä ei ruotaisi. Oliko eroos, että tämä norkapäällä prosessi?
2: Tämä on mukaan jahkan. Tällä elämässä alle maanga eroos. Ja tämä ruotapäällä on saami tuottavuuden komissioona. Tämä heille on norkapäällä, koska mä itse jäädä minoriteetti. Tämä on sama komissioona parkkuus, faarus. Tämä on tietysti suurimmassa erhossa. Minulla oli mukaan jahkanta historialle huisemmalla, kun siiski Suomen orkka ei ruotsa päältä. Tällä tässä tahta politiikka ja minusta oli vaihkuhan saami alamukin, millä tämä kuoputtaa saasilla puhua kolmaa komissioonia. Mutta oli vähän mielenkiintoista tämän kolmaa komissioonia. Se hallo sitten, että ei kuorhalla mihin lohkaa, että nämä valtalaga. Täällä on ajattelun oppa. No, det är alla tjejnelskova sami historias tabbirikken. Men det är helt tjallt ju att nåda denna lägen går alla dagar när kommissionen var på olis. Det är inte esalti sui mausolas. Että saami historia bahta ana hoitnasi, ana bot ohtan ja tätä takalle duodelle tarbu, että maittai tästä estun suora alamuk, ana logu alamuk, että raha oht ana saami historiasta.
1: Nä, ja Leo Ruotas Oulu tämän pirra medias outelkihti ja tämän pohtaa leitä tämä sermonia.
2: No, nyt mä hän olisi mun täällä mun kirjoitus johkaan, en nuollukan lohkaan, mutta mun aina toppi lähti Charlesa Ruotsalle rihkamedien ja mä maittain muhtina jo lohki Charlesit, Charlesa min barkkupirra ja tämä pohtan vähän eskuusakan tälkammossa. Hyvä, että me voimme. Tästä on just sinun, mutta kalka lähtee. Minä ihan haaliin ihan holmukkalikin tikassa olla. Tämä on tällaisia huijahki komisuunnin just joktakin perustuksia. Että ei pohtaa sekä servoilla tikassa olla. Tämä on tällaisia minun liikkuvan minun parkkuin. Mun kalle, mun vuotta on ottaa pohtaa äänet. Ja mä ettei siskaltaan saa saami servoilla kanssa. Tuolle muhtiin päälle komisuunnan parkkuussa. Mä äärynomaisin kuski. Tämä on minun sisältä saanut kulahalla. Ja minun mie heiviä, että minä lausait, pirkiumit. No, että tippukaan lähellä on ollut autuhus. Ei just ole ruotsasta tahti ja radahusi, mutta minä ei saa minä hieskättä vähän smehtä kohti ja saakastista kohti.
1: Että tällä tahuessa, kun se veritti tein reaktioneihin.
2: Joo, ja tässä samassa, jos kun jäljäkin varakan tekee rusasi, niin lämmös täivätän hui ollut saamelaisesti, kun miehtää ruoassa, siksi kauppakin ja vaihto päälle paikkin. Tähän on ahpaas, no vaan hiedosti alamukin näipsäällä lahkeen, kun mun kuin hinnakoas sen naulu ahpaan, mä ees saamen historia, kun mä ees tällen lahkeen. Ja tässä mun yhtälö joitaan, mä unnaan, kun mä skolei vaan, mä oon nami ohpa saami historia. Mä oon ohpa kiitin iltäällä ollut saamelaisesti pirra. Ja tässä sai tokta siitu ja tää on jäädälle huijana hattu challon. Ja tähän jopa nassinkin kovin tämän manka päällä huolemmin niin lähe saami servoaikain. Mä tiedän ylökkär laadan, paljon kun mun jahkan tällekin ollut se toppe saaris. Tähkeä kuulletta, että sitten on majoriteetta alamukin ja keskuuta hammaa ollut, mutta käyttää meille hyödyttäjiä johti. Käyttää ei saa sitä tietää tai peli saami historia, mutta kehän tuot saami tili avisi, koska siellä on pitäällä jopa ollut.
1: Joo, tässä vielä täppä norkas, tehän keikki juuri raportista työtä tikkäi. Ollestan, mä sanon tämän parlamentti, mutta Ruotsas tekeekin juuri räddohuusi. Lähdään tässä pankilla tekemään merkso, että tämä ehdohus tämän kuitenkin vuodesta ahkaan?
2: No, tässä lähdään siinä, kun tällä räddohuuskille tinkon nampas, kun Ruotsa päällä. Tämä hiljen Ruotsa viikkapäivinkin tinkoja on tällä räddohuus. Ja tämä oli saametikin ja saamenuorilla tehdä kolmaa. Tehdä kolmasta teko tingo, että tämän tuottavuodekomissioon ei sohpeta mandaatta. No, että tanssivaisille raadahus, ja ruotassa niillä raadahus just täällä. Tällä vaikka äppiselka tilli just täällä lähti kiirti jo aska tänne äänelokuin riikkapäivin ruotassa. No, että täällä ei täällä kulttuuriminister Songi Lähdal, tässä Tsykova raadahusissa iski, jossa ei valtii tämän komissioonan parkku. Raadahus on omas. Mieltä läge raadahus, ei minä pohtaa täällä farkka.
1: No. Joo, täällä on ollut kaos, en raadahus. Mästä jäädän, lää tälle vähän hää just taiminga, että täällä on muuhun voi tehdä raportta.
2: No, teuskeli vähän vaatissa saittaa mediaformaatioon, mikä on ollut se haali, että paitsi tietää, mutta minä ei saada huusia tällä meikkoon ja kuulla mutta ei minun tiedä, että tällä vaara haastallista aallot, että ei ole saamia, koska saasi, mutta on tämä olisi riiska media perustetaan. Minähän puhutaan näkärehtuus, että minä perrelle bukti muhtin bailchallegi makus kanam vai kuore makus politiskala struktura ja att tällä ollu mikal kan uppastu vi jos komission näft så sakali chovi ja emel hampo go no monainan suoma ja norska bale saami tuhta vuoda prosessin ilhlamus nuolu sahkavit äänen vaikuvali pesä. Mun ruotas lähde kota, millä tahkuuttaa se asia. Ja täällä johki raportissa, näin millä täällä on lämmöistä valto asia. Täällä häätnämät. Täällä mohta häätnämät haltsuvit, mohta kävähuvit ja mohta saami reftit oppi uhti valtioit. Täällä te kota, puhutte äänemässä asia. Ja tämä ei väärä, täällä on täällä sitten haurro kauppakin. Tämä on ennen mun jahkana, mutta tästä muistella jo ei tästä äänämättä lähteä, kun saamiin kulttuurin vuotta. No, tällä on puolet äänämättä, kun tämä sassi, tämä on tohtu vuotta komission parkussa.
1: Joo, te kiittu Laila Susanne Vasko, servette äänäkö saamiraatioja äälisti. Vähän tänne tohtu vuotta komission raportti pitää ja me saavatte lehku viitasat.
2: Kiitos, kun pääsen
1: saada. Joo, täällä Hanna Nutti, saakka näin hänne meidän.

0: Anna Nutti saknar henne medelige sjunga namma. Ja ikte te podi te otsimme tehtävät energiadepartementa faamuhuhta norka tjärjestä ja energiadirektoraatta mieradusa hilkut gränselan fitnuta ohtsamussa hukse tavvi pekka faamu ruusta tavvi siitä gildi Finnmarkus. NCE mieradi odajaimannus atte kalki hilkut tämän loovi. Äntsä hilkkui otsamuussa tanssivasko uivilti, että negatiiva vaihkuhuus lähti stuora puhluntui saamikulttuuri ja kuollu ärbivirulas kievähämmäi, kun peggafa mu huksema outa moonit. Ja energiaminister Tarje Åsland ja departementas uivilti, että direktoraatta tai formaala äsä miennudan vastuuta, kun hilkkui ohtsamuussa. Taht podioutan, kun tämän mieradusas läsit sitä väitän. Tän miettimä ferehti ihnjolikket, tämän saati äsä direktoraatti röhtuluotta miennudan mai tatsä minister.
1: Nej, vi har haft denna saken till behandling i departementet, för den har anka in av de som önskar utvikla Davi till departementet. Og så har vi gått gjennom den saken og mener at det foreligger en saksbehandlingsfeil, og det må rettes opp. Derfor har vi sendt saken tilbake igjen til NVE.
2: Tobbi Pekka Fatmurusta ja Huksi ja Jäkkiä Krenselandet AAS siitä, että departementa direktoraatta mieradussa pamuhuttiin läpuerre ovas. Viitnotat siellä kahteen sillä kuhka käipidän rovas ollislos ja puoppeeli juukihohti äsimiennolta ja mostaan prosjafta arvostollet. Ierä sulla jos prosjehtaan oktanoa. Mutta ministeri Roslan totjahti tähti sin direktoraatta mieradussa pamuhuttiin ei kaluai vil njölekadana tilifti ovtelkihti jottimin loovi huksi kohti Pekka.
1: Det betyr ikke at vi har tatt en forhåndskonklusjon eller en oppfatning av om det skal gis konsesjon eller ikke i denne saken.
2: Åsland totja ohte, että lähdetään ei se välti porkumiotta tai loovi arvostolla täällä puhpeeli komiennuti hässi. Moittai alkoalmoi voikafuolle ei patsottu ollut ja nuu aina. Korahalla mä vuotun mieltävihtoista, otteko konsesjona loovi vai ei totja energiaminister Åsland?
1: Det är ju konsessionsmyndigheterna som vurderar hur detta de olika projekten som ligger påverkar urfolks rättigheter, rendrift och så vidare. Ja, då ska de ta hänsyn till det i förbindelse med en värdering av om det kan ges koncession till ett anlägg eller inte.
2: Nietotja energiaminister Åsland. Täällä äsi korahalla juvo odasi ja maittai kulaskuttamisäätte juvo. Norka energia ja tjaatsada direktoraatta direktorat tjetin lyntotjahti täs ilä mokkärke dramatiikka tähpäuvan. Sii arvostolle talle Tovi Pekka Fatmo prosjantta otsamusa ja hiilekovan talle. Tät läppu monnan tjorkavi rädähusmirridi irälahkeeta moille monnan tjallaa melte totja lyn.
3: Det är helt riktigt och grejt. Vi gjorde ett vedtag. Det vedtaget blev påklaget. Det är också helt riktigt och grejt. Och då går det till klagebehandling i departementet. Och de har gjort en annan värdering. Och det också är helt som det ska vara. Så detta är ett system som fungerar. En ska ha huvud och klaga på beslutningar. Och då ska det göras en ny värdering. Och den värderingen har blivit gjort.
2: Sin porkulla dalcio volita merrosa totja energia chatsa da direktoraatta direktora chetillyn tonne sisältei tän Krenselan AS otsamussa kulaskuttami oftas ja oktanaa puo hiera Pekka Fatmaasi kun mo lähjoudus Finnmarkus ja jähkimis otsa tai ira prosjekt tai otsamussa ei odajoimannos ja tolle sältei tai kulaskuttami ja tän tohke kidda kuetti tuakotteli chiechas totja lyn.
3: Så lägger vi upp till att sända Davi på höring samman med de andra vindkraftprojekten i Finnmark. De andra vindkraftprojekten i Finnmark regnar vi med att få in till oss då, som koncessionssökningar i januari, alltså om någon få månader, januari 2027. Och så lägger vi upp till att sända allt på höring på våren. Alltså Davi samman med de andra projekten.
2: Nedåt. Ja energia ja chatsada direktoraatta direktora chatillyn ja tien ässi toimma heikkaa Eilamär Heira ja Ylrik Vidala Höyk. Mutta kun te arvostella kohti hodjokko vähpuot prosjefta loovi, huksikat Pekka Faamu filmarkuite vältikkal tivuske vuhtiin pohpeeliin, nuko paitsa tullo luonttu kievahämi ja ärpivirallas kievahämi kovluin mierkkasumi alamoi. Tambelto ja sonna kojirahallui.
0: Joo, ja tässä leidiske Jaana Ynkäniemi kie on periidi säämis jorkalis häämikilli tai äsi. Tässä oli varka mie jo atkiten mie kuulla samedikireaktiona tämän äsi, mutta tämän on täällä Felgen Orkester tia memää.

Tia med mig fälgen orkester die. Ja nu kuulee me hotan musiikkaa de norka energi, energiadepartementa faamuhu tän norka chat.

0: Fauga Organa Milätan Cielka Ravoga Danashi Oktuodas ja Dahte Dioske Dagaha Danat Lepsikar Voda Moda Chovulu Vogo Sadsti Fastan Rötilota NVI.
1: Sametikki presidentti Muotko Oivilta ja tämän mirrassa ei tohkihan te pahtimasta. Tämä sametikki välttä oktavuuta ei se välttii te tjövolit tämän asia.
0: No mun puhutaan tahkataan moi muu se aivipalku tahkat, challi reive, stahtaräti ja te missä tjövlan parku. Ei se välti heesli jo namuthan tämän, että sii tahille addon konsessioona tai lobby. Lovadus tämän projekti vuosi alkuus, mutta tämä mielessä puhutaan, että minä fyrte maiden tjövlittän. Tänne se oktavuudessa minä leikin tahtoon konsultasjonen ja odalko mieltä tämän väitäksi, mutta tälle varje muu, että staat ei ole meditantaina ja tahtaa tämän, että missä större äppsikar voidaan muuta tjövluvaa utskuulla.
1: Ja sä mietitkin presidentti, mutta totjamo, että tämä tovi-projekti, koska ollutkin teillä tiivras olle salamoi. Ja tuonne vuostalti olle tämän projekta.
0: Tällä takia projekta, mitä tjötsä större kuevlu, millä tiivras ja teillä salmukin. Tämä famasta sikki tämän arkapäivä kevät hämi. Tällä maita ei tekee vingalas paikki, mitä maassalle större merkosuumi almukin ja tässä lasin läädäkär kuulumille tiivras, koska lentu ja lentu, mikä alkaa vaaras välti lentu, no, että tähän läädäkär asiamille tehallas mikä.
1: Ja vaikka tämä tovi pekka vaamuruusti, että pääsäsi jo hukseen tämän pekka vaamu, te ei jääkki presidenta, että tämä mankala kaikki ääpäätä siisä pohkimiin. Puhutaan mennä, mitä puhutti ääpäsihkar vuoda puhutti äikäin.
0: Mulla on aito tjokkan tikkis, koska staatta eesle naamut henne, että sii puhtaa tjövullista i saami koskivassa asi ja voika vuoda tai puhtavassa enkilässä oktavuodas. Mutta tämän asi tjäi ja mikki on tämän, että vaikka faagalla stravagalle tjelkas ja anki sädiu på fasröftilöitä ja mennä tittan samma asi vuohon oddasi. Ja tahti tietysti ei puhta, no mennä olu lyhtävä vuodaa tämän vuotivassa prosessa jäkki ja mun jutsan hui olo tämän perä, että tämä pukta olmuita ja voiko vuoda lantaita hui olo parkuufal tjövullitaksi ja siis äpsikkar vuodaa tämän vuotivassa jäkki.
1: Samme tinkin presidentti imastolla ja viesahte faakalla saavemmisi jorron mierkasu mitään vuoreja. Ja tämä ei tjäjää, että staatta tahti moi tjäjää staatta vuoji miennuvi. Vois mirrytu voi jäädä radadalla. Ja tuonne saamme tinkillä moi molkui elektriviseerama tolvan tinkkäi muistella saamme tinkin presidentta Muotka.
0: Joo, tähän lähtee, että valtoisivä, että millä tämä valtana on molkui elektriviseerama tinkkäi. Ja tahti äsli, tahti se vaikutus, että manga sörgiä ja manga äsiä ja muun mielessä tahti taakaha tekee repsiikar vuoda, että määrä tuossa leiju tahkon puhut räästä prosessalle tuossa tjövyllä tämän valtomäärä tuossa.
1: Ja presidentti Oivilta moittaa tänä, että puhut miitäällä tähpähuvaa, että pahpukta Oulu äppäsihkar vuoda nuora olomuite ja nuora puhutsatuolluite puhutte äikeiktui.
0: No mun paljon tietysti, että se psykologis vaikutus, että tämä on aina, että folkide vänemille tjokkan mennudit olla äsäpäivä, että puhutte jämmä, että se hui olla variasumi ja tietysti, että vaikuttaa simpahtäikin. Ja tämä variasuva mun maita tämän, mitä tapahtuva maita sosiaalilla media oktavuodessa, koska le hui olla polariseeren polariseerin effekta ja maita ei tekeä tjotuhuusa, mi bukta olo psykolas variasio.
2: Joo, tietysti Jan-Erik Steiner, reporter, ja Jaana-Karina Kynkäniemi, hei vihiten radio. Miekalle kuule hän puhutin asiasta, sui farka, mutta ues iver ja moonflower.

0: Eli Agnete, hei buu, ja täällä, tällä nuotte Michael Ferten luoppahit.
1: Tämä on johtelit.
0: Tämä on jo johtelit, että teimu, mun amalla kolbjon nurvang.
1: Mun amalla ei ole valtu.
0: Joo, ja tämän saattaa kuulla, fast tietysti ihtin, fast oftas kitta neljiratse, ja mie luoppaa tämän saattaa Vilja Natlandsmyran ja meidän blime här för dig.

0: Ja piessä on vähän julkustit. Sitten on suomeli.
1: Haa,
0: mitä kukaan? Päästä jalettelemaan.
1: Tämä on meidän tapa, mä oon hyvin tiedä.
0: Kun teet liskata diskoteekaan.

0: Ehkä on tuoda starvaavin jarkassa olla F3-loi vihtaa suhti kirti. Toppe tuolla ei paa saakka vuoruu Suomen presidentti Alexander Stubb ja Bielustan minister Antti Häkkänen. Suomalla tinkun USA:s okti puhut kuhtaloin jälje F3-loi vihtaa suhti kirti. Taakalikit puhut olla siit hone tai satsa ei kuekti tuot kolmaloje molsusumis. Kiriti haakkaan läätiudosamus mai Suomalla kassia taakkaan. Hatti leisuli 3 miljardia euroa. Luonttu kähteen tuimaha arvostalmissa pahta outan, ahte manka piiras mihtomieri ruotas lähtriftsä pälkäal. Ruotsa lää lahka oolahit usuun suotsalämme ja rainas aimu mihtomieri kuekte tuo 3 ratsai. Mutta tälkätä reutata me tahka vältä säppun olahite erhierä stuoda tuottar piirassa ja puori kvaliteetalas vedu tjäädsi mihtumeri. Ota ja imanus almuhuvu ollislas arvostallan maslät oppalas pohtsat ja efthuset räddehusi. Saami tuottavuoda ja Suomalan komissiona avtjuhusai arvostalli parlamentaaralas parkojofku valtocelli Antti Rinne velkä neuvosalassit riikka beivie. Ilja velle tiehtu kiipahta Rinne satsai parkojofku valtocellin, mutta parku kaloutana. Maittai ofts parku sametikin ja iera chanus jofkujun outana sametikilaamel. Suomessa lääkäkkämaanu alkuraisi lämmösan EU-kuvlui tiudasamuspaltamus. Tiudasamuspaltamus lämmösmangimusäikki aanaris. Puhtsoli jo haddi lääloktanan erinomaisit Irana ja USA-konflifta gejil.
1: Riippuu, miten me saadaan tilattua tänne ja...
2: Pensena hatti, läkiitta ostin hattis. Täällä lihter hattis päätsää fitnoahtuellai sulli loji sentte.
1: Hinnasta kuin noin 10 senttiä itselleen.
0: Ja mua pakke ostot alkurumana himla brand, milleen amaduvun august palksu meisad tädäl teaterbihten ja lavoda läävustsäilmas Falun Dala-teateris. Muistaluussa kovida nuora rähkisvuoda ja danahte kähtsälit kaun jäd saaji jällimis. Tsaajamassa tsaajuvudan tsaavtsa mankai päihkiin talanas. Jaakimossa suumissa jatka suvo tsaajamassa mätki iärä päihkiide säämis. Tsaajamassa lä oftsparku kaskal taala teatera ja kiirun säämi teatera. Teevelle ketsitä tihtää tälki tietähusa. Tavvisäämissä paruhissa riddukuovluin karabeggaa tai riddu. Uorja päällä tsaukabeggaa muudu ja kehps palava tälki. Maattasäämissä maattahäimaa paikku ja tsaukabeggaa palavai ja arvi. Tegalli kihtäneko kehtsit ja äälet arvon.

Tää kuullo löette boddu. Tää on kuulla kuudas tjejeratsai. Jo ehkä ähkeda. NRK Sameradios.

Oulu. Ja tiedän jo siivan ohtoro, jolloilla luilla kuuluu lilloilla. Uilla luilla luilla luilla luilla luilla luilla luilla luilla. Na ne jatan oikein, kun sapekka kuuluu mylukka, rerkkite kasivan ahtelis leiluilla. Hulululi luli luilla. Mut se choiva kalpin junni ja soihti veljo sarvu jorvin hai lähket. Hululuilla.

No.

Yo lo lo lo lo lo la lo lo.

Oulu. Mä väijon hohtana, jon pontore, jon johtosa, jon palkadet, se taas jo vella roululu. Mä väijon mankasa, mieta jolet, sen veijon saattan viehka patar, kojo veijo loululu. Mä väijon estatsa, jon halke laukkai, rokko reijo loululu. Ajajo manka nuora tajon joika, etsi veijon kojon varta, etsi veijon orjasta vas loulu. Tei on vallo luu, valles neipa tajon loulu.

Jag är bästa minnelima, jo, lo, lo, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.

No voitsel terauto nyo väje lo Amanin tamunna jo vaikka nyulusa näin voitsalan rauto väje lo

Ololo. Naamas kossei tahkan majola veje ja koula lattahu. Naan atsa lohte löyle ololololo.

Aamu volkeen jätän härkki, johta muihin kauna valteen. Järä ja lemmu vuotteihin kaare saavuun, kirkku killaa, lululula. Olkin jätän puores muarse, johta muka mun olleen karsavuun, kirkku killaa, lemmu noinen, jätän puores muarsi läjoo.

Eric. You're dumb. Oh,

pişmanız. Gel na dasa vihta. Viida kuuda väärretu ehken raava siehka. Ähtsän ärpesiltä.

Ruotsi olom faamut. Makker muodui ärpen, jos vajautuvan muodu hei kaunu, ei toet.

Chalmetia rispiettjalasten, Chalmetias jorketin, Junnekia chis värätä dallen, Jälmetjilki chierastin. Kulme kulkkai polto dallen, Kiedasi suonjalin, Päljekoras peljota. Makkär muodui ärpen, jos vaan ajatukset jäi kaunoon, peito ettaran. Muotje kovinke.

0: spor, det falsa. Mia borde spår. Din annan kosa, mia radio i fas. Teima lalalle. Okta ja mai erianin ne kirkkos tässä. Kuin muhittu kolma teima old school ui. Tässä kuuntelasti huessa Oskar ja Laiden.
1: Kullo, pere päivisä, mi, nämä tarko, saamme radiossa.

0: Oskar Die ja Leiden ja täällä. Te lähdet heimaan näiden minusta patsin kolmaton kuuntelat NRK Säämen radios. Mi Karasjo studios on Kolbjörn Nordvang.
1: Ja Oslos Erjan Balto.
0: Nä Balto, må manna.
1: Tatka manna Boris. Mun jakan on väl då att mo prilut av Jadde Kolbjörn. Han gitt mun gulan då så tjofta päls.
0: Hä? Ei,
1: okei, tällä läpi ei tämä vasta.
0: Tällä tommailta tämä mun prelit jättä.
1: Te! Okei, tällä kabel vasta täällä. Mutta mun ei kun siiva bitch tuolla.
0: Joo, mutta mitä tällä tuu siiva?
1: Tällä on mun siiva. Nällä, mutta somalla fast radio, somalla tunne Kolbjörn. Ja somalla tällä dårastat.
0: Joo, en nyt tällä mietitään, että ehtiin pärjätä.
1: Yes, yes,
0: mutta
1: yes.
0: Mutta vaikka alkaa, että pärjätä vähän outalle koko ajan.
1: Joo.
0: En nyt, mä joudun teidän munatun tässä kuussa studioi vähän mangelassa. Ja täällä tietysti Sami Rocker. Kiitällä fasal muhan suonga Henning Antti.
1: Joo, ja mun aina tuon saat huima ofta. En nyt, mun tämän tuolla mun rockar kolta.
0: Joo, joo, joo. Täältä mun pitäis alemman musiikka pirra halla.
1: Ai, tää mi lää. Mun tämän insäät läät nuollu tässä melde muut. Mun on melde vähän jära kajalta. Ja tää mi mua se vähän soma. Läät mun tämän tuon lää rockar ja Henning Antti mä jää rockar. Ja mun on egentlig poppar.
0: Joo.
1: Så satt det, ja.
0: Ja det
1: var det skjedde sommergullet noen som sa stedet med nye. Musikk, han lærte all morgenlokk. Da, det er ikke noe løske kulder i rock, og lærte du etter. Det er så ofte jeg må være høy og låne meg.
0: Jeg sa ikke at det Det hele er noe at det er Aipsjauka.
1: Nei,
0: det er ikke det. Just enig Tons of Rock, det er Joo. Säätellä, että Storamos festival on Norgas.
1: Tangalla.
0: Rockerä, tällä huiluja on ollut mun tahkal pohtit.
1: No, mutta tämä on mun oivita. Mun mielestä ei ole lämmin tällä sanu ollut nuorolma kuldurita. Mun kalli jäsi kuldunan rockka, tapakat.
0: Tällä aalu tekkär vuoddu. Lä. Ja te muhtuvin pohti tekkä piik, kos manks kuldun.
1: Joo.
0: Mutta tällä aalu vuoddu tekkär, tällä aalu muhtunkin kuldella. Aalu lähä nuora, muhtun nuora kähänkin kuldeli. Ja kellä almalahkai ahpan ruftus.
1: No mun onkin aina donatsch, ne mästä bärjät on tuen, kun olen vähän rokkabirotne ja pidä sopta rokkarin täikki. No, että tämä on saada soma.
0: Joo, tämä on saada soma. Muutui tällä mai nuppi teema, mai mun liikun tällä horror.
1: Joo.
0: Joo, Sami horrorra tuen. No, ne, ja te kuulla te mange kolmo. Ne siihke, tämän ruotha tuosta vuotta komissionen raportta pidä, mi ikti keikki on voi ruotha rädhusi. Ja maittai tämän pidä, tätä parta. Manga faamuhuhti mierradosa mai anche elei tahkan tän tavvi faamuparka taafus. Mutta tästä on maita teima tässä. Tämä mitä huilahka täällä täällä vuostas odvasa ja tai muistella ton Erjan, mutta tämän autan teillä Eira ja mailmi neitä.

0: Ei radie, mail minneida. Teivällä tälle, kaikki tämän minun tapa chill okta ja Irjan tuustelät obvasat.
1: Sametikki radi, keiki tuorasta arvelussa, taski siin mielessä kaksi saat sametikki oda direktöörä. Paimuussa siin ehtuus lää viidelön jäljaksa skuetukennilas kent valju. Suus lää maastagrada jodihämmäs kanmag servoda tietäkis ja suus lää kuhtojai härjänä mi suokan direktöörä. Tasalassi lää barakan journalistan, kaskadasi jodihädjin ja valdatoimihädjin. Arbotan ja ei barkai valju mai kaskabodsas tuimuhus haudan anako saamis. Nopisais lää Tommi Sombi kuuteli oktiaksaski täällä toima samedikki satsasas direktööran. Ruopilas meradussa tahka samedikki virkatan laudukottai vuosaka golkmanu viida päivä. Norka Räfidutkan instituutta Peace Research Institute Oslo, tai Prio, satsasas direktöörä Håkon Järlöv lää rakadan listo. Mas lää suu favorit voit Nobella Räfabalksumi kuehto kuehli guutta. Listus lää vihtanaama muuttu Räfibalksumi efthuvon emialmaktivista Daria Egereva il favoritoi kasks. Tää lää suu favorit Mikula Kuleba ja Save the Children, Sudans Emergency Response Room, journalistai i suotsalämi laudegoddi, Riikka Kaskasas tuomastollu ja Riikka Kaskasas rankastusrekti. Riikka Kaskasas guomuvuoda stasjonu. Mikula Kuleba vuodudi Save Ukraine ja iskoehtu njäljänblois, ja la joodihan balgu väkit revilduvan ukrainalas maanai ja bärasi käytä suhtila tjuotsan. Tjalla järlöv iäds favorita birra räfibalksumme. Kuti Danjars Nobel Räfibalksumma kuehti guhta voita almuvu bärjaa golkmano ofta päivä. Ja det är ofta åldersätt.

Ja, det er leisyn. Hvor heldig, Nikolas. Lämmon rapan den där ikke karta där. Så jag måste säga att den gatch där var Finnmark. Och det lär ena spel och hack i Balavei. Alls Finnmarkos där jag. Ja, det där ikke tappat. Det är ju ätkigt majta i äkbälla i. Ja, mot det här vähä galmaskalle och ne Finnmarkos. Det lär sis Finnmarkos. Jag är i Finnmarkos. Det lär Kaskalle kolma ja Bajra Svihta lekka graata. Muutu itteekan lääs Finnmarkkurittus. Vähän lekkasas kaskan kuhta ja loi graata. Just mä annan veitänsä, että tohku romsa vielä Räissäs was jaukitat palvat ja teikalla jaalahas olles romsa filkas rittus ja siis Vietnamis ja temperaturet oppele kaskalle väille loi ja bachelors loi lekka grad ja tähän jaalahas tälki finja tälki on näks tätä joäfkä maittai nuulantas ja luvuotas. Ja tätä jatkakin tapaa trendiläkki anjo. Ja nuolans maita vähän leikkaa, kun Romsas ja Finnmarkus sulli vihtaan blokkraata. Muhtun sain vielä väille kvektelokkraata. Ne on brönnöisynnäs ja teppe muoffis. Ja just där man vet att man mätte ströndelack i det sätten dock att Dami Oudali Davi ströndelack att uppe man ju finna där ekki ja och alla leks där här jalahas väldigt kväktar och kratar det Davi ströndelack ströntin kauppis toppela mätte balvaujnu i tässä mutta väldigt kväktar och kratar mot och bäcka kalla doppel och i meter sekund stanna karra mata pjekka nummer mun oro muihtimin. Plushes oppa täällekin ja oktan blokkraata des myösäpirra teillä mai oppa täällekin ja vihtan blokkraata sulli ja des des ustuvana pirra teillä oppa täällekin ja maittai väille kvektelokkraata. Jos vaan des vuod jäs den Oslovanas när det är lika arvihar arva alls den matauasis norkas kragröskit av Stavangeri. Det är nu kan arvi Stavangeri skall mutta det skitta mätti mantalas Kristiansandis den kall toppela snurri arvi. Ja det har vi det skall orro an bistimin Davaskoulu i den arjerittus Bergenis ajan tää vihtan blokkraata ja snurri arvi miettäs väl oinu. Nä taväs kuului anne arva. Ollisönts täällä mai arvi tähän synmööririttus. Muuttudan taväen päälle, kun te lahkunisko alan molte. Nä nähän te firehte ja la oppa täällä kiketapa trendiläkki fas. Siis Vietnamissa täällä Davin optaal tippukoulussa pelohakki palvei ja ferehtu. Mutta tumpoossa smättäis kouluun ja tämän työttäristoppe määttiin tekala arvi ja kaskalloi ja maitten blos lekka graata. Ei tietäli älekki, mutta täällekin on ehkä niin. Mie kultalasti tää perbyöngä, inkos mähti vara luudin.

0: Her blir jo egentlig yngsmette iver, ja det läppahtan Danuassa. Eikos mä tahtu kuuntele G-Sat mun uide tiedu, amma nuo
1: iver. Joo.
0: Makka tiedu jo nähä liidelle.
1: No. Puhere kaatsal tähä.
0: Tää mai mai anjo aiku. Tällä musiikka saavalta. Dankal häljellä.
1: Anjas, jo. Amma no, tää tällä tuorasta, että olemme vara pläänä min vahkuluoppa. Nyt sama te, että mä olemme haiku tämän vahkuluoppa.
0: Joo, Charles, makkar pläänä tämän vahkuluoppa. Lähkö jälkapiutui, lähkö rispiutui.
1: Kohka mä jälkapiutui vielä pistä, lähmä aano.
0: Ne ei ole lähtä.
1: Mun jakana la...
0: Mun ei muistu se justa kuasta. Ja mun iäsin läve piutit.
1: Nah, ei munkin läve.
0: Mun on hujäppi porrakkal tänne. Tää pierkku, mutta ei mun ees piuttikal. Mutta joo, sä et varmaan niitä musiikka saavata muihtan koosanna, huolikin minta ja maljata, minta vahkuluoppa. Ja juus lähtee, juus häälitä, sielläkin tervuuden ikinä sanoo. Te saat tiedoskin antaa munnu pokte. Ja tallon chalat tiedu NRK radio appas munnuide ja tantaa nää. Ton oot saat toppe pörbeivisä mi. Te tilat sen in ja chalistat. Jos hän liian kuldali munnu toppaan appas. Te tilat direkt NRK Sami radio ja the play. Te kuulla munnu vel toppe. Ja tän seitus, kos kuultella munnu, te la mai diakkar, mai saa teattili ja Charlist i munnu ite tiedu. Tän potto kuulla te saatta. Näte Charlist val tiedu ja ta. Mun jahkan täs suo, näitä hei hui puuris täältä ja ikinä, että tämä ei tarkakaan suo heitä.
1: Jaha.
0: Na? Sommeren är över.
1: Oh, jaa, okei. Okay. Oi. Tänkalle alle sihkara. Ja, ja niin, mun ei ole hype soft dive, Dias. Pärkin, jos ei ikti kuin
0: joo, mutta lähe an chakcha.
1: Tällä on ero.
0: Sommaren är över.

0: mihke die Elina Iäs. Ja jälleen teillä lyhtepottus ja munnan kaunan kolma luodi tänne lyhtepottusin numo täväläjät. Ves osa märk holme tä joikka karjon asla hionitara ja ve Juhana Andersen joikka fas njommil kanta. Outako Matti Sättä rohta Mihkal Mähte. Ja mun muistuan velti uskaa, että missä löytä pohtu olisi teima kuudas tiedäratsai jöhke päivä. Ja maittai, että missä podcasta luodin pidämässä nämä luodis lohtai.
1: NRK.
2: Hei Buori Holmot. Mun ammalla Juna Andre.
3: Ja mun ammalla Ule Mahti.
2: Ja mä joudin hetkenkin luodis lohtai.
3: Ja tjaksa mä oon kuhtanut blogaa päiväreijässä. Tee ilma kohta aips on vauasi luodisluohtai saatakissa.
2: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK Radio Appabokte.
3: Tai Radio Apparahtabokte. Kaskavaa kuitenkin mun oktanut blogissa ja tii mun jäljissä.

0: alias Ellendia, One Ocean, One Sky ja tälle tällä nuahte. Mistä Donahan Naomi Heska, että lääveä hän rokka onne.
1: Mm-hmm.
0: Ja mun lohpian tai munkin pitchän tai suongai listui tällä leikki jo tämän listus. Mm-hmm. Aine, että mistä lääveä hän vielä rokka lässä.
1: Ja?
0: Joo. Täällä Moirok. Muistatko näin?
1: Oh, tietysti. Moirok.
0: Ja tää liittyy kalkan näin maittipäikin. Tää oli musta, että te suhtte patsis. Mä suhtui vielä tämän suongan aamma. Täällä Lassa Ruun.
1: Lääkö?

0: Mimi Web Dear, Ghost of You ja tältä tiima Gwekte mi mierkshatte tuslet odassa hiljaa.
1: Joo. Lappi kärrekti läädu mön eftolas kiddagassi kolma paikkaras paasutalli paistadra palkusis. Siin siivai patsil vihtelä pohtsu suoladämis äära paasutallin challa yle sämmi. Äsas kohti käipidi duomu ruova suoladämis ja ruova väristämis. Puhet alamatu miuvekke suoladämis muuttu kärrekti tjoudusamelde saakka iljan ruova suoladämis. Siva alami ruova väristämis hilogu. Alamat tuumme uveke ieskullan kuksas ränkkastusede. Kuekla päivä, kolmla päivä ja tjejla päivä eftulas kiddagasi. Kiddagassa lasin kolma patsutalli kallik mäksit ofts digikoului oktibuopatsil kuekten blot tuua höyru. Tuomme iljävällä laagafamulas ja las lää kolma loppäivä väitinäikin. Samedi gradi keegi tuorasta arvalusas taski simialas kaksi shad samedikki oda direktörön. Paimuusa sin eftus lää viidelunjäli jaksas kuitenkinilas kent valio. Suus lää mastergrada jodihämis kantmag servodat tietäkis ja suusa kuhtojaje härjänä me suokan direktörön. Tasalassin lää baragan journalistan kaskadasi jodihädjin ja valtutoimihädjin. Arvotan jäi parkai valio mai kaskabodsas toimihulshaudan anako saamis. Nuppi sais lää Tommi Sombi kuudelle oktiaksas kidäl daima samedikki satsasas direktöörä. Luopalas määrädusas stahka samedikki virkadan läpikotti vuossaka kolkmano viida päivä. Norga Rafi Duthkan Instituta Peace Research Institute Oslo da Heprio satsasas direktöörä Håkon Järlöv lärakadan listo masla su favorit vaitit nobella Rafi Balksumi kvekto kvekli kuhta. Listus lää vihta naama muuttu Rafi Balksu mai eftuvun äämi almoaktivista Daria Egerevä ilja favoriittai kasks. Tää on kyllä suu favorit. Mikula Kyleba ja Save the Children, Sudan's Emergency Response Rooms, journalistai suotsalämi läädykoti, Riikai Kasksas tuomustollu ja Riikai Kasksas rankastusreakti, Riikai Kasksas kolmuvuola stasuuna. Mikula Kuleba vuodudi Save Ukraine jais kohtu njäljäblois ja la jodion parku väkit revilduvun ukrainalas maanai ja bärasi käytä suhtila tjuotsan. Tjalla järlöv järjys favoritta birra Rafi Balksumai. Kuudetan jais Nobel Rafi Balksumai kohtu kohtu kohtu almu huvu bärja kolkmanu ofta päivä. Ja niin kohti olosata.

0: Hooters, I'm Alive, lei suonga Nam. Na.
1: De, no.
0: De la no. Teima. No. De la teima, tiedi minusta patsille kuekte ja ton kuuntelegi. On kuultele NRK Sami Radio. Programma namalle Bölbeivi Sami ja takki Chaima Mustippe Ustusta ja
1: Lirja Valto.
0: Ja mun kalasostan kolpio Nurvan.
1: Let's go!
0: Let's go! Tällä suli vihtelui 3 minuuttia. Tän teimas välillä tässä jo teimalle 3 ja Maimi Kulla tässä. Tän teima.
1: No mulla onkin saatan olla Tuulussa vaihtaa okta rock. Rockar, musikar yes. Som pratar och gosa. Jag vet inte hos Hall och så skerro bidra. Jag vet inte, det har ju vissa starkt ett spänn av mig.
0: Det känns spänt att gulla. Alla har ju mojtar på oss. Men så har jag ju mojtar lite. Därför är det inte gulla att jag gulla sås.
1: Nej, det har jag inte.
0: Men det är ändå inte kallt mot det som är fett att jag lovar mojtar lite här. Jo. Henning Antti, se on pahtaa, se oli vielä 3 eikä. Ja te, Tanouter, täällähän näe Chokcha, seunjudisko, että ei ole vielä seunjudan täppikall, mutta ei ole kuhkata jo tänä eikä malja. Ja sitten vai Patsuras Kuftilä jo seunjudan. Ja tälle, la pöydä kuultaa lihtä vielä horrormuittelussa. Gatch horrorfilmai.
1: Oh, tällä on viisuras, tällä on viisuras.
0: Mutta nu pöydä. Täällä mä en lehtinä vetsän uusiiden Sami Horror uusista, kolmat episoodit Sami Horror. Ja tuon pelaa kaikki muistelussa mä en vetsän näin. Tämä ei jäänyt kukki tämän muistelussa. Näette mun mielestä mä ei fäät kaikki muistelussa tälle peskuulla. Amma no? Ja tai kuulla tällä huifarkkaa mun suojahastantus Jun Henrik Fjällgren ja Inga-Maria Sarre Artse. Soul of the Eagle.

0: Jon Henrik Fjällgren, Sjuangan Arts, The Soul of the Eagle. Kolkmanna vida, ei vego ehto kvekli oft, skulu vust, svasi Sami Horror namasas podcast. Täällä podcasta go saman otsi muistli ärhjärä, baltunassa ja iimas tahpahuse pidä. Tästä on kupäs faskulla Sami Horrora ja radiosalta ei vaara slätsuhpun podcasta anehäbun. Nuota kuul ofta muistulassa havalasi. Onnella vedjan kvekti muistulussa Sami Horror kolma episodes ähparats ja jäkkit ja episoda chilgetsnä. Jekket ja bals lävara lämmersan varlas jo dåligt reis. Dan går upp lätt einan sike äperatja ja imars olomoj.
1: Du hörer en podcast från NRK.

0: metsiä ja luontoa, jota paikkaa, kun saamalais le akies vanttadan ja akies le näin vaasien ipmasi toppe. Ja jäkket le ernomaatsat, tohklaavi ihtiet vähämaht ja toppimislehketä min ehparas palsat. Min saamia maanai le akies paltalan, tuolla vaaralas, tie palttunas le vaaralas ja tuo tahkaa viin ja istakaa nuo te tahpohuvanaa. Mua ei palttunat sä laalu vaarlatsä ja heijuat. Nuko minä puhta muista lätsiä vaasii.
1: Nää, iskan perissä mun. Nää on sieltä pajata. Tän puljuun ässä siellä. Ja läppäin vaarin. Pelkä vaarin ja pinkki vaarin. Vollaa vaarin siellä. Läävä kuluhelu. Ja näin ehparas patsen ja ylävä kuuluu pirri helu. Joo. No voin otsi muittelit. Tuon palttana saati ehparas patsen. Täällä kuuluu tuon ehparas joko parku. Joo ei, äntäle muittele. Tätä olus haluma. Mä olen porraseppu kuin mun. Mun on mikovahan toi ehparas pärsseen ja joikin. Ja tälläkin jo säynälikin joikin. Ja jokkasin mun saapäivän palesi. Ja käsä ei voi reutsa tätä muulle kunnolla. Ja mun kanssa olisi sorankäinen tähtsin syppisyyttiin. Ja imon aina se kosama jäfkiin. Tarjossa. Pienä jäfkiin. Tämä on aika kosaletsikko. Tämä on juikin päivä, hulikin fursseet, juikko. Ja no kallemaan näin, kun lulaan. Nostas lulaan ruukalan tälle. Tämä on vain juikin ja juikin tappen. Kuh, kautta morra chorvala. Tämä on kuulaan tiedä kulloa, tappen meille tohkin tappen. Ja nämä kalp, mun juikinen lakala kalp, ja tää kalp kuulaan puhtas tarkaltaan helu. Puhtas tarkaltaan. Ja kalp voi ihi, pojahan otsarassa, niin on rakkaan palssa ja rouluuhtoppi, mun niin sähti jäännä, voi puhtan helu lukko. Pala mun saappaa, vars aravastaan vähän, siis kuuluhan meille pitän hoikalan vaari. Ja tää näe loka tal bujohko peana mun trattan roht kari vittu pauna kai mun tostam hoistikal vai tal vasta al bujohko näelo pesana ja enkultala kod mun galin tosta oht kajoikko taka voi ihjohko maa palo sanialo mun rohta no pel rodu choikkenya mu pohtunen sapa halkasti. Ja nuo talvoja ne alukin tappalussa. Jos pehänä ruohtiin, vaan aivan hoppailut. Mun teikä munnekin mehtoppi lahti. Ja mun kanssa tämä ei niin vuotsi hentä pehänä. Tämä mun kanssa ruohtiin tohko lahkaa. Ja se on suuri viintä pehänä. Ja kapuutin lusa. Ja mun ei määstä niin kuin svahkasta käsittiin nupurra pehänä. Meille ei vetsä elu. Teko on polmus. Sattee pehänä. Tässä jää sattee jono. Älä jäällä häiksi jo sattiin. Teko on polmus. Tää pehänä. Ja kalmi. Tää pysyi nuk uhka, kun tässä siimman lahmilla pehänä. Teka lisäsi. Teka oli jo paras pehänä, kun lahmilla. Joo. Täällä musta vielä. Ja mun palle tänne. Tässä on järjestössä sen mun peänä sisään. Ja annasettiin nuo porra peänä. Ja se olisi tiehä paras. Mä itselle käästä sen tein panssain. Täällä on tähkä roskuu mun otsun tarkalle. Täällä ei ole manna mun peänä sisään. Ja se tein kun on polmus. Joo.

0: Eh paratsei pirra, minkälä kulluan, huolla mankii ja huolla olua. Minä kulluan kohti kalkaa kaastasit, makkarna maitteita kalkaa pitsät, kohta kalkaa ahtse minna lohkua ja kohkalka lahtet. Muh kohkalka tahkat, jos eh paras, vahkstakaa tuotsta palkanala.
1: No mun kakalla on viiskohtsiris pojinaan, että naantes kumman. Ja mun takalin tieppis, että nautsuomis pajas ja alla ohpis teitä paikkia riepp. No lähellä vaan, teillä lähellä vuorosvaaras poretti, laavien poretti talle jähkäli holun. Ja lähellä Petarulisin ja Ante Seira. No lähellä pamait vuorosvaaras porotan jähkäli, täällä vultsika määräkkäni ruokkutu. Ja paurikara lokta paiski, näin kohtsere nammaa puhutaan, tatkalla puhutaan visseltään, tässä saa olla mun nammai, asta muurai. Ja lihoi saumaa rasta pisaani, että ole sen lohka, ja passai pisaani killillä aloitelta nammaa puhutaan, tässä saa viisi saalli nammai, tässä pisaani pa tsohkirapa. Mä hautalta nammaa puhuna, oppin jälki vihta suuri meittara hautal. Te vahtistaka, te nyiski onnamaanas outta päällä sun. Ja no parkua, ei tälle läihka, nekä sun surakani. Nä su on ma jälki ennäs tohka. Ja su, niin että ei vielä verran, eikä sun talaukai suinna. Tonkal verehti vaatsi, tonkal vatsa, no se on vatsa kuin seibuja. Se on kehtiästä alla manja ja se on tuosta kuhkasman. Mutta tämä kuin stokai reinarassu, kun te heisti ja hieman ja te kalpouri, te hommai, suommai ja tajaja. No nolta kalli nuohtaa, lotsi nuppi sakto pohti vuorosvarissa. Mutta hei poro kullu mihki. Juona sonta alkaa tohka kuttukali. Ei volkan kohdassak. Ja niin oli idea.
0: Tuonne tal kulluan Saami Horror podcasta. Toimihetsi leikkaa Anna-Katri Helander ja Jun Steinar Ball. Puhteletsiä ja jätnähän mietsiä Pär Josef Idivoma. Musiikka Leijan Toni Hettaa Tahkan ja Forest People Fitnadat leikataan puhtaan NRK Saamia Outtas.

0: suomkäädiä maattarajan nällä. Tässä oli nällä, tässä oli tien suonga naamma. Me aitu kuolemme tässä vähän horru suonga. Ei horru suonga, mutta horru muistelu. Valtunas muistelu. Ja edjan, mun ei tiedä, mutta on tiedä, että ei tiedä.
1: Joo, tuolla on hui ääret. Mun ei miele, mutta mun väsi on vähän. Mun on aina tiedä, mä en aksitse varo aina ja kuullaan. No, että mun ei tiedä miele, mutta noita väsi hän kuin järät.
0: Joo, mun kallin, että mun on hän väsi tiedä, että ja tällä mun on odon laajain kosolmus lääväsi ihan tä lokte tieppe lää mun on väsi ja nuo mun on uuden näips puudistoppin väsi ja maite mun on parkan sain kos iere heittäistän källäri velikit munnekin ainakin tustin toku eli koktu vanka ja itakin taan
1: mun tällä on ääret tie kolme mun on vähän Bethallandia sen mun tean on ilahti ja kärdi on ilahti nuo ääregi on kiertä Israels filmo ja noin viita. Ja mun on rehti, men hui ärgi. Mutta tämän kanssa, että mun on hui tää oktu tuvras ja miettis ihku ja äksin. Tää oli nakal balus, mutta mun väänen ja balan olemun kanssa. Mutta mun muistan, tää oli oksi tinko, men mun ahku rohki loi mun joku mun lekkin loi ahkasas. Mun on halu lämmäs hui ärgi. Tää loi mun ja okti tän, että mun lekin loi aidalle ja lohkin tässä, kun mulla on nuu baalus aini, ettei koo, ei mun inhaali aini, mun inhaali kuule, ei maite. Jääkin, mun muistan aki chaima vähän lohka. Irian, toni ihan kall ties baalla, että jos toni kierda aini koomi, toni paljon kasse aini. Ja mun päälle, jes, oh, jota. Ja lohka, appa, muuttu, juus kierdut, te paljon aini ja kuule. Ja mun lekin päälle, jota, jes, mun ei paljon kasse aini. Kuulemaita, mutta niin vastu sähtin välttämättä. Mutta aivan säädet. Mun aina ja kuulen huijalla on väärätti sen kanssa. Kanssa mun se heitä vastu.
0: Se on ehkä tähän ja koppi, mutta tämä ei ole paras, että on kuulet
1: aivisista.
0: Kuulet aivisista. Ei kuule, että ei riävä niin tuotteena.
1: Ei, mutta tämä on millään. Mun saa okta väsäus, mun ei kuin muisti täällä, mutta tämä on muistakin mankas kihpeä, mun väsä, mitä se sama tinka. Tämä oli jäkkiä tinka, mitä sähtän. Tämä oli sähtän. Tämä oli chilikin mähtö. No, että joo, muuttuna fääsi ihan kuin järjestä. Jälä.
0: Kollektiivana hallusinasuuna.
1: No, katsotaan näin. Me olemme Nashvillessa.
0: Mutta tietysti näet on, että tuona mä en muistella muistelua se tämän Sami Horrorista. Joo. Mun jakan tällä nuppia aiku tässä.
1: Joo, tällä heippa Jon Steinar ja Per Josef Iduomi. Tällä heippa mun luhtaa puslus. Jon Steinar ringi mun ja järäi. Erian tuosta kalla vähän kuoppa saa. Että osaat muistelit Sami Horrorista. Mä joo, te uskin saa. Pää mun voisin kaffe mun muistella. Mun tjohke varaa. Mä patsin teimoi muistelin. Mutta oli sama.
0: Mutta kun olette niin kuhkas pohti, te saitte kuulla Irjana mai muistelemin valtunas muistelu. Sitten olen minäkin muistelen mun ja tässä tekee tähpähuusen, meillä sun ja tähpähuvan.
1: Kolme vertin tiedä, minä olen vähän suoma. Minulla on aivan kultalegikalla kultalla minun radio. Mä ei tohtu, minun mutta olla pissa minun marakkanisen ja luokka. Ai, Irja, minun kultalin tuosta on Sami Horro. Täällä ei nuu spänta kultalin. Minun sokta Alma muisteli, se oli kuelu hän minun äälu. Aibs oktu ihku ja kultalin jälle tämän Sami Horro repsuuta. Minun lekin ja luen sinun siniski kalmun. Ja näin, vähän suomaa kuulemaan.
0: Tämä ei tänä nyt tandakki, että kun on haip soktu tuettaralla. Ei saihtele, että tässä Rifts muistelussa, kun te tekevät Baltunas muistelussa. Ei tee kähtys Baltunas filmai.
1: No mun ei nyt sieltä antavasti.
0: Joo. Saihtele, että tekevät runkommalla ja pärmus.
1: Näkään älks.
0: Mä olen näillä huolittimin pahte Gwessi Gilja Henning Antti, mutta tämän puhuttu me huolittimin ehkä kuultella tässä Jörgen Sten Berga, we may have here.

0: Joo, eli Jörgen Stenberg, Weijimi Hirkki, ja tässä lää jopa tämän mun nukuessi studioi Dambotta. Me vedettiin hoidin tästä mikrofonin ja me ei kuultele, että suustan vuosta suongamme almu hei. Täällä hän ihan tee sweet talk.
1: Tää kuuluu, pöri päivisä, me NRK Saamen Radiossa.

Die Sweet Talk leie suongana median dä suusta vuosta suongama jähtä almuhi dä joula maanus. Ja hän kantti tähän lääpahtan teikki studiossa. No nämä stäppämänki, mun itä meillä puhuis loi suongen, tai puhuis loi suongen nämä stäppä. Mutta manka suongen on läämas. Ja tässä tjohkin loisengillä. Mä täällä kalkseke Sierra.

0: Ottala hakkai pojere mai kärk. Vähä de o luomu välti. Mutta nu pela hakkai mai judsa. Nä mai son täällä.
1: Nä, mun äänjä ton lähtä... Bacchi loi maanu parkan tiskyt. Ton parik houtan mai tän jäulamaanu sengillä loudu tai suongen.
0: Joo, täällä ohpäi. Kodella almuhan ofta ei pällässä, että aktiaalik tälle nuppii raakati. Ja tämän puhuttu kommajallekään. Aistun promoteerit on ofta suongami jo lääolukun ja tjövo melde.
1: Nää tää liittää puhuttiismehtet.
0: No, tällä on oda laula vielä promoteerit ja adjolkste ja albumin puhutta ei laulien ja täällä kvast. Tämän promoteerit ja det var tjock mig, Joffko.
1: Ja tällä okti mannui almuhan suonga. Lähdä se, vaan man nuutak ja itse almuhan puhollisessa albumassa.
0: Tällä lähtee jo, että ofta ja ofta, det on olemaan, että färti kuulet on ofta laula. Ja tällä lähtee jo vähän puu äiki kuoptil, kun on jo ehkä maanuat, olks. On oino vähän jo ehkä maanuat.
1: Nä, ja mun saattamme tietysti lohkut, ja mun täppin raadius, tällä, just on nää almuha hohtaimmeltä suomen ja okti manni. Tällä stuoja vielä suotta, että tällä, tai raadiolistun, ja tällä, että tjuojohuvu raadius, tai puosuonga tjuojohuvuit.
0: Joo, tällä, että hoida vuokkimai vaara parak täällä. No, että musta producenteja, että ajulokta, jo aukumin musta tällä, mai. Pitchan bias tämän plana, että hakee läknäädä.
1: Nä. Ja nyt täällä, kun näistä raunjuuvista suomaa, tällä Spotify, tällä Tidal, tällä Apple Music, ja mä ajattelen, että teillä saattaa albumassa nuustuerra fattmulle ei outalla. Mä muistan, kun Fina ei västi minusta albuma. Mä tekin manga suomaa, että nosti tämän fiisalle CD-ä. Tässä ei vähän jäädä. Täällä imana mun ofta albumi kuulteli. Okei, paras albumi mun tandan, Goldri Holles albumi, Spotifys mai, mutta här var det den dagen.
0: Ja, mun mai ers manan dei paras jofkoi ja Goldalan dai, dei paras skerroi. Ja dei olda, nää skerroi mun en saattal nu Goldali ekal.
1: Nää, tällä on ofta sengillä ja tämän suonga mun liikku, mun pienten listui.
0: Ja. Kolla kaunan ofta artista mai huipuudis liikku, kolla kultalan jaamasta, tai lauli, ja fitnä väl kähtsy min tälle luopsta, tai skerroi mai. Mie doppele.
1: Toutu, että tähtä laula kulle luntula tjokti, ja tätä lähtee on muistelus.
0: Joo, kanske ofta laakkai. Tän kalle saita. Tän ennä väl nu nää tjekalit ja tärkili kähtön.
1: Tän ennä smehtätä. Ja on täällä vuost skerru. Tää muuttu minta lää. Okei, täällä täällä laula mä must läht.
0: No joo, no lää.
1: Ja te saatte tekä konseptalbuma jälki vähän mangilla sahkelit.
0: Joo, täällä tän lät mai det och härlistan. Den jag producenten jag bodde. Att min jordsänt av mig kanske bara att jag är det där man jag har att alla min taktäckar album och massa lädäckar. Så en röd tråd och tjada på att jag kunde ha det jag laula. Men så att det är lika att ofta jag ofta också mot att gärna kan jag kanske gå efter manus alldeles den jag sker.
1: Ja, den här att det är sagt att kalma rockar ja, mutta täältä lä no että pop ja house musiikka lähoi pimnut. Tämä on varmaan kaksi smiht tänne, että maanille väljen rokka tjuojehi tämän satsa ja tämä ei puhka kultelit.
0: No, tällä kun mun oinen vuotta säävemaat Guns N' Roses ja Iron Maiden ja kun mun kuulin taitoille, niin wow, mun ei näytä olemassa sähtää paljon ja lauluja, niin viak ja taaktia ja då vart hur allu faktor att uppe Dave mo ja och du måste täcka då adrenalin bara så då hur då tja var mo nu gara sig att man här lidan oft laka den är inte allu analikt den tja var tamma mon pääsiäkin dalle
1: ja det är också där är musikka man ju liikut
0: ja
1: bara på det tjuet hitanko tätä DJ.
0: No, kun jo jos liikun tjuoja ja laulu ja

0: tällä mun museamiella kähteli. Ja täällä on vaikka ilman studiossa just äkkiä rock, mutta mä oon mäin millä välillä studiossa. Täällä on ne olkuriksi varo vähän stuora kuin norks.
1: Mutta tämä on mun äsken muistelimme Irjaniikki tässä, että rokkas, tässä aaluut ehkä vuodu. Olmukkia kultalit. Jälä muhtumin tää muhtuna itellä huijollussa, kun kultali ja tää fastfoodistaan vuotu ja tän ja.
0: Joo, no musta producenta mai datse vuokka liikui rock, mutta se ei päädy teetä tän. Vähän ja kuullanne. Tämä ei siinä liikui.
1: Joo, okei. Tämä on aika mun jälki rock, kun ei jäädä. Vuokka liikui rocka, mutta ei teetä. Tämä tietää, joo. Käs mä kaksi jälki tässä stovuimella. Lähkö kuullan tai Guns N' Roses pit. Täältä läikin varra tjohk juofku.
0: Joo. Täällä oli jo äikin. Täällä on vailuperokta, kitarist ja nuu. Mutta täällä vähän teusko alkaälki tjuoja, että ei ole just väkkär. Ja laita halla semmos päällekkäin, ja se verti kauan holmuikä. Vähän te tohki hatte, ja laita puermus päällekkäin.
1: Jänniä joo, että tämä alkupäällekkä.
0: No, tämä kauan holmuikä, en laita, että passion.
1: Joo, itse on sähtä ei stuoda mus arti, musiikkari, lautamusiikkari välttämättä, vaan vuosi säävä.
0: No, i vardagen. Illa rädde väl.
1: Nej. Må jag också att jag är hittad i Ådalaul i Lävdal.
0: Men han tror jag han är Fredrikstads. Det är akustisk. Det är lite hovspänt. Också jag är många lämmer sig ner och nervös av att vara Ådal konserter. Men det är lite bättre när jag kastar gitarren nu att det är värre. Mun tobdan att det just jaukuja puhta dynamiikka det on match puhta on tälle läntiessä.
1: Nä mä en sähti tälle kulttuurilta huolit, kun pohtittu konsertti de pahtaiksi.
0: Hoi olu energi kalle loppilan anke.
1: Mm-hmm.
0: Ja mun aattan alu puomimusle, vaikka mun suojahan ofta ollut muita hiljaa hokte. Nää kun on suojahan tai trypatyyr parkkuja, mä täällä on ollut ahti ollut häipaa tuo äskukia tai häällisti hieno ja ihan peruskalta musiikki. Että mun onkin ahtan puomimus lää. Ja kun täällä on viime ahtan mun aikun takia ja vielä tässä saattaa tehdä ehkä lannas proof-konserta. Että ollut mun feti, te on maxi puhet varra ja niin. Mun meni alu kolme max poet kultelit. Täällä on kiinni artista, on kaadi kalli. Tuoda ei puhu minuus lää.
1: Ja tuossa on tämä, vaikka tämä joukku, tämä skirru lää oodas, tämä lähtöis alle manka jäi läpäällä.
0: Joo.
1: Joo, lakniskua, että kun ehkä tuohon jäi.
0: Joo, lakkalsa ei. Tämä on ravi, Wordstall. Mullekin var att jag jamla fick aften på att säga vad alla när du hade lärt allt det. Vilken meld. Ja, jag har kallat han kallat och jag har kallat vähän på till.
1: Ja. Vi har ju fått mig vähän att jag ska odda sånga birra hall att där han allmåhå var ikte var jag åtna.
0: Ikte.
1: Ikte.
0: Ja.
1: Joo, ikta almuhu voi tässä nama I Will Rock. Don You Will Rock, mutta don lähjö rockin alle kuhkää. Mä oon pidä tässä suongella.
0: Täällä ei, mun vähän maanjunin tänne. Mutta mun on perin brainstormin ja kähtsälän perin parkioita. Mun parkin kuiktavaa, kun joikin päivin on jumaita olks ja mun smihtin, okei, mun jordshan maalama, että tämän päivän kun laivi tjuojaa. Ofta viekkää laula miak tjuojaa. Minä saadaan, että mun saadaan ehkä publikumma vajaa meiltä ja tahallakaan toimia vähän laivia. Vähän viekkää laiv laula, että saadaan pieni laakka. No, että tämän maailman laulun vähän äära laakka, kun ei tiedä lauli vähän ampun ja dirty. Täällä vähän ampun clean. Vokalet det gör det.
1: Ja, nej, ja. Ja, tähän lää, mun täällä manka skerru, kos täs lohkita, että artist hatte. Nää tiedä, mi piime perokti, mitä se me hofta vielä suunga. Ja tällä tahan, mi täällä, että saa täällä störra hitta. Nää on täällä tuosta hitta.
0: Mun kanssa saatiin päälle lohkata, kätkällä puhe, hän fyrtä puhe, että holkus täältä laulaa. Tämä on kerrefti, millä puhe, että mä obti, että kaska vaakku, mutta ei ihan kärkän tälle.
1: Ei niin.
0: Ja saatan tiedä pre-save ja mihinkä tiekkään mun täällä latsilan parkan. Mutta no, ei mun kalli stressin kalli. Tätkällä ei ollut mennyt muuttun laakka.
1: Ei niin. Haluan sä, no kalta manna puhdus vaan. Mutta miekkalle kuultelasti täällä on suunga Lauda Banger Weidan tietysti pysy hiesmuihti, jos määrätit tässä. Hänen Antti on jo I Will Rock.

Anna Lille die, that's a year. Ja tälle hui farkka te kuulat. Oda se ei tässä NRK Sami Radios, mutta tänä on täällä Mari Boine. Tolla.

0: I poi ne die dolla ja tältä teema kolma mi mierksate Irian tuslat odasat.
1: Lappi kärrekti lähti minun eftilaskin tässä kolma päihkälas paistotalli paistotettara balkusis. Siin siivai paitsil vihtala pohtsu suoladäms ära paistotallin tjalla ylisämmi. Äsas kohti käipidi tuomu ruova suoladäms ja ruova vääristäms. Bua hala mähtu muu vekki suoladäms muuttu kärrekti tjoudussa melde saakka iljan ruova suoladäms. Siivai hala mei ruova vääristäms hilugu. Alamäätu miuvekki Irskulan kuksas ränkkästuusjade. Kuekklopäivä, kolmlopäivä ja tjejelopäivä eftulas kiittasi. Kiittas Lassin kolma baasitalli kallik mäksit ofts tiki koulu johti puhut patsil kuekktimluhtuvat öyru. Tuo mua eilen vielä laagafamulas ja taas lää kolmlopäivä väitin aiki. Sämetikirääti keiki tuorasta arvoluusas taas kiisimialas kalksiisad sämetikki olo direktöörön. Paimuusas siin eftuus lää viidelyn jäljaksas koetukäinilas Kent Valio. Suus lää mastergrada joodihäms kant mag servodat jättäkis. Ja suus lää guhtajai härjänä mi suokan direktöörön. Tasalassin lää paragan journalistan kaskadasi joodihädjin ja valdutuimahädjin. Arvotan jäi parkai Valio maiko Askabodsas toimihaudan NRK-säämis. Nopisais lää Tommi Sombi kidäl toimaa sämedikki satsasas direktööran. Luoplas määrädussa tahka sämedikki virkadan laudukottis vuessaga kolkmano viidä päivä. Ja tiiä kolmodasat.

0: Victoria Nadine, det er real to me, da li nama di en suangas. Teima la dalle vete min ofte pa cille gola majadon goldalat NRKs hemi radio. Ja tälle Dan Teimus, det sa han dock att mi härligt att Laila Susanne varsan där vi farka en hikte han kuulee med att ruota sämi tuota uoda kommissiona raporta keik jopi räddohus i doppe stares. Ja mi toppe leiduske Laila Susanne varsan att mi härligt att suina. Och la mig lämna saker där jag gick både i det äschi att energidepartementet att famuhuhti mierradus mai anche era da cantavi famu projektes natte das mai kullat äschi sikke da mai edes kullu kullek das ja mu empu jera hanna mattien Ashis. Ja tiedellä edä me gullu dän teimus. Ja studios Karasjåslän Kolbjörn Norvang.
1: Ja Oslo smån är jag valt.
0: Novall. Möjlig någon vähä tjallu siitä se tiedui. Tän okti, istä mä sanon, tän okti ja mä ei oju tiedui. Tällä on tällekin mun vajalta tämän rohpahtan siittu, koska tässä lää.
1: No niin
0: lää. Niin lää taati pahaa puhuu. Mä jälkeen aina, että mä en oju nofta vielä tiedui, mutta mä en että mä en kannan suongaa min systeemasta. Tässä vaihtelä mä annan vähän istä nummo idean lävelokke. Tän raatara vuella, että mä en kaan. Mä en miele fuo mä sanna tällä almuhun.
1: Mä ei kähtsele no
0: kaun. Mä ei kähtsele ne kaun tänne outan mieli anjo. Mutta tää opta tiehtuu pohtaa, mä en mä sähtä. Tää jo Oftmanus lohka ja Charlie. Häälitän kuulla Sallan Sierra, Mikkel Hendrik ja Eira luodi mainiika jöikä. Me ei lähtä Sallanis, de son ja me ei lähtä Sallanis kärtästallami just täällä. Näette tälle kalferit, että ne mästä tjuehi tämän suona. Vähän mangit mun Charlesen taskal. Saavamista onan kultala radio. Täällä Mikkala Jonna Jun Händra Luhti.

0: Ole.
1: Jo tiedeli Mihkala Jonna Junhendra Luohti. Ja täällä te meidän kalakahten ruotha tuottavuuden komission raportta mä en jätä ikkä. Tämä on kuulemme hahta, että keikijuvi ruotha rädhuus siitä pe staaris. Rädhuus, tämä määrä tiiä, kun ehti tuo kaikki ohtas virkkäläjät aasa heittän komissiona, ja kun ehti tuo kaikki kohtista väljuvekke komissiona lahtut. Ja kuorahallamiskomissiona käydä tiiä kuorahalleista, että politiikka saami uudesta, ja tämän vaihkuuses saami almui. Täällä teillä kuorahallan parku kärkän nuulla maittai raportteita tradahmi keikiuvi rädhusi ikte. Ja oktadain kyllä leistades ikte. Ja leimai mellahtu tänne komissionnesta Laila Susanne Vashpuri Päividunja.
2: Mellahti.
1: Nä ikte leitatte seminaarimäestelun, mutta särmonia, koska raportte keikiuvi leio finja särmonia.
2: Aavakka lei hoie touttui johti ja siiski touttui johti mun maittai hui äärenomus takkar vilällä suhte ja no lekki lääkid on nuu uudesta pestaadest ja lekki ollu saapulet pohtin ja tälei tuodekin hui vuokas vuokki lämmin lohpa parkku
1: keik. Sikra dhusi ja saami tinkka ja saami nori. Mm. Ja tuon nummo mun naumuhin tässä, tuon lekk mellahtu tämän komisjonnassa. Ja lähkäl kuullan, tai muistelu se outal. Mutta tämä ikta hamma ei muistelu, lekk bote lohkimuhtun tai muistelu sen tämän sermonias. Mulla ei aina, että kun nie lohku jopekin.
2: No, det läcker tills milim hallugke. Kanjal det måste den dikte goda shadda ju gaip sara go ngula. Muhtin sa läcker ki moiste leds elli masa hos ett bildraja. Läcker sa goda sa det måste väl ho vanda he jolo kun massan ärna mit i det här kulle var svåda vad det allu bjuda go allu det det lisa ruhki toimmain. Eli saakka nuorin, kertä siellä huvuit ja vasta huvuit. Tuossa on tietysti, kun olen saapunut. No, tietenkin voi olla joskus, että on Vaasa huussa, että puhkapäässä kulla. Ja, no, mun joku itse ei äärenomaan sitä saamen nuorista. Nuoren ei itsekään. Kun olen alamman tuodesta lohkossa, lohkilana, että no, siinä. Se ei paljon kuassa vuollaan, niin paljon saamia voikin vuoda asiakun. Ja se pohti juovuli ja maittaa juotkin tämän saakastelman, millä alkuvan on tuosta vuoden komissioon parkkuu olisi. No tahka yhtään kuin mun juot, ei ole läkki. Että tälle, missä minä nana chaps saamin nuoret, tai ne mukaan hui. No, muovat ja kiihtyvät.
1: Laila Susanne, täppä norkka samalla lämmössä täkkä prosessa, millä aitu kärkkaan mästä jotain ja tien ja samuasi, mitä lei ruotas. Lekko eruus, että tämän norkka päälle prosessi?
2: Tämä on mukaan jahkan. Tällä lämmössä alle maanga eruus. Ja täppä ruotsa päälle, hän lei saami tuottavuuden komissioona. Tämä heille on norkka päälle, koska että maittaa jäädä minoriteetti tämän samman komissioona parkkuus, faarus. Tämä on tietysti suurimmus erhus. Minulla oli mukaan jahkanta historialle hui samalla aikaan, siiski Suomen orkka ja ruotsa päältä. Tämä oli tahta politiikka ja minulla oli vaihkuhan saami alamukin, millä tämä huomattaa saasilla puhua kolmaa komissiona. Mutta oli vähän mielenkiintoista tämän kolmaa komissiona. Se hallo sitten heidän kuorhalle, mihin lohkaa nämä valtalaga. Tämä on ajattelun oppa. No, takkar alle tjetnjallis kova saami historias tabbiriikin. Miku hiil tjallu jo noudal den laikin kol alle tahkunan komissiona varkku olis. No, te talle mait esalti sui mausulas. Ahte saami historia bahtaan hoitnasi ena bot ohtan ja tätä takalle duodelle darbot maitai tästä eston stora almog ena logo almog hasta da hoht en sami historia
1: nä ja Leo Ruotas Oulu tämän pirra niin mediassa outelkihti ja tämän pohtaa leidät tässä sermonia.
2: No, minun täällä kirjoitin johonkin, en ole ollut johonkin, mutta minun aina tappi lähti Charlesa Ruotsalaisen rihkamedien ja jälleen maittain muhtina jo lohki Charlesit, Charlesa minun varkkupirra ja tämä pohtan vähän eskuusakan tälkämmössä. Ja tästä me vuodet. Tästä on just sinun muuta kalka lähtöä. Että mihän haaliin ihan holmukkalikin tikassa olla. Tämä on tällaisia huijahki kumisuunnin just joktakin perustuksia. Että ei pohtaa sekä servoilla tikassa olla. Tämä on tällaisia minun liikkuvan minun parkkuin. Että mun kalle, mun vuotta on ottaa pohtaa äänet. Ja mä ettei siskaltaa saa saami servoilla kanssa. Tuppele muhtiin. Päälle komissioon varkkuus. Mä äärin omaa, koska tämän mä oon mii siskalta saanut kulahalla. Ja mä oon mii heiviä, että mä häällä osait, pidikin jumit. No, että tippakal lähellä on ollut autjuhus, ei just ole ruota tahti ja radahusi, mutta mä ettei saami hiesvettä vähän smehtäkoht ja saakastista koht.
1: Että tällä tahuessa, kun se veritti tai reaktsioonne?
2: Joo, ja tässä samassa, jos kun jäljäkin varakan tehdä rusasi, niin lähemmäs täivätän hui ollut saamelaisesti, kun miehtää ruoassa, siksi kauppakin ja vaihtopäällä paikkin. Tähän on ahpaa, että minua hieman alamukin näipsäällä lahkeen, kun minun kuin hinnakoas sen naulu ahpaa, minä ei ole saamen historia, kun minä ei ole lahkeen. Ja tässä muistelu jo ei tämä, mä nunnaan mii, kun mii skuulei vaan, mä nunnaan mii ohpa saami historia. Mä tein ohpa kiinni niillä täällä ollut saamelaisesti pirra ja tässä sai tokta siitu ja tää on jäädälle huijana haitsi challon ja tähän jopa nassinkin kovvi tämän mankka päällä huolella niillä saami servoilakain. Mä tiedän ylökkär laadan, paljon kun mun jahkan tällekin ollut se toppe saaris, tähkeä kuulletta, että on oma yritetä alamukin ja joskus hammaa ollut, mutta käyttää meille hyytoutuja johti. Käyttää ei saa tietää tai peli saami historia, mutta kehän tuot saami tili avisi, koska siellä on pitäällä jopa ollut.
1: Joo, tässä vielä täppä Norkas, tehän keikki juuri raportaisi työrätikkäi, ollestan mästöläntän parlamentti, mutta Ruotas tekeikki juuri räddohuusi. Lähä tässä pankilu tekee merksu, että lähä eruhus tämän kuekti vuodesta ahkaten?
2: No, tässä lähän siivasko tällä räddohuuskille tinkon nampas, kun Ruotsa päällä. Tähillen Ruotsa rihkapäivikki tinkuidaan tällä räddohuus. Ja tällä saamme tinkki ja saamme nuorta tehdä kolmaa. Tehdä kolmasta teko tingo, että tämän tuottavuodekommissioon ei sohpe tämän maan tahta. No, että tanssivaisille raadahus. Ja Ruotassa niin lähe raadahus just täällä. Täällä vaikka äppiselka tilli just täällä lähti kiiret jo aska. Tai nämä äänelokuin riikkapäivin Ruotassa. No, että täällä ei täällä kulttuuriminister songi lähellä. Tässä tsekovaa raadahusissa iski. Vossa ei valtti tämän. Joo. Tämän komissioonan parkku. Raadahus on omas. Mieltä läge raadahus, ei minä pohtaa täällä farkka.
1: No. Joo, täällä on ollut kaos, tämän raadahus. Mästä jäädän, lää tälle vähän hää just taiminga, että täällä on muuhun voi tehdä raportta.
2: No, teuskeli vähän vaatissa saittaa mediaformaatioon, mikä on ollut se haali, että paitsi tietty, mutta mä en saada huusiehtä tällä meikkoon ja kuulohalla minun. Mutta ei mun tiedä, että tällä vaara haastelussa aallo, että ei ole saami, koska saasi. Mutta on tämä otsi riiska media perusti. Mihin puhutaan näkärehtuun sain, mä kuitenkin perrelle puhuttiin muhtiin vailtsallekin. Mä kuskään on voikuoda ja makusk politiska strukturer att det är allt om jag kan uppfatta och just kommissionen efter att sakta lika jobba. Jag vill hämta och någon månad innan somma i Norrkabelle sami dåta våra processer i Nederlämmers några saker vet en om vad jag kvar i bedra. Men råd att lära gå där med det. Takk og det er sæssig. Jeg vil jo ikke rapporte som jeg vil kjælle en lærmest av alt og sæssig. Det er et noe mot. Det er måtte et noe mot alt så vidt, måtte gjøre hva vidt. Jeg må samme rift gitt opp ut i valg. Det er det går at både er lærmest av sæssig. Det er mye værre ikke. Det er noe det er slik jeg har råk av på gym. Det er noe mye jakkene alt. Det er det mye til å gjøre det. Et noe mot det er gå sami kultura vuoto, no että tällä da puot ana mosko ta sashi ta un dohto vada komission parkus.
1: Jo, de kiitto Laila Susanne Vasko servette ana ko sami radio i ärlisti. Vä här den dohto vada komission rapport bidra. Ja mi savatte lehko veita sat.
2: Kiitto ku pesen salva.
1: Jo, tara Hanna Nutti saknar henne mer.

0: Anna Nutti saknar henne med där ligger sjunga namma. Ja ikte te på det och med det att energidepartementet famuhuhta norka tjärtsada ja energidirektorata medradosa hilkut gränselan finnuta ohtsamussa hukse tavvi pekka famurusta tavvi siitta gildi Finnmarkus. NCE merdi odajaimannus att kalikin hilku tämän loovi. NCE hilkui ohtsamussa tanssivasko uivildi että negatiiva vaihkuhusa läht stuora puhluntui saamikulttuuri ja kuoblu ärbivirulas kievähämmäi kopeppa pekka faamu huksema outa moonit. Ja energiaminister Tarje Åsland ja departementas uivildit että direktorata tai formaala äsche mennudan vastuuda ko hilkkui ohtsamuussa. Taht podioutan ko kodan mierradusas läsitsite väitän. Tän miettimä ferehti ihnjoliket, tän säätti häsi direktoraatti röhtuluotta mennuda mai tatsa minister.
1: Nej, vi har haft denne saken till behandling i departementet, fordi den har anka in av de som ønsker å utvikle DAVI till departementet. Og så har vi gått gjennom den saken og mener at det foreligger en saksbehandlingsfeil, og det må rettes opp. Derfor har vi sendt saken tilbake igjen til NVE.
2: Tobbi Pekka Fammurusta ja Huksen jäädä Grenselandet avaa siitä, että departementatirektoraatta vieradussa pamuhuttiin läpuere ollas. Viitnotat siellä katteen sillä kuhka käipidän rovas ollislos ja puoppeeli juuki hohti äsimiennolta ja most tämän prosjefta arvostollet. Ierä sullasos prosjehtain oktanoa. Mutta minister Roslan totjahti tätä sin direktoraatta vieradussa pamuhuttiin ei kaluai viljöllä kadana tilfti ovtelkihti jottimin loovi Huksen kohti Pekka.
1: Det betyr ikke at vi har tatt en forhåndskonklusjon eller en oppfatning av om det skal gis konsesjon eller ikke i denne saken.
2: Åsland totja ohte, että lähdetään ei se välttä porkumijoittaa tai loovi arvostolla täällä puhpeeli komiennuti hässi. Moitta ei alkoalmoi voikavuolei patsotuoluja ja nuain. Korahalla mä vuotun mieltävihtoista, otteko konsesjona loovi vai ei totja energiaminister Åsland?
1: Det jo konsesjonsmyndighetene som vurderer hvordan dette, de ulike prosjektene som ligger, påvirker urfolks rettigheter, reindrift og så videre. Ja, da skal de ta hensyn til det i forbindelse med en vurdering av om det kan gis konsesjon til et anlegg eller ikke.
2: Nietot ja energiaminister Åsland. Täällä äsi korahalla juvo odasi ja maittai kulaskuttamisälte juvo. Norka energi- ja tjätsälähtirektoraatta direktora tjeti lyntotjahti täs ilä maukkärke dramatiikka tähpäuvan. Se ei arvostolle tolle Tovvi Pekka Faamon prosjantta otsamussa ja hiilekovan tolle. Tät läppuo monnan tjorkavi rädähusmirrivi irälahkeeta moille monnan tjallaa melte totja lynn.
3: Det helt ryddig og greit. Vi gjorde et vedtak. Det vedtaket ble påklaget. Det også helt ryddig og greit. Og da går det til klagebehandling i departementet. Og de har gjort en annen vurdering, og det også helt som det skal være. Så dette et system som fungerer. En skal ha høve til å klage på beslutninger, og da skal det gjøres en ny vurdering, og den vurderingen har blitt gjort.
2: Sin porkulla dalchevolista merrosa totja energia chatsata direktoraatta direktora chetillyn tonne sisältehtän Grenselan AS ohtsamussa kulaskuttami oftas ja oktanaa puo hiera Pekka Fammasi kun mahla hjoudus Finnmarkus ja jähkimis tai era prosjef tai ohtsamussa ei odajoimannos ja tolle sältehtä tai kulaskuttami ja tan tohke kidda kuefti tuakoittelu chiechas totja.
3: Så legger vi opp til å sende DAVI på høring sammen med de andre vindkraftprosjektene i Finnmark. De andre vindkraftprosjektene i Finnmark regner vi med å få inn til oss da, som konsesjonssøknader i januar, altså om noen få måneder, januar 2027. Og så legger vi opp til å sende alt på høring ut på våren. Altså DAVI sammen med de andre prosjektene.
2: Nedåt. Chat energia ja chatsadattirektoraatta direktteorachetillyn ja tien äsi toimma heikka eilämär heira ja Ylrik Vidala höyk Mutta kun te arvostellaanko te hodjokko vähpuot prosjefta loovi, huksikat pekka faamu finmarku, te välti, ehkä tivuske vuhti pohpeeliin, nuko patsa tullo luonttu, luonttu kievahämi ja ärpivirallas kievahämi, kovluin mierkkasumi alamoi. Tambeltoajais on kojirahallui.
0: Joo, ja tässä leidiske Jaana Ynkäniemi, kie on periidi säämis, jorkalis häämikilli tai ashi. Tässä oli varka mie jo atkiten mie kuulla samedikireaktiona tämän ashi, mutta tämän on täällä Felgen Orkester, tia me mää.

0: Felgen orkester die. Ja nu kuulemme hotell musiikkaa de Norka energiadepartementa faamuhu de Norka chatsada ja energiadirektorata miedradusa hilkut gränsland fitnuda åtsamusa huxet av vi begga faamu rusta av sitta gildi Finn Markus. Ja samtidigt presidenta i tjejatan att dammai son vi vill ta den mer radosas.
1: Det här måste ofta mycket och det är inte väldigt ägda faga organer med lätten källiga ravvaga den här i oktodas ja det ska daga ha den att läpa sig av våra måda tjövlov och sadst i fastan rötterlåta NVI.
2: Sametikki presidentta muut koivilta ja te tämmirrassa ei tohkehan te pahtimasta. Tää sametikki välttä oktavuuta ei se välttii te tjövolit tän asi.
1: No mun puhutaan tohketamme muuse aivipalku tohkat, tjalli reive, stohtaratti ja te missä tjövlan parku. Ei se välttii heeslei jo namotan tän, että sii tahille addon konsessioona tai lobby. Lovados dan projekti was alkos mutta da mellis bukta mi fette maida chevlitan dan eshi okto vadis mi legi dahton konsultasjona og dal komeri da dan vaida eshi mutta dal dat varia mo at starta ile meditan daina ja dat dag ha dan et misestere epsikar voda mota chevlova utskoler.
2: Niin sä mietitkin presidentti, mutta totjamo, että tämä tovi-projekta, koska ollukin teillä tiivras olle salamoi. Ja tuonne vuostalti olle tämän projekta.
1: Tämä on ehkä projekta, mitä tietää större kuevlo, millä tiivras ja tehdä salmukin. Tämä vammasta sikki tämän arkapäivikevät hemi. Tämä on maita ei tehdä vingalas paikki, mitä maassa ole större merkosuumi almukin ja tasalassin läädäkär kuevlumille tiuras, koska luento ja luento kalka vaaras välti luento, no tähän läädäkär asimille tehallas mikä.
2: Ja vaikka tämä tovi pekka faamu ruustet, piässä siihen hukseen tämän pekka faamu, te ei jääkki presidenta, ohte tämä mankala kaikki ääppelä siisä pohkimiin. Puhutte miennumia, mitä puhutte ääppäsihkar vuoda puhutte.
1: Mulla on aito tjokkaan tikkis, koska staata eesle naamut hänet, että sii puhetta tjövullista i saami koskivassa asi ja voika vuoda tai puhettavassa enkilässä hoktavuodas. Mutta tämän asi tjäjä mikä on tämän, että vaikka faagalla stravagalla tjelkas ja anki sädiu på fasröftelöda ja mennä tittan samma asi vuohon oddasi. Ja tahti tietysti ei bukta, no mennä olu löyttävä vad den vars processa gick då ja mun jordsan hur jag och den berättade att det bokta olmo idag jag var igår för att lägga det hur jag och bara gå fall tjävligt där sig ja sig säpsikar vad den vars vad det gick då.
2: Sametikin presidentti imastalla ja viesahtee faakalla saavemmin sijoron mierkasu mitään vuoreille. Ja tämä ei tjäjää, että staatta tähän muistaa jää staatta vuoji miennuvi, vois mirrytu voi jäderadadalla. Ja tuonne sämmetikkillä moi moskui elektriviseerama tolvan tinkkäi muistella sämmetikki presidenttä muotka.
1: Ja tähän lähtöt valtosivu, että millä tämä valtannan moskui elektriviseerama tinkkäi. Ja tähtä äsli, että se vaikutus, että manga sörgiä ja manga äsiä ja muun mielessä tahtaa taakaa tekee repsiikkaa vuoda, että meradusa leiju tahkon puhut resta prosessalle dusu tjövulla tämän valto meradus.
2: Ja presidentta Oivilta moittaa tämän, että puhut miitäällä tähpähuvaa, että pahpukta Oulu äppäsihkar vuoda nuora olomuite ja nuora puhutsatualuite puhutte äikeiktui.
1: No mun baalan tietysti, että se psykologis vaikutus, että tulee aina, että folkidevän, mille tjokkan mennudit olasjabäbrä, että pohti jämmä, että se hui olo variasjumi, ja tietysti, että vaikuttaa simpahtäikin, ja että variasjuva mun maitetaan niitä, tapahtuva maiden sosiaalilla media-oktuvuudessa, koska lehujolo polariseren effekti ja maiden tekee tjotuhuusat, mi bukta olo psykologisvariasjoni.

0: I varje moonflower perul av persen gafti namasas konsulenta fitnodas la namaskulta ci stavvi begga fa mo ashis sonna westildan projefta erinoma ci pazu tuolu pielis sonna la het mahovan ko anche e mienrados hirkujuvu energia departamangas.
1: Mun mielestä lei hui hirmastuhti ja muninnan mankalakka jähkänä tämän energiadepartamangassa tämä hilukut äänche mielrätussa. Taas lei hirmastuhti, kun mun mielestä lei parkan täällä pyörä parkku äänche ja leitse vuotulajki jähkuorahallan tämän saami kulttuura, voingalaisvuota, historialla stiili, heille koululla kuuk saami historia. Tänä en tiedä välttämään vuotti, en aina siitä partamangan hilkuudan suorkahti.
2: Nyt onhan lukki tälle otiaimaan, mutta tälle hän pohti tätä mieleidus en tiedä saa tätä hilkuut grenselänne ottamuus, että huksi te tokko davisiidi tämän Pekkamillu parka. Tälle lukki, että jos energidepartamangan ei ole edes faga faga organa, det är hans kaos. Vad är det då?
1: Nu talar de om kaos där.

0: Eli Agnete, hei buu, ja täällä, tällä nuotte Michael Ferten luoppahit.
1: Tämä on johteli.
0: Tämä on jo johteli, että teimu, mun amalla kolbjon nurvang.
1: Mun amalla eri balto.
0: Joo, ja tämän saattaa kuulla, fast tietysti ihtin, fast oftas kitta neljiratja, ja me luoppaa tämän saattaa Vilja Natlandsmyrän ja meidän blime här för dig.

az jutas gole. Volta onta velki vaade johti kukkiset nämä iks auruiluun.